0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

nauzu zerutik, badakit etzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti, barkatu lertu ez bazintudan,

0: Pajendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Ondoren, bigarren kanporaketa amaika parteide, lehenengo hiru sailkatuak joango dira zuzenean finalera.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon goizeko amaikak inguruan espero dira Loiuko aireportuan azken orduak Turkiako erietxea batean pasadituzten Global Summit ontzidiko bi ekintzaileak eta gainontzeko kideak ere tratu txarrak salatu dituzte Israelgo poliziak aske utzi eta gero amarga da ekintzaileetako bat.
1: Ezura utziak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea. Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauza txarragoak jasaten dituzten.
0: Nazio Batuen erakundeak eta hainbat gobernuk, tartean Espainiak eta Italiak, Israelgo gobernuaren jarrera salatu dute. Estelakoan Unai Urreaga, egunon.
2: Egunon.
0: Imanol Pradales lehendakariak estatus politiko berriaren inguruan bilera erronda deitu aurretik uztailaren amaierar arteko epea eman die adostasun puntuak aurkitzeko.
2: Aurrera urratsak badaudela esan du lehendakariak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, bien bitartean Pedro Sánchezen gobernuari eskatu dio ez dadila despistatu Zapatero auziagatik eta segi dezala urratsak ematen Gernikako estatutua osorik betetzeko.
3: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lan hain behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
2: Bestalde, Mónica García osasun ministroa egindu medikuen lan gatazkaren errudun.
0: Balaugarren greba astea amaituta in zuzen ere, ez atzera eta ez aurrera jarraitzen du gatazka horrek ekainaren 15eko asterako egina dute urrengo protesta deialdia.
2: Estatutu propioaren alde borrokan segitzeko presidente eta konponbidea Espainiako osasun ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela diote medikuen eskubideen aldeko plataformatik. Josu Pérez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure asko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irten bidea bilatzea baino. Eta Euskadin itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
2: Aurretik adostasunik ez bada, urrengo greba astea ekainaren 15ean hasiko litzateke eta uztailetik aurrera greba mugagabe egiteko aukera jarri dute mai gainean.
0: Udalekuen gaineko kontrolarea gotzeko beste urrats bat eman du Eusko Legebiltzarrak.
2: Gazteria legean egingo dituzten aldaketek baldintzak eta kontrol neurriak zorroztea ekarriko du. Sexu deliturik egin ez izana frogatu beharko dute begiralek eta arau auzelarrien kasuan 600.000 eurorainoko isunak aurre ikusten dira. Pepek proposatu bezala. Ander Anibarroia jotako legebiltzarkideak dio, ezin dela adin txikikoen segurtasunarekin jolastu.
5: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.600.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Maigainan jarri deran erramientak ona izango dirala, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez da din.
2: Araudi berria urtengo udalekuetarako indarrean egotea da jeltzaleen eta sozialisten asmoa.
0: Eta kiroletan osasunak leia erabakigarria jokatuko du Getafen gaueko 9etatik aurrera puntu bat nahikoa du mailari eusteko galdu ezkero berriz beste emaitzen baitan geratuko da talde nafarra lehenengo mailan jarraitu alizateko. Sadarren egin duten azken entrenamenduan zale gorritxoen bultzada jaso du taldeak. Osasunak inoiz ez duela amore ematen gogorarazi diete jokalariei, beste euskal taldeek berriz ez duasunik helduko diote azken jardunaldi honi, Alabesek Erraiori egingo dio aurre Mendizorrotzan, Realak Espainoli Kornellan eta Atletikek Real Madridi Santiago Bernabeun. Atletikeko jokalariek polemika eragin duen elastiko berria jantziko dute gaur gauean. Errepide zaren nagusira begiratuta, ze berri ordunetan iratxe izagirre, eh?
6: Ordunetan arazorik ez dugula, jakinerazetik gute segurtasune saietik. Dena den gogoratuko dugu, 79 urteko emakume bat hildela eta Tafallan autoak harrapatuta. goizean oso larri eraman zuten ospitalera eta bertan zendu zen atzo arratsaldean. Istripoa eragin zuenen gidaria berriz auzipetu egin dute zuhurtzi gabekeria larriagatiko homizidioa eragateagatik. Nafarroan bertan iluntzean matxura batengatik batera gelditu diren hiru trenetako dozenaka bidaiari erreskatatu dituzte Foruzaingoak, Guardia Zibilak eta Gurutzegorriak. Iruña eta Zaragoza artean katenarian izandako arazo batengatik eskirotzen muru artederretan eta artederretan gelditu dira Renfeko trenak eta albezain aguduen atera dituzte bidaiari guztiak beroagatik ura eman diete eta autobusetan bukatu dute euren bidaia. Bada, kudeak eta negargarriaren ondorioz Renfe suntzitu izana leporatu die sozialistei Cristina Ibarrola UPNeko presidente.
0: Egun aldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiera Barredok.
7: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barnealderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsaslanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
0: Aitor Azeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
8: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Israelek atxiloaldian emandako tratu txarrak salatu eta deportatuak izan eta gero gaurre eguerdia baino lehenxeago goizeko 11 inguruan iritsiko dira Global Summit ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunak Loiuko aireportura, horietako bi Istanbulgo erietxe batean hartatu behar izan dituzte azken orduetan aurretik jasotako tratu bortitzak eragindako zauriak tarteko zirela. Humilagarri izateaz gain onartezina izan da tratu hori Nazio Batuen erakundearen hitzetan Antonio Guterres idazkari nagusiak erantzulen azalpenak ere eskatu ditu. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
9: Egunon, bai, kezka eragindu Nazio Batuen erakundean Israelek Global Summit ontzidiko ekintzailei atxiloaldian emandako tratuak Antonio Guterres idazkari nagusiarentzat humilagarria izan da eta erantzulek azalpenak eman beharko dituzte. Stefan Dujarrik erakundearen bozera mailak bereziki larritza jo du Israelgo Segurtasio Nazionaleko ministroa publiko egin duen bideoak erakusten duena, bertan ikusteiteke atxilotuek jaso duten tratua nolakoa izan den. Eta horri neurria jarri dio Global Summit ontzidiak egin duen salaketa. Kamarnak azauritu eta gutxienez 15 sexu eraso izan dira.
10: For at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far.
9: Istanbulgo aeroportura iritsiran salatu dute jasotako tratua, ubeldura, kolpeak eta gomazko pilota marka gazalean erakutsia. Horren erakusle da Euskal ekintzaileen egoera ere, Istanbulen erietxean hartatu behar izan dituzte horietago bi, 10 gazteiztarrak horrela kontatu du bizitakoa.
11: Balderikien hortik aterako ginela, hau kontatu ahal izango genukela, ezura utxiak, zauriak eta ubelduak, taserrekin gorputzean eman da, txerto susmegarriak pertsona batzua izaltzea, eraso seksualak egotea, Palestina okupatutan dauden kartzeletan, hau baino gauzatxarragoak jasaten dituzten.
9: Horixo goratu dute, eure jaustago tratuen aldean latzagoa dela preso palestinarri jasatzen dutena, eta erakundeen salaketak ez dira nahikoak diote, ekintzak behar dira, Israelen aurka bada Espainia, Frantzia edo Italia gertatutakoa salatu dute, azken horretan gainera tortura kasu gixera, aztertuko du fiskaltzak salatutakoa, ontzidiko partaidek jasandako tratua salatzeko, ekinbide judizialak hasi dituzte.
11: Egon diren testimonio guztiak elkartzen ari dira, eta saiatuko da, pues bai, mugimendu sozialekin, baina baita ere legalki guztia zalatzeko, eta zendea joan da medikura, eta abokatuen izegitean esperientza guztia kontatzeko.
9: Esan bezala gaur 11 inguruan iritsiko dira ontzidiko 6 ekintzaileak Loiuko aireportura, bertaratzeko deia egin du Global Summit Euskal Herriak.
12: Maiatzaren 22-ko 24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
8: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria, Elkarrizketa, Kumorea, Musika, Gaupasa, Eguna Ondo Bukatzeko Plaza, Astearte Gauean Estreinaldia, ETV Baten. ETV Onen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8 eta 11 minutu dira estatus politiko berri adosteko data berri jarri du mai gainean Imanol Pradales lehendakariak uztaila amaierar arteko epea emandi alderdiei akordio puntuak aurkitu alizateko. Radio Euskadiri eskainitako elkarrezketan Monika García osasun ministroaren kontra oso gogor hitz egiten entzun dugu lehendakaria medikuen grebare erantzule, egin du bera zuzen zuzenean iratibarren egunon.
13: Egunon, estatus politiko berria adosteko negoziaketetan aurrera urratsak izan dira lehendakariaren hitzetan eta hasiera batean ekainean alderdiekin bilduko zela iragarri zuen arren orain data hori luzatu du eta sandinazio eguna jarri du epe muga. Hala ere, eskaera egin dio Espainiako gobernuari ez despistatzeko bi gobernuek Gernikako estatutua osorik betetzeko akordioarekin aurrera egiteko.
3: Guk uztailean printzipioz aldebiko batzorde berri bat deitu behar dugu, Sánchezek eta nik Neronek horrela adostu genuelako aste santu aurretik, eta nik ustot oin lana egin behar dela. Ezin garela despistatu, naiz eta Madrilen krispazioa haunditu, naiz eta Zapatero auzia egon, naiz eta egon daitezken hainbat eta hainbat tirabira ikamika eta tentsio eta krispazio ezberdinak egon. Eta hori da eskatu behar dudana, ez despistatzea.
13: Mediku grebaren ondorioz, 160.000 konsulta, 180.000 proba eta 10.000 ebakuntza baino gehiago atzeratu dira Osakidetzan lehendakariaren hitzetan, egoera oso larria delakoan ez du ezkutatu osasun ministroak eragiten dion haserrea.
3: Ministra batek arazo bat sortzen duenean, ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du alde batera utzi eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo bi hilabete hauetan ibilia bereziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
13: Osasun sailburuak gutunez ofizialki ministroari bidalitako eskaera berretsi du lehendakariak, arazoa ezin badu konpondu usteko Euskadiri irtenbide bat ematen.
0: Bai, zuzen ere, egoera gaur gaurkoz ez aurrera esatzera dela, ego Euskal Herrian medikuak atzera berriz ere kalera atera dira, estatutu propioa aldarrikatzeko, otsailean hasi zituzten mobilizazioen laugarren greba astea amaitu dute modu horretara ara itzuria.
14: Medikuek gogor jarraitzen dute mobilizatzen, aste honetako lan ustean gatazkaren konponbidea Espainiako Osasun Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela azpimarratu du medikuen eskubideen aldeko plataformak. Josu Perez Gurutzetako ospitaleko endokrinoa da.
4: Gure asko dauden bideak agortu dira. Irten bidea politikan dago. Madrileko ministerioan eta horbilago gaindik Eusko Jaurlaritzako osasun sailan. Madrilen hala ere, ematen du garrantzitsuago dela beste herrialdei gure osasun sistemako lehen arretaren onurak azaltzea, bertan dagoen arazoari irtenbidea bilatzea baino. Eta Euskadin, itunpeko sistema bat bermatzea, oinarrizko aldaketak bideratzea baino.
14: Gainera, aste honetako greban Osakidetzak zerbitzu minimoak handitu dituela salatu dute medikuek. Helburua ez baita pazienteak babeste izan, baizik eta greba ahultzea. Azken greba asteari ekainaren 15ean ekingo diote, baina Osasun Ministerioa negoziatzera esertzen ez bada, udazkenean greba mugagabea egitearen aukerak indar hartuko duela ziurtatu du medikuen eskubideen aldeko plataformak.
0: Udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketak beste urrats bat emandu Eusko Legebiltzarrean ponentzian onartu eta gero berrikuntza nagusienen artean PPek proposatu bezala zigorrak gogortuko direla. Lege berriak 6.000 euro arteko isunak aurreikusten baititu. Asmoa da lege aldaketak ekainaren lehen 15aldian jasotzea argiberdea eta horren ondoren Jaurlaritzak dekretua onartzea uda honetan bertan indarrean izan dadin Ainara Rubio.
15: Hasieran aurre ikusitako 45.000 euro arteko zigorren ordez, 600.000 euro artekoak jasoko ditu gazteria legearen aldaketak jeltzale eta sozialistek peperi onartu dizkioten bi zuzenketetako bat da hori. Eta oso larritzat hartuko diren arau hausten artean dago esaterako, sexu delituen ziurtagiri negatiboa ez aurkeztea. Zigorra lorrean beraz aurretan erabeen legearen pare geratuko da gazteria legea, Ander Añibarro legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du, ezin dela adin txikikoen segurtasuna. segurtasunarekin jolastu.
3: Adingabeen legeak ala esarrita, 1.000 eta 6.000 euroko zigorrak ikusten dira, kasuntan legean. Mai gainean jarri deran erramientak ona izango direla, eta berme juridiko handiagoak ekarriko dizkigula, eta bai berme teknikoak kontrol handiagoak egiteko, gertatutakoa berriro gertatu ez dadin.
15: Bere hitzetan, Bernedon gertatutakoa errepikatu ez dadin, beraz baldintzak eta kontrol neurriak zorroztuko dira, besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena aurkezteko bete beharra jasoko du legeak. Datorren astean batzordean onartuko da testua, eta behin betiko argi berdea ekainaren lehen 15 aldian jasoko duela aurreikusten da. Asmoa da era berean, legea garatuko duen Jaurlaritzaren dekretua ekaina amaitzerako onartzea. Araudi berria aurtengo udalekuetarako indarrean egon dadin.
0: Goizeko 8:16 Zapatero auziko sumarioa ezagutu zain kalama epaileak PP, Vox eta Azte Oir onartu ditu herri akusazio gixara. Datozen egunetan erabaki beharko du akusazio guzti horiek bateratzen ote dituen ala ez. Bien bitartean ikerketak aurrera jarraitzen du Mikel Klaver.
16: PP, Vox eta Azte Oir herri akusazio gisa arituko dira Zapatero Espainiar presidente ohiaren kontrako auzian. Ikerketa gidatzen duen kalama epaileak hiruen pertsonatzea onartu du, beste 5 elkarteena aztertzen duen bitartean. Kopurua ikusita, bi egun

0: Langilerik gabeko 2019 enpresa kontrolatu zituen 2020 eta 2024 urteen bitartean. Hala ondorioztatu du epaileak ikerketan ezagututako mezuei esker. Konbertsazio horietan Martinez nagusiaren banketxea zela agertzen delarik ere.
1: Urte hurren baten berri ere bai, bihar beteko dira 25 urte eta Santi Oleaga Diario Vasco egunkariko zuzendari finantzieroa hil zuela. Urte muga seinalatu honetan lehen da biziko aldiz Santi Oleaga izena daraman saria banatu dute. Lehen sari hori Ginette Bedoya, kazetari eta aktivista kolombiarrak jaso duan hain zauzti.
2: Omenaldi jendetsua egin diote Santi Oleagari Diario Vasco gunean 25 urte eta gero erabat unkituta hitz egin du Jose Mari Bergaretxe egunkariko presidenteak.
3: Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi Oleaga.
2: Lehen aldiz gaur banatu den Santi Oleaga sariaren helburua giza eskubiden alde lan egiten duten ekintzaileak saritzea da. Lehen sariduna Ginette Bedoya bahitua eta bortxatua izan zen. No es hora de callar lema Ego Ameriketan zabaldu du lau haizetara. Bere borrokaren garrantzia nabarmendu du.
4: Porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo.
2: Kazetaritzaren garrantziaren nabarmendu du, munduaren historia kontatzen dela kazetaritzatik eta gertara larriak ez errepikatzeko memoria aldarrikatu du. Munduaren gaur egungo egoeraz galdetuta, polarizazioak aurrera jarraituko duela uste du eta iragarri du urte zailak datozela. Horren aurrean gizarteak antolatu egin behar duela uste du.
1: Atunsa enpresako 45 urteko Lekeitioko arrantzalea hilda Senegal guretan Lab sindikatuak jakinarazi duenez bestalde eriotza traumatiko gisara zailkatu du sindikatuak eta gogoratu urte berean enpresak izan duen gisa horretako bigarren lan eriotza dela. Eriotza traumatiko horiek eragiten dituztenen artean presioak, gehiegizko lan kargak, lan segurtasun falta eta arrantza sektoreak berezkoak dituen ezaugarriak daudela ere gogoratu du sindikatua bertzaleak bereziki alturako arrantzak dituenak. Bitor Peso, Lab sindikatuko Lea Artibaiko arrantza arduraduna da.
5: Deskantzu gezta dukitzen, egunero egiten dute lan, deskantzu falta presioa ere bai, arrantzaten ez badute ez da soldatarik, uste egiten dela arrantza mota honengatik, gure Euskal Herriko arrantzaren apustua dela ez.
1: Herri epaimaiak errudun jodu Nelson David Moreno 63 urteko gizonezkoaren hilketa delituagatik, gainera iruzur informatiko jarraitu ere frogatutzat jodu epaimaiak, baina ez du aintzat hartu sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria. Aurrez ere hilketa eta hilketa aleginagatik bi kondena ditu pilatuta, beste bat iruzurragatik erik.
6: Bai, ala da, batez jodu erruduntzat herri epaimaiak Nelson David Moreno hilketa delituagatik.
7: Los jurados encontramos al acusado Nelson David Moreno Bolaños culpable por unanimidad.
6: Aste azkenetik ari zen bederatzi kide osatutako epaimaia ebazpena aztertzen eta homizidio baino hilketa izan dela ebatzi dute. Bi astungarri jaso dituzte gainera, gehiegikeria egin zuela eta indarkeria hori beste delitu bat egiteko erabili zuela. Aho batez ebatzi baitute iruzurra ere egin zuela, akusazioak eskatutako indarkeriazko lapurreta baino iruzur informatiko jarraitua izan zela iritzi dio herri epaimaiak. Horrek urtebete eta bilabetean jetxiko luke zigorra eta gainera ez du aintzat hartu gehituk egindako eskaera ere, ez dute frogatutzat jo sexu orientazioagatik aukeratu zuenik biktima. Orain epaileak ebatzi beharko du zigorra, fiskaltzak eta akusazioko 25 urteko eskaera egin dute hilketagatik eta 3 urte eta 8 hilabetekoa iruzur informatikoagatik. Defentsak berriz zigorrik eta arinena eskatu du.
1: Kuban abanan milaka herritar kalera atera dira Raúl Castro presidenteari babesa adierazteko eta Ameriketako Estatu Batuen mehatxuak salatzeko. Izan ere, Donald Trumpen administrazioa Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da, hegazkin erraldoi bat bidali dute Kariberan ere apikabea.
8: Estatu Batuek ez dute asmorik Castro atxilotzeko, beizik eta irla gehiago itotzeko asmoa dute eta Raúl Castroren familiaren inguruan presioa handitu nahi dute. Trumpen esanetan diplomaziaren bidea erabili nahi dute transizio bat behartzeko. Egoera horren aurrean kalera atera dira Kubako herritarrak, manifestazio jendetsua egin dute Habanan.
9: Raúl no es un acusado. Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad.
8: Miguel Díaz-Canel presidentea buru izan duen manifestazio horretan izan dira herrialdeko beste buruzagi politiko eta militar batzuk. Raúl Castro bera agertu zitekeela uste bazen ere, azkenean ez da bertaratu 84 urteko agintaria.

0: más, una patraña más de ese gobierno. ¿Por qué no se preocupan por las causas judiciales que tiene el presidente Trump?
1: Kubako presidentearen esaneta herrialdeko heroi baten aurka egiteak eta jasaten ari diren mespretsuak are gehiago batu ditu kubatarrak, baina Trumpek ez du hartu nahi du Karibeko irla, esan du bera izango dela erregimen aldaketa ekarriko duena.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Kirol albisteak futbola abia puntu hartuta, Xavier Muro, egunon.
4: Egunon, bai, gaur azkeneko jardualdiak gizonezkoen futbol ligan maila nagusia, neorketa guztiak gaueko bederatzietan, Osasunak partidu erabakigarri izango du Getafen, talde nafarrak puntu bat behar du mailari usteko, bestelakoan beste amaitzen menpe geratuko da Alessio Lixiren taldea, Girona edo Mallorca bietako batek, ez irabaztea behar luke Osasunak gaur Getafen galdu ezkero. Jokalariek badakite final baten aurrean daudela Jon Moncayolaren eta Aimar Orozarentzak.
5: Argi dago gure eskuetan dagoela datorren asteko emaitzaren arabera salbazioa lortu edo ez, eta bueno, nik uste dut guztiok elkarrekin lortuko dugula.
6: Arumatean finala daukagu eta ziur ateratzen dugula.
4: Alabesek erraio hartuko du Mendizorrotzan, arabarrek presiorik gabe jokatzeko aukera izango dute aurreko jardunaldian Oviedon matematikoki mailari utzi ondoren jokalariek zarekin batera ospatuko dute beste urtebetez lehengo mailan jarraitzeko urratsa. Athleticek Bernabeu futbol zelaian emango dio amaiera demoraldiari, Zurigorriek sakapeneko bigarna Real Madrid izango dute aurkari, demoraldia luze egin zaio Athletici, gaur bukatuko da Ernesto Valverderen hirugarren aroa Zurigorrien entrenatzailea aulkian, eta Realak Espainolen zelaian Cornellan jokatuko da azken partidua. Athletic bezala luzetxo inariten ari zaio demoraldia, talde txirurdinari kopako titulua eskuratu ezkeroztik irabazi gabe dago. Mataratzaren taldea Elustondo, Txaleta Tzar eta Wesleyren azkeneko neorketa izango da gaurkoa. Bigarren mailan azken aurreko jardualdia jokoan Ibarrek eta Sansek bihar jokatuko dute. Ibarrek Kordoba hartuko du ipuruan, Sansek mailari eutxita presiorik gabe jokatzeko aukera izango du Albaceten. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala gaur Oslon, Barcelona eta Lyon aurrez aurre, bi euskal jokalari daude Europako bi talde handi hauetan, Irene Paredes eta Damaris Urrola. Lionek 8 aldiz irabazi du Europako gorengo mailako lehiaketa, Barsak berriz 3 iaz galdu egin zuen finala Arsenalen kontra. Olympique Lyon aritzen den Damaris Urrola ilusioz gainezka dago.
7: Ilusio asko gaz, azkenien bi urte hostien beste final batera eltsi, Barcelonaen kontra berriro. Gogo asko gaz, trofea hau etxera bueltan ikarteko.
4: Esko pilota B-serieko finala, buruzduroko partidu izango dute gaur, Ander Muruak eta Unai Amianok Labriten. Murua pilotari arrasatearra, txapela lortzeko prez dago, final gogorra, espero du berak.
8: Bueno, ba, nik usto dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina bueno, nik nire armak dauzko eta zigatuko naz hori ateratzen.
4: Eta Amiano pilotari irundarrak esan du ondo dagoela, konfiantzarekin iritsi dela finalera.
9: Bai, ni gusta behintzat. Eskutatik tarazoi gabe, fisikoki ere bai ondo iristen naiz, eta bueno, konfiantza egin de bai. Asi que gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian gero nerbioekin eta eozin gauza posiblea pasa, baina momentuz gustoa.
4: Zesta punta, Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, Airon Cupeko final aurrekoak jokatu dira, lehenengoak, Enesketan Iart eta Arai Garaile, bi eta huts Lur eta Oaiaren kontra, Mutiletan Goitia eta Gorkaren garaipena, bi eta huts Johan eta Atainen kontra. Eskoboloian Bidasoak, Asobaligako azken daureko jardualdiko norketa jokatu du Bart Artalekon, Granollersen kontra, 31 eta 32 galdu du Alex Mozasen taldeak, hortaz, irundarrek ez dute, ligako sokapeneko bigarren postuan amaitzeko aukerarik izango. Eta bera-berak, gaur ligako finalen aritzeko, ahaleginak egingo ditu Porriñoren kontra Gaskean Arratsaldeko 7:00 joaneko partiduan, Galizian, 4-0 aldea zirabazita, talde gipuzkoarrak eskuratu ba, finala jokatzeko aukera, Imanol Alvarez entrenatzailea.
10: Daukagu abantaia, baina abantaia hori begiratu behar dugu azken minututan. Hasieratik jokatu behar dugu irabazteko, nola egin behar dugu mina bere defentsari, nola egingo dugu gure aldetik gure defentsatik mina bere erasoei, baina hori bakarrik pentsatzen. Azkenean gero 10 minutu falta edo begiratuko dugu ez nola goaz markagailoan eta agian behar dugu 4 gola abantaia, ez?
4: Eta nahitasunak, Asobal ligara igotzeko, lauko finalaren finalerdia izango dugar Puerto Sagunto etxeko taldaren kontra. Playoffetako txapelduna, Asobal ligara joango da zuzenean, eta azpitxapeldunak beste aukera bat bigarrena izango du Ohorezko mailako talde baten kontra. Iker Elola, Maitasunako jokalaria da.
11: Bai, ba, kontutan eukita behiek ia demoraldu zinezuela partioa behaide galdu anetxen, ba, partio gorra izango aseratikan, gaina behaiek kantxare beteko behe, eta oi, aseratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina esan dako agu ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, aleak jungo geha, gu baita fizioa eta dena mango deu, eta beldurri gabe jolaztuko du partidoa.
4: Neorketa arratsaldeko seietan hasiko da. Errotbia, Montpellier, Txapeldon, Salmamesen, Bart jokatu den Challenge Cupeko finalean, Frantziarrek irrazi dute Ulster talde Irlandararen kontra, 59-26. Frantziaren hirugarren titulu lehiaketa honetan, hauxe, berdegunean, Txapeldonari dagokion kopa jasotoko unea. Bigarren itzordua, Salmamesen txapeldunenikako finala Europako bi talde erraldoi elkarren kontra Bordele, egungo txapelduna eta Leicester Julen Goya Anpordizia, naritutako jokalari oiaren iritzia jaso behar dugu.
12: 2018-tik Leicesterrek ez du Challenge Cupik irabazi, azkeneko aldian San Mamesen irabazi zuen, beraz, beno, kutxu berezi hori izango du bera egintzat, ez? Parean Burdeosko talde bat egongo da, bueno, zer esan hau buruz, ez? Iaz bereiek irabazi zuten txapelketa hau, aurten ere joko ikusgarria erakusten ari dira topa malauean, atzean egazkin ez josita dagoen taldea da, Louis Villier, Maxim Lucas, Empereko jokalaria ere hor dugu, erdimele lanetan, Mathieu Jalibert, Frantziako bueno, joko zuzendaria esango dugu, beraz, izarrez josita dagoen talde bada, eta benetan oso joko ikusgarria egiten duena, ez? Uste dute errekorretik gertu daudela, pasa ez badute dagoeneko Europa mailan sartutako puntuak, beraz, bueno, partida oso ikusgarria eta seguru oso lehiatu izango dela.
4: Iteleko giroa, atzo Alberto Betiure giro bat zizuen, gaur etapa menditxoa lehen mailako mendatean bukaera. Bestalde, saskioloian bukatu da Gipuzkoa basketen demoraldia, atzo galdoin baitzuen, Obidon, iruto huts, Obidon nagusi playoffetako kanporak atonetan, atzo 82-75 galdu zuen Gipuzkoa basketek lauko finala atena zen, bihar finala, Olympiakosek eta Real Madrid jokatuko dute, atzo final horrekoak gainditu ondoren. Eta arrauna, gaur eta bihar, Espainiako trainerila txapelketa Kantaurian Castron, horrez gain, muturiko kuretan, traineru estropa da gaur, goizeko amaiketan.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide zaren agusira begiratuta ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik nahi arabarredok.
13: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldieraziko du. Hala kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barnealderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsas lanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
3: Goizeko 8 eta 31 minutu dira, berriki jakin dugu Frantziako gobernuak hizkuntza gutxituen irakaskuntzari begira jauzi bat eman dezakela Peio Dufo. Frantziako asambleako diputatuak jakinarazi du Frantziako hezkuntza ministroak gauzak aldatzeko asmoa baduela.
14: Salbu espenetatik atera eta arau bat betirako finkatu. Eta hori da berak proposatzen duena. Entzunak izan gira, entzundu tokiko aserrea eta itxaropen zubait.
3: Eta beraz, Ipar Euskal Herriko ikasleek basoa euskaraz egin alizango luketela. Astelenean, etzi espero ditugu xehetasunak, baina aurrez, Baionako Bernat Etxepare Lizeoan izan gara, egungo egoera zein duten azaldu diote hainbat ikasleek eta irakasleek Eriz Zapirain lankideari.
15: Bernat Etxepare Lizeoko 16 eta 17 urteko zenbait ikaslek basoa euskaraz egiteko erabakia hartua dute. Berez ezin dute, Frantziako hezkuntzak ez die horretarako eskubiderik ematen, baina haiek euren ikasketak euskaraz egin dituztenez, basoa ere beren hizkuntzan egin nahi dutela aldarrikatu dute ozen azken asteetan. Lizeoan sartu eta lehenik haiengana jo dugu.
16: Badugu ekainaren amabian mateko azterketa, matematikako azterketa, eta beraz jakin dugu ez gaituztela usten euskaraz pasatzen, eta beraz guk hori ez dugu normala txemaiten, zenta txipidanik euskaraz egiten ditugulako ikasketak hor azkenean ez da logikoa frantzisez pasatzea, ez da logikoa ustea murgiltzea eta ondotik ez azterketak. Beraz, ikasle guztien artean erabaki dugu aukera ustea euskaraz pasatzea, beraz desobedentzia egitea. Naiz eta dituen, ukanen ditu, arriskuak baditu, baina asumitzen ditugu eta euskaraz pasako dugu batzuek bedeen.
15: Aize Etxegarai da bera matematikako basoa egingo duten lizeoko 100 ikasle ingurutik bat. Erdiek edo egingo dute euskaraz ekainaren 12an. Odei Lekuona ikaslea ez da erabaki horrek ekarri diezaizkioken ondorioen beldur.
17: Bakizkigu zer diren ondorioak eta aurrera segitu da berdin.
15: Iritzi bereko azara, Aize?
16: Bai, naiz izan ondorioak eta berdin posible den zure nahi duzun ikasketetara ez... Ez lortza ikasketeta hauetara ahibatzen horrengatik nire ustez alere importanta da egitea eta zerbait desobedentzia zbagaituzte usten behola da eta desobedentzia egin den dugu.
15: Ipar Euskal Herriko 165 irakasle agertu dira basoko matematikako proba eta ahozko handia euskaraz zuzentzeko prest. Bordeleko Hezkuntza Akademiak azterketak euskaraz egitea ukatu badu ere, irakasleek argi utzi dute zuzentzaileak badirela eta probak euskaraz egitea teknikoki posible dela.
16: Denak erakusten du posible dela, zuzentzaileak badira, dea egina izan da, zinez ez da deus... Ez da, deus egiten duena, ez zindugula pasa, beraz, nire ustez, espero aldatuko dela.
17: Arazazia irakaslea, ez irakasle falta ez da, baditugu irakasleak zuzentzeko gogoa dutena, eta arazada estatuak ez digula usten gure eskubidea plantan jartzen.
15: Aizte eta Odei agurtu eta Patxi Zanponi irakaslearen gana jo dugu. Bere iritzia ere, jakin nahi dugu, historia eta geografia irakaslea da Bernat Etxeparen. Nola ikusten duzuzuk ikaslek hartu duten erabaki hori basoa euskaraz egin nahi dute, eta kainaren 12an alaxe egingo dute, nola jaso duzu zuek irakasle bezala, bueno, ba, erabaki hori?
18: Bo, jaso dugu alde batetik... Posigira, ikustea dinamika eder batean eta ari dizela, gero guk nahi ginukena da borroka hori bukatua izaitea. Ari gira borrokatzen gauza batzuen zat, nik hasten egin zelarik lortu zen, matematika euskaraz egitea, historia geografia euskaraz egiten ginoen. Eta, bon, hori irakasten izte ikusten dut, giberera ari gira erabat, eta behiz hasi behar dira guk egin ginituen borroketan gure ikasleak. Eta, bada biztanda jutasun eta gudarako gogo batekin, bagoaz, baina ere tristura batekin, etengabeko borrokan ari baikira.
15: Duela urte batzuk, historia eta geografia euskaraz egin zideken?
18: Bai, historiaz egiten altzen 2000-a entzin, eta erreforma bat izan da, egin duena azkenean azterketak tipitu dira historia geografian, eta bon, beste izen batekin, berizetasun bat bilakatu da, eta geopolitika eta zientzia politikoa gehitu zaio, eta horren izenean erranda ez tagiago historia geografia, beraz ez tagiago euskaraz egiten.
15: Orain artekoa aldatzeko asmoa adierazi dio Eduard Geffry, Frantziako hezkuntza ministroak, Peio Dufo, Frantziako asambleako diputatuari, hala esan du Dufok, eta baiko razaldu da azken orduetan diputatu loitzundarra. Astelenean emango ditu azalpenak bere asmoen inguruko zehaztasunak ministroak. Eta nola uste duzu erantzungo duela Frantziako estatuak?
18: Hori ez niz Frantziako errektora dutzaren buruan, haiek ere ez dakit pentsatu aluten zerbait, makina animaleko bat da, beraz, edo izan engira sable purruzka makina usten duena, edo makinak gainetik pasako zaigu. Gero beti entzat traba bat da, eta azkenean, ikasek egiten dutenak asortan, da, hien eskubide aden zerbait egitea.
15: Patxi Zanponi irakasleak garrantzia ematen dio ikasleen atzean, babesa ematen dagoen jendeari, euskaraz bizi nahi duen herritar soilari.
18: Makina handia dugu, parean, ikasleak bakarrik gero egiten badira, bon, zaila izan zaila, haiek bakarrik, gero, bai, azkenean, aizbergaren punta dira, gibelean, behar da, sustengu bat, familien partitik, ipar euskal erriko, eta ego euskal erriko, azkenean, euskaldunen partitik, politikarien partitik, behar da, sustengu oso bat, izaiteko, albizain bat pizu, makina animale hortan, bakarrik gaslek ez dute reski lortuko.
15: Patxi Zanponiri eskerrak emanda, Garikoitz Mujika Lizeoko zuzendariaren gana hurbildu gara. Bernat Etxepare Lizeoko zenbait ikaslek, baixo euskeraz egiteko erabaki hartu dute, eta zuek noski haiek babesten dituzue, babes oso eman diezu, ez?
19: Ba, zarantzi gabe, zen usten dut, gazteak dira, adintxipikoak, baina ikusten daia badutela pentsatzeko, eta nortasun bat, eta kontzientzia bat, euskalduntasunarekin lotutakoa, eta oinarrizko eskubide urraketa batzuen aintzinean, ba, haien ardurak hartu dituzte, eta urrats bat eman dute aintzinean, eta usten dut hori, ba, edozein herritarrek ulertzen, eta babesten duen zerbait dela, eta guk irakaskuntza komunitatetik ere zalantzari gabe.
15: Askok beldurra ere izan dezakete, horrek ze ondorio ekar ditzaken, desobedientzia ekintza bat izan da, ondorioak ere izan ditzake, eta konstiente dira hortaz.
19: Bai, argi da garbi, ez azkenean, Ipar Euskal Herrian, baso, ez dago batxiergo titulorik, beraz, egiten da batxiergoa bukatu arte, baina gero bukaeran, bada basoaren azterketa, eta horrek ematen du, bigarren maila, ez derrigorrezko bigarren maila horren, bukaerako tituloa, eta horrek ematen ditu, ondoko, etapa guztietarako sarrera, izan, unibertsitate maila joateko, edo izan, lanbideziketan, goi mailako zikloetara joateko, eta orduan hori da, basoa ukaitea, langa bat da. Eta azkenean azterketa hoiek euskera zidazteagatik, beraz ez zuzentzaren erabaki anker hori hartzen barin badute, inungo logikarik ez duena irakaskuntza eta pedagogian ikuspuntutik, ba, erabaki hori hartzen barin badute, ba, bai penalizatuak izan ditezken ikasleak dira, eta horrek haien ardura eta ausardia indartu egiten du bai.
15: Eta duela gutxi jakin dugu, irakasle askok babesa gertu dietela, eta esan dietela, edo esan dutela, beraiek prest daudela, euskaraz egiten diren azterketak zuzentzeko, beraz, hori ez da itzaki, badago nork zuzendu?
19: Bai, zalantzi gabe, hau nahiko ulertezina da. Batetik esplikatu behar da, 2013-tik, lortua genuela, esperimentalki bazen ere, lortu zela matematikaren froga terminalen euskeraz erantzuteko aukera, naiz eta testu guztiak eta ariketa guztiak frantsesez idatziak ziren. Historia geografia ere, aurreagotik jarria zen, eta 2019an aurrengo lizioen erreforma etorri zelarik, abortu zelarik zientziak, letrak, austuroari eta ikasgaiak hautatzera joan, ba, baleatu zuten izen aldaketa bat, de funtsean matematika pasatzen, matematika espezialitate deitzera, edo historiografia eduki batzuk aldatuz, noski, historiografia eta zientzia politikoen azterketa, ba, baleatu zuten dena frantsesera pasatzeko. Eta maila batean gure ezintasunez, edo pasatzen, etzen aparteko reakzioik izan. Zer da, orain esan duguna, hor atzera egin genuen, argi eta garbi, eta 2026an berriro matematika, eta argi nomenklatura berarekin eta dena, matematika jartzen dute, eta erraten dute ez frantsesez egin behar da, eta kitxo, eta orduan erraten dugu, nunda esperimentatu bari bazen, eta egingarria bazen, zergatik orain ez, nunda arrazoia, zer da, ez dela aski ira, ez zuzen zai, lehenago bazen, orain bada, eta euskararen erakunde publikoak erraten du, irakasleak ateratzen dira esaten bada, nunda arazoa, eta ahozko handiarekin, ba berdin ez hor idatzia da gainera hasi askarekin izenbetako hitzarmenean baso mala froga bat auzko handi bat hautatu dute gai bat eta ikasleek itzen behar dute epaimaileten aintzinean eta hori idatzia da gure hitzarmenean parte bat euskaraz egiteko aukera baina ez dute bete nahi eta irakasleak epaimaileak autera aukeratzerakoan orain dela bi urte beraz egintzen irakasen aldetik ere aho bizi berri prestxapekin identifikatzeko saiakera argi bat nahi zuten ikasleek identifikatuz ikasle irakasleak beraz euskaldunak zirela euskaraz egiteko zer izan zen horren urtean egin zutena irakasle euskaldunik ez konbokatu frogetara beraz zinez ikusten da ulergaitza den zerbait ba hala askoz gehiago utzet arrazoi politiko batzuetan edo boikot edo bakoitzaren bildur edo zerbaitetan atxeman behar den jarrera irrazional baten aintzinean gaude.
15: Esandakoak esanda eta jakin gabe Frantziako ministroak aldaketak iragarri ditzakela astelenean, Garikoitz Mujika baikor agertu da gure mikrofonoaren aurrean.
19: Boni beti positiboa naiz, behaz, pentsatzen dut, espero dut argia piztuko zaiela. Eta ez dira tematuko, espero dut, uhartuko direla. Beraz, urratxoren aintzinean, oso erabaki sinplea dute egiteko, ba, zuzenduko dugu, badira irakasleak zuzentzeko prest, haien antolaketa pixko bat aldatzea besterik ez da, eta haien irakaslea ez garenok, ze hor bada beti Errepublika Frantsesean badira olako balorea oso zabalduak anonimatua denak ber balintzetan eta olako gauzikin egin behar dela, eta beraz balintza guzti horiek errespetatuz egiteko aukera badago, beraz egin ezazute. Ezazite katrapilatu zuen baitan, ze azkenan funtsian ere maila batean ikasleen ibilbidea kaltetzen ari zize, eta hori administrazio batek egitea hizkuntza batik, ni uste dut, oinarrizko eskubideen urraketa batean saltzen dira. Eta hor ere badira aukerak eta ikertu beharko ditugu etorkizunean, ba ea, epaitegin bidea, ez estatu frantsesean bakigu hizkuntzekin nolakoa den Parise eta zerbaitegatik ez dute izenpetu hizkuntza gutxituen gutuna eta Europar mailako oinarrizko kartak eta bar, baina hemen ere adin txipikoen eskubideak eta bete berreak ukitzen ari dira. Eta espero dut, ez dutela bideo horretan sakondo nahiko.
15: Bernat Etxepare Lizeoko ikasle hauek ekainaren 12an azterketa euskaraz egiteak bide bat zabalduko duela ez du inongo dudarik Garikoitz Mujikak.
19: Uste dut Ipar Euskal Herriko gazte guztientzat ari direla borrokatzen ere, zeren bai murgiltzean eta euskara utzez ikasten dugun ikastetxe bakarrak dira Ipar Euskal Herrian, baina badira hemendik kanpo ere hainbat liziotan, zoritxarrez ez aski, baina bederen ikasgai batzuk euskeraz ematen dituzten sailak, bereziki irakaskuntza giristinoan, eta matematika besteak beste euskeraz ematen den gehienetako bat da, beraz, lortzen dena, lortzen da Ipar Euskal Herri osorako, eta usten dut, zarantzi gabe gure ikasleentzat eta euskal komunitatearentzat ere, ba, biziki garrantzitsua den borroka bat da, zeren ematen den mezua funtsian, ez utziz, ze arraiotarako balio du gure hizkuntzak. Beraz, iristen girelarik beti ala, bizitzako une garrantzitsuetara arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntzak gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
15: Garikoitz Mujika, mila esker.
19: Zoi.

0: Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua, ongi etorri ez moduz.
1: Osando, Aider.
0: Duela gutxi izan dugu, Segama Aizkorri Kirol lasterketa ospetsua, Behobia Donostiako dorsalen zozketa ere bai, besteren artean, eta hain zuzen ere, gaur horri buruz hitz egin behar dugu.
2: Euskadi Irratian, kontsumoa.
0: Esan ere Leire, horren besteko denborarekin antolatzen ditugu bakirol proba hauek eta horien ingurukoak ere, gero akaso ez ustekoren bat edo beste egon litekela.
1: Eta azkenen, bueno, jakin behar dugu Euskadi mailan urtean 200 kirol proba, baino gehiago egiten diala. Eta, bueno, horren ondorioz, Behobia da agian gehienoi, ezagunen egiten zaiguna, dortsalen historiarekin egoten diren gatazken ondorioz, besteak beste, eta bueno, hori izan da, nolabait aitzaki, gaur hitz egingo dugu pixka bat kirol proben inguruan eta kontuan hartu beharreko guztia. Hau da, lehenik eta ben, guk izen emate bat egiten degunean kirol proba batean, ezin dugu aztu kontratu bat egiten ari garela. Hau da, guk dortxal bat eskuratzen ari gara, eta kasu batzuetan, kuota baten edota prezio baten ordainetan, ez? Beraz, kontratu bat sinatzen ari garen unean, beti ba, ikusi edo aztertu barreko irizpideak. Lehenik eta behin, itzulketa polizaren bat edo politikaren bat dauka, kirol proba honek zer gertatzen da, lesio bat balin badugu, gaixotasun bat, edo beste dozen arrazoirengatik, ezin dugu egun hortan kirol proban parte hartu, ez? Ikusia baldintza orokorretan zer zehazten den honelako egoeretan. Askotan pasatzen delako begira, ez? Dirua galtzen duzu edota zure dortxala beste bati pasatzeko aukera dago edota dirua itzultzen zaizu. Ikusi egin beharko genuke zer zehazten den. Era berean ere, kudeak eta gastuak, hau sarrerekin, kontzertuen sarrerekin, errepikatu dugu kudeak eta gastuekin. Hau da, guk online erostea balin badugu dortxala, ikusi dezagun ordainketa prozesu horretan, hasieran zehazten zaigun bukeran ordainduko dugun prezio osoa. Eta osoa esaten denan da, kudeak eta gastuak barne.
0: Hasieratik jakinarazi behar dira
1: horiek. Kudeak eta gastuak egon daitezkela eta ez ja bukaeran sorpresa eman eta begira. Ekstra bat ordaindu behar izate hori. Eta gero, beti sortzen dira proba egunean, gatazkak, ez? Hau da, zer pasatzen da? Demagun froga bere horretan utzi balin bada, eguraldi arrazoiak direla medio, edota baldintzak ez direlako betetzen, antolatzaileak bertan bera utzi duenean, ez? Hau da, itzulketa eskubidea daukagu. Hemen oinarrizkotzat, pixka bat idea orokor bat bezala, kontuan hartu beharrekoa. Hau da, antolatzailearen eskumenetan dagoen arrazoi batengatik bertan bera utzi galen bada, itzulketa eskubidea daukagu. Demagon, antolatzaileak iragarritako baldintzak ezin dituela bete, segurtasun baldintzak. Edo eta demagon kirolfroga bidez edo rekorridoz aldatu dela baldintz horiek betetzen ez direlako. Eta guk, ez da erosi dugun froga horren baldintzei dagokion egoera bat, beraz, itzulketa eskubidea izango genuke. Eta beti pasatzen da, eguraldi fenomenoekin, bestelako ezinbesteko arrazoiengatik zer pasatzen da. Hau ere, normalean, baldintza orokorretan zehazten den klausula bat da. Zergatik, antolatzaileak demagun esan dezakelako, guk ezinbesteko arrazoi bat pasako balitz, ez dugu diru itzuliko, baina agian dortxala urrungorterako orde dezakezu. Izan daiteke alternatiba bat. Beraz, puntu hauetan jarri dezagun pixka bat gure arreta guztia. Mm-hmm. Eta gero, gatazkak sortzen dituena, dortxalen birsalmenta.
0: Zeinek ez dauka inguruan bateren bat dorsalen kontuarekin, ez da?
1: Hori da. Hemen, kontuz, lehenik eta ben, guk kontuan izan behar duguna da, dortxela erosten ari garen orduan ere, seguro bat erosten ari gerala, kirol froga hori lotua dagoena. Oda, dortxela izendatua dago, eta ondorioz guk, guri zerbait pasako balitzaigu froga horretan, seguro bat ere badaukagu.
0: Ematen dizkizu eskubide.
1: Hori da, eskubide batzuk ematen ditu, beraz. Dortxela birsalmentan ematen badugu, ondoren dortxela horrekin aterako bagina frogan, ba ez daukago arreta edo mediku arreta hori demagunaz dortxala ez dagoelako gure izenean beraz, bada ezpada agian galdetu egin beharko genuke ere antolatzaileari ea ekstra bat ordainduta birsalmenta hori egitea posible den legalki ez ba izena bezanak aldatuz izanik ba esan bezala kontrakoz zenbait arrisku egon daitezkelako ba lesioren bat pasatzen bada froga egunean
0: eta batez ere aintzat hartu ba hasieran esan duzuna kirol proba bat da baina
1: kontratu
0: bat sinatzen ari zarete beraz ondo irakurri
1: hori da
0: sinatu horretik eta sinatu ondoren ondo gorde
1: hori da eta ezaztu ere birsalmenta debekatu balin badago bueno, penalizazioak ere jarri daitezkela urrun urtetara begira, eta agian ezingo dugula frogaietan gehiago parte hartu.
0: Baleire Alberdi, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: iritsi da larun bateko bizitaren eguna. Jose Ignacio Berria.
1: Egunon.
0: Ze eguraldi, eh?
1: Jo, baiet.
0: Ai, ai, ai, ze ona.
1: Beroaldiak ere pasatzen ari gare, baina oraindik ere fresko eta giro ederra daukagu gaur. Jo, gainera Ider utziko diazu gauzaba kontatzen.
0: Bota.
1: Ze gaur ekarri duen musika hau, honek historia oso bitxia daukan niretzat. Ze joan den astean, joan den larun batean hemen aritu, gero etxera ninduan, kotxe hartu, eta musika entzunez ninduan, eta bapartean ezagutzen ez nuen artista hau deskubritu nuen. Eta esan nuen, oh, ba, begira ze gauza polita eta ze interesgarria. Aritu naiz disko entzuten, eta esan dut, ba, honekin txe Eiderren saiora noa. Eta hemen ator, emakume bakar lari mundiala hartu.
0: Gaur txokolatea bakarrik ez, gaur gaietak ere bai. Hemendik atera gugan pentsatzen guretzako oparia ekarri. Eta
1: hi
0: esan gu hemengo Hizkronikan oso privilegiatuak gara. Agian entzulek ez dakite, baina gu oso goiz mugitzen gara. Oso lo gutxi egiten dugu asteburuetan.
1: Ez orduak.
0: Baina
1: ze ordutan mugitzen zara?
0: Laurak laurden gutxiagotan esatzen naiz.
1: Wow.
0: Eta agian lentsiago ere ez natu berko nuke, baina hortxe ibiltzen naiz. Baina trukean ikusi dut gaur sekulako egun sentia.
1: Ba,
0: eta orain txezure oparia.
1: Bueno, bai, opari musikala kasunetan, eta gero kafetxoa, eta galletak, eta bueno, denetarik izango dugu, eh? Bueno, emakume bakarlari bat aurkezteren noa, eta ziurrenik etxeko gaztenek ezagutuko duten emakume bakarlaria. Bera da Naomi Scott, estatu batuetakoa da, gaztea da, baina musikari izateaz gain aktore ere badena, eta gian horregatik ezagunakoa da. Aladdin pelikulan, Smile Bee, eta horrelako lanetan parte hartu izan du, eta hainbat telesailetan ere bai. Bueno, horrez gaino orain arte single batzuk eta EP batzuk ere aurkeztuak zituen, baina orain bere lehendabiziko albuma jarri du mai gainean. Disko luzea, iraupen luzekoa, album osoa, ezta? Eta bertan 11 kantu sartu ditu gainera. FIG, hori da diskoaren izena. FIG edo Fall into Grace. Fall into Grace. Honelako doinuekin bere kantakera goxua da, xamurra da, gertutik pop estiloa mugitzen da, R&B, soul ukitu bat ere bai. Jo, berari gero, diskonetan Alicia Keys, Chance the Rapper, Outkast eta horrelako musikariekin aritutako musikari eta ekoizleak aritu dira. Eta horiek eman diote alako barniz bat ze gustora eta ze erraz entzuten den disko hau. Esan bezala, FIG albunaren izena, hemen entzuten ari garen kantuaren izena Cut Me Loose da, eta horrein datorkiguna Sweet Nausea. Bera noski, Naomi Scott, Naomi Scott, astebetean deskubritu dugun artista.

0: eta txokolatea hemen txemesedez.
1: Txokolatez ko gaieta dira, txokolate gehiagi. Bai? Ah, niretzatez, ekarri.
0: Azukere gorakada bat izan behar duguen, gainera musika honekin.
1: Musu bat.
0: Eskarrik asko berdin.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
2: Goizeko 9ak dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Loiuko aireportura begira izango gara datozen orduetan besteak beste Unai Urreaga.
3: Gazara bidean aste honetan Israelek atxilo hartu dituen 400 gora ekintzaileetatik 6 euskal herritarrak ziren, denak gaur iritsiko dira Turkiatik etxera. Bi ospitalean hartatu behar izan dituzte Israelek emandako tratu txarren ondorioz.
2: Bestelakoan Bilbon, Frantziatik eta Irlandatik etorritako errugbizaleak gaur protagonistak.
3: Europako bigarren txapelketa garrantzitsuena jokatu da bart eta gaur arratsaldean txapelketa nagusiaren finala jokatuko dute Bogdoko taldeak, egungo txapeldunak alegia, eta Irlandako Leinster taldeak. Zalen guneak goizeko 11etan irekiko dute Kasilda Iturrizar parkean.
2: Politikaren alorrean hainbat itzordu.
3: Bizkaiko sozialistek mugikortasun jasangarria izango dute gaur izpide Bilbon, Mikel Torres lehendakari ordea bertan dela. Pepek berriz, osasunari buruzko jardunaldi egingo du Gasteizen. Javier de Andrés, Euskadiko Popularren buruak emango dio amaiera topaketari. Iruñean bestalde UPNek afiliatuen asamblea orokorra egingo du Cristina Ibarrola presidentea buru dela. Eta Madrilen, Zapatero gobernuko presidente hoiak influentziez baliatze egotzita ikertu gisa deklaratzera joan beharko duela jakin ondotik, Sociedad Civil Española elkarteak protesta martxa deitu du gaurko, Pedro Sánchezen dimisioa eskatzeko. Pepek eta Boxek ere parte hartuko dutela iragarri dute.
2: Etxera etorrita oso bestelako mobilizazioak gaur.
3: Bermeon arrainazoka ospatzen ari dira atzo hasita eta horren testu inguruan gaur Bizkaiko kontserba fabriketako langileek 1.500 euroko soldata eskatuko dute. Donostian bestalde errausketaren aurkako mugimenduak deituta protesta bilkura egingo dute Foru Aldundiaren egoitza atarian. Alde batetik beraien esanetan Donostian hondakinen kudeaketa lotxagarria dela eta bestetik kutsaduraren igoera kezkagarria dela salatuko dute. Gasteizen berriz, salaketa elkarteak eta Zapatenioak deituta bilkura egingo dute espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Gasteizen bertan arratsaldean makroproiekturik ez lemapean manifestazio egingo dute Arabako 160 eragilek deituta. Diote proiektu horien helburua ez dela gizartearen beharrak asetzea, sustatzaileek errentagarritasun handia lortzea baizik. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak eta goitentsioko linea kritikatzen dituzte besteak beste.
2: Lan kontuak ere bai.
3: Espainiar Estatuko administrazioan lan egiteko azterketak gaur gurean Gasteizen eta Iruñean egingo dituzte probak, denera 2.500 bat herritarrek egingo dute azterketa Ego Euskal Herria.
2: Eguraldiari dagokionez berriz gaur ere bero, baina kostaldean atzo baino gutxiago Naiara Barredok iragarpena Euskal Metetik.
4: Gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina iparraldean batez ere kostaldean gaur beroa atzo baino arinagoa izango da. Goizetik aurrera iparraizea sartzen joango da eta horrek temperaturaren igoera geldiaraziko du. Hala, kostaldean 24-25 gradu inguruan geratuko da temperatura eta zenbat eta barnealderago bero handiagoa egingo du. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 30 graduak gaindituko dira berriro. Orokorrean giroa eguzkitsua izango da berriz ere, baina baliteke iparraldeko haize horrekin kostaldeko leku batzuetan uneren batean itsaslanbroa sartzea. Beraz, gaur iparraldean, batez ere kostaldean beroak arintzera egingo du, baina orokorrean udako balioekin jarraituko dugu.
3: Errepidetan orduanetan aparteko eragozpenik ez eta mugikortasunari lotutako ohar bat ere bai, gaurtik martxan baita Euskotrenen Usurbilko geltoki berria.
2: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larunbat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri, Arantxa Artza lankidearekin. Goiz kronika.

0: temperatura, itxura eta lanak. Ekarri dizkigu maiatzeko aste honek denak batera eta denbora gutxian gainera. Belarretan ikusi ditugu baserritarrak bolak egiten asko, belardiak itxuratu eta ongarritzeko prest jarriz. Mendirako bidean, orain ja bai, artzainak, eta baratzean direnak eta ez direnak.
1: Ino Aramburu, Biona, Landare eta Barazki postutatik. Artzizen ontan ordiziko azokan bizizan deuna, sekulakoa izan da. Guk urte asko damazki ordizia juten, eta bai ez da dezaket, oain arte, sekula ez deula horren beste landareik saldu. Benetan diote guraldik ere laundu dola, eta ala eta guztiz den, saldu ditugu 3500 tomate landaratik gora. Gainetik uke bai, letxuga landarea, ipar italiarra, gindila, hoiek ere salmentan izarrak izan die, baina inungo konparazioik ez tomatekin. Guk normalen ibiltzen deun tomate baritatea, robin izaten den salako tomate gorrie, eta ue izan zan, eraberen, gehia saldu genduna.
0: Inigo Aramburu, Biona etxeko landare saltzailea gero etorriko da. Amaraunera, amaika tardiak inguru horretan, ze berarekin aritzen gara, ontaz eta hartaz jantzi kontuan eta estilismoetan hori ere badaki eta egiten mutilonek eta gaur graduazioi buruzko estilismoaz arituko gara berarekin, baina entzun diozue ordiziko azokan aste azken honetan gertatutakoa ba oso gutxitan ikusi hoi da. Ordiziako azoka Goierriko bailararen zatezezik Gipuzkoako provintziarako ere erreferentziazkoa den azoka horretan lantare mintegietako postuak izan dira aste honetan jenderik gehien erakarri dutenak inolako zalantzari gabe. Ilara luzeak sortu dira azoka plazan eta entzun diozue Inigo Arambururik gehien saldu dutena nola ez ba, tomatea izan da. Baratzerako azaro izan da eta aste honetan ba, etxean sortutako landareak ala erositakoak ba, tomatea lurrean jarri du jendeak asko, asko. Hilberan gaude, fruitu egunak dira, tomate egintzerako eguna proposak inondik ere, hori badakizue, zeinak esango digun, Jakoba Errekondok ziurtatuko digu laster batean. Bidean baita, Landaberrirako bidean da Jakoba Errekondo eta gaur orkidea batekin hartuko dugu. Orkidea basatiak baditugu hemen aurreko astetatik gordeak eta horrekin egingo diogu ore. Orkidearen nazioarteko egun honetan maiatzaren 23an. Bederatziak eta 7 minutu Aitor Arzelu soinuaren arduran dela biatu egingo gara. Egun onda izuela den denoi eta eskerrik asko gaur ere horregoteagatik. Abiatuko dugu gaur Landaberri, Tolosako Norvegiar lorategian gaude, alaxe egin dugu itzordua, kino azaritzeko asmotan gure gonbidatuarekin.
2: Kaixo, ni Aitor Agirresaro benaiz, Tolosako mutil bat, biologia ikasi nun eta bueno, gero doktore gotesi egin nun kinoa eta klima aldaketaren inguruan.
0: Kinoarekiko zure interes hori nondik? Kinoa eta klima aldaketa, zerk erakarri zintuen gehiago kinoak ala klima aldaketak?
2: Egia esan biak, bi gai horiek pilpilean zeuden daude eta segurenik jarraituko dute, kinoa bera, modan zegoen zerbaitzen momentuan eta klima aldaketa ba, interesa handia pizten zuen, orduan ba, hori dela eta ba, horrek piztu ninduen interesa eta erabaki nuen ba, horren inguruan ikertzea.
0: Kinoa zalea zara?
2: Bai, egasen etxe jaten deu, bai, arroza ere jaten deu, baina kinoa ere jateko ohitura badeu, bai.
0: Geroz eta gehiago erabiltzen dena badakigu, kinoa, geroz eta ezagunagoa dela, jatorri zandetako azi jangarria da, baina bere propietatengatik eta otorduetarako erabiltzeko joeragatik sasi labore gisa hartzen dugu denok, oloa edota arroza bezala prestatzen da, eta nahiz eta nutrizionalki askoz ere aberatsagoa den aurreko bioiek baino. Aitor Agirresarobek landutako tesiaren arabera, Ea ongi esaten dugun, Aitor, kinoak etorkizuneko laborantzan aukera handiak lituzke. Bai klima aldaketaren aurrean, eta baita bestelako aldaketa sakonen aurrean ere, kinoak baduelako gaitasuna erresilentziarako, egoera berri eta zailetara moldatzeko eta ondorioz, haren landaketa izan liteke etorkizunerako aukera interesgarria, denok elikagaia izan dezagun.
2: Bai, bereziki zonalde idorretan eta baldintza gogorragoak dituztenetan, bai espero da klima aldaketak baldintza horiek areta gehiago gogortzea, eta orain arte ba, beste zereal tradizionalago batzuk landu dian tokitan, kinoak daukan gaitasunagatik, gogortasunagatik eta egokitzeko gaitasunagatik ba, aukera alternatiba egokia izan daiteke, ez? Eremu horietan ba, beste kultibo batzuk zailtasunak izan ditzazketenak ba kinoak aurrera egin eta beraz ba elikagaia eskaintzeko bertakoei eta ingurukoei eta
0: bai zeren ondoan zeren ordez beste zela bore izango lirateke adibidez ez dakit ordezkatuko lituzkenak kinoak agian ez ordezkatu baina beste zela boreren ordez izan liteke egoki kinoaren laborantza.
2: Bai, ohikoak dian labore orokorago, no, garia, artoa, garagarra, horrelako, ba, tradizionalagoak eta landuagoak dian laboreak, bai.
0: Hoiekin pentsatu beharko genuke. Bueno, kontua da, muturreko klima egoera dela eta, gero, lurzoruaren gazitzea dela eta zeobiaren pilaketa dela eta, etorkizuneko erronka nagusiena dela, munduan bizi garenok segurtasuna izan dezagula elikadurarako, ez? Izan dezagula jana denontzako, ez da? Askotan hori ziurtatzea ere etorkizunean bazalantza sortzena. Eta hor beharko dira topatu landare espezie berriak eta hoietako bat da esan dugun bezala kinoa. Eta aipatu ditugun hiru faktore horiek agertzen dira behin eta berriz zure tesian, Aitor, alde batetik lurraren gazitzeari da gertatzen. Zer esan nahi du horrek? Zer ari da gertatzen?
2: Bai, azkenen bueno, bai gizakiak ere bere jarduerakin eta nekazaritzan erabiltzen dituen metodologian ondorioz ba gazitze bat gertatzen da, hau da gatzak metatzen ari dira, ba bueno, ureztaketa sistema desegokiengatik eta azken fina bueno, manejoari lotutako praktika txarrengatik, hori alde batetik, eta bestetik, ba, bueno, klima aldaketari bai lotuta dago ere zenbait ere mutan, temperatura altuagoak, transpirazio altuagoa, eta horrek azkenean eragiten duna da, ba, bueno, gatzoriek bertan metatzea, eta ez lixibiatzea, ez? Orduan, bi faktoreo, bi kontu egin gatik, ba, gatzen metaketa bat egertatzen nahi dela ikusi da, munduko hainbat etokitan, eta noski ba, akigu, ba, landareak gazitasun naren aurrean, orokorrean gaizki moldatzen diala eta horrek ba erronka bat dakar ba bueno eremu horiek ba eremu horietatikan produkzio bat ateratzeko ba zailtasunak egon daitezkelako
0: eta hor kinoa adibidez ongi moldatzen da.
2: Bai, hori da, hain zuzen ez, kinoak badauka gazitasunarekiko tolerantzia altuagoa, konparatuta beste labore batzuekin, orduan ba, beste espezie batzuk ba, aurrera ateratzeko zailtasunak izango lituzketen bezala, eta beraz hortik uste ez genuke lortuko, edo askoz gutxiago, ba, kinoak badauka gaitasuna, gazitasun horri aurre egiteko, eta beraz ba, usta handiagoa edo ziurtasuna handiagoa zateako aterako genuke ez.
0: Bueno, eta gauza beretsua gertatzen da zeobiarekin, ez da?
2: Bueno, badirudi, eta orokorrean esan da, balandaren azkuntza sustatu iten dula, ez? Orduan, interesgarria dana da, nolabait, zeobial emendio horrek, eta gazitasunak, nolabait, bi faktorek nola era egiten duten batera. Ez, badakigu gazitasunak, zailtasunak dakartzala landarearen zako azteko, zeobiak orokorrean sustatu egin dezake, bazkenen karbono metaketa bat eragin dezakelako, baina interesgarria da aztertzea biek batera zer gertatzen den. Zergatik, hor, sortu daitezkelako, ba, bueno, interakzioak eta erantzunak desberdinak izan daitezke, ez?
0: Eta hirugarren faktorea da, beroa, hirugarren faktorea da, temperatura altua, ez da? Horiek, hirurak, bueno, ba, batuta ere, esan dugun bezala, kinoak eukiko luke moietara moldatzeko aukera eta azten jarraitzeko aukera eta beraz, laborea beraz bat izateko aukera.
2: Bai, kontrolatuta gazitasunak eragin bat daukala, zeobiak beste eragin bat daukala, eta temperatura beste eragin bat, gero zer gertatzen da hiruak batera gertatzen dianean, eta landareak horri nola erantzuten dion, ez? Batzutan ez da batuk eta soilu bat izaten, baizik eta tartekoak, desberdinak, bueno, hor komplexutasun handia dago, ikertzeko ere erronka da.
3: Tesi bat egiterainokoa, pentsazazue, baina bueno, hemen guk eta denokola ulertzeko moduan esan da, aitor, larun bat goiz batean, eta denoko sari gara ian ulertzeko moduan esan da, hiru faktore horiek nola eragingo liokete?
2: Badirudi kinoa edo nere datuetan oinarrituta edo guk ikusi duguna ikerketa mintzat izan da, kinoak gaitasun handia daukala moldatzeko. Kinoa gazitasunareiko tolerantea da, eta tolerantzia hori garatzen du, bueno, estrategia desberdinen bidez. Uh-huh. Estrategia desberdinak, mekanismo desberdinak, orduan ba, mekanismo horiek erregulatzeko badirudi gaitasun handia duela, ez? Orduan, inguruko baldintza horiek aldatzen dizkiogun einean, gaitasuna daukala horiek erregulatzeko. Bueno, gatza hartzeko, transpirazio hori egiteko, fotosintesi egiteko, eta azkenen horien denak eragiten dute landarea beraren azkuntzan.
3: Zuk egin duzun ikerketa hau 9 varietate diferenteekin, 9 kinoa varietate diferenteekin, edo jatorri diferenteko 9 varietate erabilita egin duzu. Alde batetik Andeetakoa, bertako Perutik datorren kinoa, Daniarra eta Espainiakoa. Bai. Zerbait konkretugatik aukeratuak izan dira, edo?
2: Egia esan, kinoa beak diversitate handia dauka. Bariden artean oso desberdinak izan daitezke koloretan, morfologian, jatorrietan. Eta orduan aztertu genitun bariede desberdinak, eta gero ikerketa jarraitzeko aukeratu genuen bakarra.
3: Eta zein zen, kuriositatez, nongoa?
2: Aukeratu genuen Espainiar jatorriko marisma izeneko bariedote bat. Uh-huh. Orduan, bueno, horrekin lan egin genuen, interesgarria zen alde batetik, desberdintasunak ikusten genitu elako, estres desberdinak aplikatzen genizkionen, eta horrek aukera ematen zigun gero ondorio batzuk, zentzuzkoak edo erresago ateatzeko, eta bestetik jatorriagatik ere. Bueno, nolabait, helburu ere bazen, naizetan gure ikerketa zentratu zen laboratiko baldintzetan egitera lana, bai zen helburua, bueno, Araban, Arabari ere begira, bertan ekoitzializateko, bueno, bai, gerturatze bat egitea, ez? Eta, bueno, Andaluzian hasitako sortutako baridade bat, ea posible zen ekartzea Arabara, edo nolabait olako gerturatze bat egitea ere bazen helburu, ez? Orduan.
3: Horra iritsen nahi genuen, aite hor Agirre Saro berekin ari gara, berak kinoari buruzko ikerketa tesia egin du, erakusteko kinoak daukan erresilientzia, egoera eta baldintza gogorretan aurrera egiteko. Eta hau, gure lurretan posible alda, egin alduzue probaren bat edo non gelditzen

0: landareek orokorrean, eta hazia bildu aurretikan, eurite bat egon zan, eta hazia bera ozitu zan landarean bertan. Orduan gelditu ginen, ba, zenbait baritate bildu gabe. Ez? Orduan, hor bai ikusten da, ba, hemengo baldintzak badaukatela eragin bat landarean, ba, ereiteko datetan, gero biltzeko, belartxarrak entzeko, bueno, manejoan bai ikusi izan, ba, bueno, berria zela, eta oraindik proba gehiago egin beharko liratekela. Orduan, prinzipioz, posible da, eta nik dakidala ere Araban egon da nekazariren bat ere proba bat egin duna, orduan, bueno, berez, posible nik uste posible dela, baino findu beharko litzateke eta landu beharko litzateke ondo, ba, teknika, ez?
1: Bueno, orain dela urte asko txitxiri horik izango genuen, ikere ez genuen pentsatzen, ez da? Eta badauzkagu, ederraskoak, orduan zeinek daki, mendik urte batzutara ez dugun izango, Arabako edo Nafarroako, edo nik zer dakit, nongo kinoa, ez da? Nolakoa da kinoa landarea?
0: Altua. Bai, orokorraneko handetatik datozen landareak, altuak dira, Araban bai lantu benitun hiru jatorez berdintakoak epatu ez.
1: Zeinen antza du? Artoa?
0: Bai, dago hemen belartxar bezala azten da landare bat, gazteleraz zenizo esaten zaio, que no podium album izena du, eta da horren oso antzekoa, itxuraz, baina hondigoa, bai nabaritzen da, bueno, kultibo bat dala, eta hondiagoa da, bai. Garatzen du ingarburu bat izango aliz bezala, garo, ez da zereal bat, baina, bueno, olako panikula ditzen zaio, olako egitura bat, lore txiki ez osatutako buru moduko bat, eta gero bertan, ba, bakoitzetik anazitxo bat, ateratzen da. Nolabait, belartxar bat izango aliz bezala, baino
1: indarrandikoa.
0: Baino hazia ba erabiltzen dana jateko.
1: Garbi gelditu zaigu Aitor Agirrezabalo berekin hitz egin eta gero, ba, ez? Ze ahalmena daukan egokitzeko egoera zail hoietara, dela temperatura altua edo lur gaztituak eta zeobia nola nahasten den hoien bien artean eta hala ere nola egiten duen aurrera kinoak ez indarra izan dezakeen. Bueno, mama, ez dakit besterik gelditzen zaigun bai gauza asko daude esateko dudarik ez daukagu, baina hola esan beharko genukena eta agurtu baino lehen Aitor.
0: Bai, egia da, bueno, kinoa bestein bat elikagaiekin bezala, bueno, modak ere eragina baduela hontan eta bere garaian moda kontu ere izan zen, baina, bueno, nik uste azkenean, bueno, ulertu behar dela, diversia dela egokia eta ez dela bat bestea baino bea, uste, bueno, kinoa jatea ondo dago, baina ez du lastu behar, ba, bertako elikagaiak ere oso osasungarria diala, oso egokiak diala, eta ez dela itxutu behar super elikagai bezala saltze egunten horiekin, baizik eta bizkat elikaduran bilatu diversitate hori eta hoi, nimetotoi defenditzen dut.
1: Baina momentuz ez daukagu eta ongi litzateke ez, Euskal Herriko kinoa eukitza ere?
0: Hori da.
1: Tea ere badaukagu eta, bueno, lehen esan dugu, ez, txitxirioak ere zeinik pentsatuko zuen eta, bueno, batzuei eusten nahiko alan badaukagu, kastainak eta intxaurrak eta gainerakoak, beste berri batzuk sartzen joan beharko dugu. Ba, Aitor Agirrezabalo BHUn biologian lizentziatua eta ingurugiroaren agrobiologian doktorego programan tesia egina. Eskerrik asko landaberrirako tarte hau hartzagatik, ze gustura egon garen norbeigarren lorategi honetan. Pena ematen du, baina segien beharko diogu bakoitzak bereari, ez?
0: Bai, bueno, ba, eskerrik asko gonbiteagatik eta nahi zuen arte.
2: Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian. Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.

0: Guk ez dugu hormetan idazten, baina ia, Jakoba Errekondo etortzen da, eta berarekin hemen hasten gara, mezuak zabaltzen, aholkuak ematen, hartzen, denetik. Ia hormetan idaztea bezala da, landa berrin, zuekin. Mendik aurrera hasten dugun solasaldi hau. Egun handa izula, Jakoba.
1: Egun handa noi. Guk lurrian idazten da.
0: Bai, bai, eta egiten ditugu marrazkiak lurrean.
1: Baita.
0: Egiten ditugu pinturak.
1: Bai, bai.
0: Eta gero eskulturak, eta artea egiten dugu hemen.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, orman baino gehiago lurrean, nola ezpa. Ze tomaterik aurten ere ez, ezta, Jakoba, zuen etxean?
1: Ez da pentsatu ere.
0: Ez da pentsatu ere. Lan hori ez du sekula hartzen Jakoba Errekondo. Kila zaitortu zigun, eta ez du merezi bere ustez. Hori da. Arritu zen jende asko, eh? Baina aurten ere ez.
1: Ez.
0: Ba, ze izango gara zutani, igual bakarrak egin ez duguna lan hori. Gehienek egin dute, ze izan da astea hoiako ba, tomatearen astea.
1: Bai,
0: eh?
1: Bueno, erotu gatiu giro honek.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta, giro aldaketa hau nola hartuko du lurrak? Ze gertatu da hor, ze gertatuko
1: bueno,
0: da?
1: Bueno, lurrak giro jarri da, ezta? Eta orduma jendeak aprobetxatzen du.
0: Mm-hmm.
1: Bai, hiru bat aste bazian, ba, lardaskan, da busti, eta unero busti, eta bar, da orduan ba, laneako kaskarra zion, lurra, etzion azaroik, eta orduan oain etorrian ian, eta hilbera betian arrapatu gatu nian, ba, jendea irain da, jun.
0: Mm-hmm. Eta egin du lan ez gutxi gainera.
1: Oiga.
0: Aitor, zuk ere bai?
2: Bai.
0: Zuk ere bai, jarri dituzu tomateak, baratzean?
2: Bai, bai, jarri dut, bai.
0: Bai.
1: Ze klasetakoak?
2: Optima.
1: Optima.
0: Hori ona izango da, eh?
2: Ez da gitu, bai, ongi batetan zik.
0: Honetan onena.
1: Eta non bizitzaria tomateak, hain ondo emateko?
2: Ando hainien.
1: Ando hainien. Osondo.
2: Bai, baino, etxigo zean, baietan, eh?
1: Etxe kontran, oida.
2: Bai.
1: Horla, ez da, blablakoik.
0: Aspaldian ez diguz.
2: Eutera, eta gaina iparrak etxeak entzio.
0: Oh.
1: Oida.
2: Asi, bai.
0: Eta orain...
2: Lengu urten, azaroan, bilnitxun azkeneko.
0: A ber, hori segaldetzera ninduan, orain jarri eta azaro arte tomate gozoa. Bueno, orain dik ez, beharko dute denbora, etortzeko orain dik ere, baina... Osondo. Bueno, eta zer dela eta saldu zara balanda berrin, Aitor?
2: Bai, Jagoba, bi galdera dazkat.
1: Bai.
2: Patata berria, loretan tope dagat.
1: Bai.
2: Eta biltzen azteko, ja, o pixkate benduzio?
1: Lore betian balima dakazu, ja, asigaten.
2: Bai.
1: Gure etxian izango, ja, hiru bat aztea seginela. Bai. Asi,
2: vale,
1: probatu, vale, atera ya, solo vale. Bato bi, eta ikusi.
2: Ja, bale, oizingot. Eta bestea da, marrubi basati hoi.
1: Bai.
2: Gorentzitan da ateatzea baldao.
1: Bai.
2: Bai, azaruan, ez da?
1: Bai. Baina, bueno, hain landare txikitea izanik eta sustraige aluxa marra izaten du, ez da sustraige ahundiko landaria, eta ordunik nahi bezu guain ere egin dezakezu hori. Eta, bueno, lorontzin jartze zula zure ingurun izangoa, eta ordun ureztatzeko eta zaintzeko aukera keukiko txuzu, eta proba hain.
2: Vale.
1: Eta gero ja gustatze bazaizu, ba nagusik bai, azarua, marrubin movimentu azaruan imirdia.
2: Yeah.
1: Eta mailukixanak bai, ni mailukixa desatelle.
0: Mhm. Bueno, Aitor.
2: Hoxe izan ba.
0: Ba, egina dago. Eskerrik asko.
2: Vale. Zuidi.
1: Bueno, ondo segi.
0: Eskerrik asko gureganako konfiantzagatik. 9340120 telefono horixe markatu du Aitorrek. Nahi baldin baduzu zuek ere libre daukazue. Deitu lasai eta Jakobarekin konversazioa egiteko aukera izango duzu. Bestela hemen baguk egiten dugu zuen bozeramaren lana. Beste barik, eh? Dendan erositako marrui batetik landarea sortzeko, Jakoba, zelan egin beharko genituzke? Hau ere azaroan egin behar da, dendan erositako marrubi batetik. Ah, ez, hau nahi dute fruitu batetik landarea sortu.
1: Bueno, fruitua bitxilla da, marrubi fruitua bitxilla da, hau da, kampuan dazkan pikor hori joik edo laranja kolorekoik oik dia azik. Ordon guk mamila ikusten dugu azin barrun, generalian gu otxuta gaude fruituak izatea eta fruitu horren barrun azik, ez da, ba, kasu hontan alderantziz, azik kanpoko azalian daude. Ordon, oik ere inbierko lituzke?
0: Azitxo oiek.
1: Bai. Bai,
0: ez fruitu osoa sartu lurrean?
1: Nahi du bezala.
0: Hori ere egin daiteke.
1: Apartatu, ba, zuritxu bezala egin eta ordu nazio ikendu eta oik jarri lurretan.
0: Aha.
1: Axal, axalian, estali ez estali, hortxe. Eta ikusi, aber, bat ematet hortzean.
0: Ze aukera ikusten duzuzuk. Aurpegiai zimur xamarra ikusi dizut.
1: Bai. Bueno,
0: zaila da, baina proba egin behar da.
1: Hori da.
0: Zaila da, baina proba egin behar da. Ez? Eta gero ikusi zer gertatzen den.
1: Hori da.
0: Hemen, ja, baratzen sartu garen ez, basegi egingo dugu pixka batean, Euskal Metekin bat egin arte, prest daukagu, Aitor? Bai? Ah, bueno, orduan, eguraldiaren berri ez. Naiara Barredo, prest daukagu, egunon, Naiara?
3: Kaixo, egunon.
0: Zuen informazio ere oso beharrezko zaigu eta baratzerako. Aste hontan ere, baliatu dugu, ongi zuen informazioa esan dugu pasagara, kasi-kasi negutik udako eguraldira. Salto batean, esan da bezala xea, aste erdian izan zen busti, ozbera, ilun, eta gero ja, etorre da sekulako aldaketa. Ta datorren astean, ze ikusten duzue, ze aurrera penegin dezakezue, hortik, Euskal Mendetik, Naiara?
3: Ba, esan dezakeguna da, bero kontuekin jarraituko dugula, datorren astean, aire masa oso epel baten eraginpean gaude, eta ondoren gorduetan ere horrela jarraituko dugu, Sasoi honetarako temperatura bataz bestekoaren gainetik egongo da, 3-6 gradu artean, beraz, balio oso altuak nortuko ditugu. Astelenean bertan, egoaizea zakartu egingo da, eta Kantauri isurialdeko leku askotan, 35 gradura iritsiko gara, eta balio hori gainditza ere ez dugu baztertzen. Eta hortik aurrera aste oso zehar, ba, gorabera txikiak izan daitezke temperaturan, batez ere haizearen noradidearen eraginez. Brisa sartzen bada, ba, apur bat arindu dezake beroa kostaldean batez ere, baina tira. Esan dezakegu ia egunero leku gehienetan 30 gradura iritsiko garela eta balio hori ere gaindituko dela hainbat momentutan. Momentuz euriari dagokionez beuri konturik ez dugu ikusten, egia da kaso egunen batean ekaitzen bat sor daitekeela, joango gara ikusten, baina printzipioz astea lehorretik dator eta bero zakarrarekin egun askotan.
0: Lehorretik eta bero 3-6 gradu. Esan dezagun temperatura ohikoaren gainetik, Naiara. Bueno, beraz,
3: hori da.
0: Lurra lehortuko zaigu. Bueno, eskerrik asko aurrerapen honengatik eta zehaztapenak egun ez egun egingo ditugu beti bezala. Asteburu ona izan.
3: Osondo berdin, agur.
0: Eta, Jakoba, gogoraraziko dugu datorren aste azkenetik, maiatzaren 27tik ekainaren 3ra, aste azkenetik aste azkenera, erreparatu nahi dionak, erreparatu diezaiola, eguraldiari tempora garaia izango delako. Udako temporak hasiko dira, maiatzaren 27 asteazkena, eta urrengo asteko asteazkenera arte segiko dute. Beroa dator itxuraz, Euskal Metetik esan digutenez, hilberan jarraitzen dugu ekainaren lehen egunera arte, zelan gomendatuko zenizkiguk, Beroak bero?
1: Bueno, ba, gaur da bilar oso egun onak dia fruitu eman behar duen landare fendioi dana landatzeko. Ez ba, lehen otomatia ipatu deo, baina otomatiakin batea, piparrak, albergineak, luzokerrak, kuiatxuak, kuiak, oidanak landatzeko eguna proposak dia. Gaur, arratsaldia hartu pakian, tarte txar badatorrelako, baina oain eguardi arti hau eta bilarreun osua, oso egun egokik izango dia hortako. Datorren asteko lau lehenengo egunak, astelenetik ostegunea bitartian, oraindik landatzeko zorretan dazkaun landare ostua galtze ez duten oik, azkeneko aguakate onduak, garrazkik edo zitrikoak, palmonduak, maiatza palmonduan hilebetia da, oik landatzeko.
0: Vale. Osondo, hartu kontutan, horrela dator astea, bero egingo du, baina hilberan gaude eta landaketak egiteko egunak dira.
1: Bai, eta zerbait? Bueno, baita ostoko landariak, bai, urte guztiako zerbak edo azelgak.
0: Bai.
1: Ja landatzen hasi beharra dago. Laister Bruselazak. Bakio Bruselak beti lentxiago landatu behar diala, beste azajendia baino. Ba, bigarren kimoaldi jabi erdutelako, ba, buru txiki-txiki joik sortzeko. Bueno, goizeko porrukine aztia badakau. Normalian ekainan bukaeran ustailian izango da porrua jartzeko sasoia, baina ja landaria, bueno, topatze balima deu gintzat jartzeko baliatu. Aztia oso ona izango da, oidanetako.
0: Lanerako aztia izango da. Entzun diozuen ez, Jako Barrek ondori egin beharko da lana ere.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Euskadi Irratia.
0: 9:35 minutu oraintxe. Entzuten zaitala ez? Orain bai, bale. Bueno, nerea ez da importantea. Importantena da hor dauzkagun hitz hoiek ateratzea mai gainera.

0: zorretan gaude, Jakoba, ez zaigu gustatzen zorretan egotea. Entzulekin ere bai ala gaude, bizi guztian hemen Landaberrin, eta hau ez da oso gure gustukoa, baina bueno.
1: Bueno.
0: Konponditzak egun zorrak behintza konpondu egingo ditugu. Iztegirako zenbat dauzkagu, itzita?
1: Ba, iruat.
0: Iru itz.
1: Bai.
0: Zein baino, zein izango dira, hasi Landabizikotik?
1: Bai. Beda, lehenengoa Dilingon. Dilingon. Bakizu frutarbolak eta adarrak fruitukin zamatze dianian eta ukertzeia eta makurtzeia Dilingon.
0: Adarrak Dilingon dauzka sagarrondo horrek.
1: Hori da.
0: Vale, Dilingon.
1: Tilinton baitare eta xilintxan bai.
0: Ja, oso onomatopeikoa da itza.
1: Hori da.
0: Dilingon, bai. Dilingon.
1: Bai. Formare bai, garra.
0: Vale, vale.
1: Bestia da Talika. Baitare oso politia.
0: Zerbaiten zatia?
1: Beda, Talika da gauza oso arraro bat. Eta da, bakizu laian, nola itezan garai batian, laiarik nola itzezian, ez da, elkarren segidan jarri ola errolian, eta, bueno, ba, Talika da bakarrik aidan laiari ja.
0: Ara?
1: Bai. Eta baitare beste esan nahi babadu, eta da, arbolaren adar gaztia. Oain ikustetugu, oain jaio dian aurtengo sasoi berri hortan, ontan sortu dian adarrak, adar berri joik, oikere dia Talika. Eta hirugarrena...
0: Kimu berria bezala, adar berria.
1: Hori da. Eta hirugarrena bikoitza datorna baitare, da Braiel edo Berdal. Edo bilak.
0: Braiel, Berdal.
1: Braiel eta Berdal. Eta da, laister badator, Eulisa soia,
0: ja, etorri da.
1: Etorri jaldo.
0: Nik uste baietz. Zure parean ez?
1: Ez.
0: Gurean bai?
1: Ez, nerian ez bintzat.
0: Bueno.
1: Lastea salduko ja, eh?
0: Bai.
1: Bueno, ba, Braiel edo Berdal da, bakizu, osto batzukin adar bat hartu, eta eulik usiatzeko erabiltzen dugu adarroi.
0: Braiela.
1: Braiela edo Berdala.
0: Edo Berdala.
1: Hori da.
0: Naturala.
1: Bai.
0: Orain daude artifizialak.
1: Bai.
0: Ostori gabeak eta horrela.
1: Bai,
0: eta,
1: bueno.
0: Teniseko erraketen antzekoak.
1: Bototan etortzaianak eta.
0: Oiek ere bai, ui, oiek ez dira batere politak. Braiela hartu ta, bai, bai, bai. Ah, ondo, oso ondo. Beraz, erantxiko ditugu gure iztegian, Dilingon, Talika eta Braiela, edo Bardala.
1: Bardela.
0: Bardela.

0: Bueno, eta orain daukagu hemen zerrenda luzea entzuleena telefonoan zain. Hasiko gara Imarekin.
1: Egunon, Ima.
2: Bai, egun. Bai, egunon. Beira, Ima naiz Lasturti deitzen dut.
1: Bai.
2: Beira, dakat kamelia bat.
1: Bai.
2: Bos bat urte honetan landatuta hemen itxe aurrian.
1: Bai.
2: Hombre, lora ematen du, baina askotan kapullua bea ondo zabaldu baino lehen eroritze zaio.
1: Bai.
2: Eztakit zehazik gertatzen. Horreta parte, bai. Bueno, bai, bueno, lehenengo esan hori zehazik gertatzen zaten. Lura azidua berdu, ala
1: bai,
2: normala?
1: Lura
2: alo?
1: Azidua berdu.
2: Azidua berdu.
1: Bai, simorra bai. Gozo dantzatu.
2: Bai.
1: Eta gero ingurun aukera balimadakazu batxillar lura biltzeko edo gaztain ipurdin baten barruko barru pilatzen dan lur beltzoi edo bestela ekarri lur azidua zuzenian. Beste aukera oso politia izaten da pinu horri jabiltzia edo pinu lumak.
2: Bai.
1: Eta
2: bai.
1: Oik jarri ipurdin buelta guztin. Eta bai. Etengabe hoi osatu berritu.
2: Yeah.
1: Usteltzen dihoazin eran, berritu. Eta horrek, ba, bai. Bueno, etengabe, azidotasun hori lurra irazta.
2: Jo, bea, eguzkitan, eoten da, baina, karo, arbola asko dazka inguruan. Eta, bueno, beste arazo bat eukiduan, maietan azirako aizea hundi horiekin,
1: bai.
2: Intxe arbola bazakan bere atzian, bai. Eta eroizra jo gainea. Eta, bueno, dana destxura da.
1: Bai.
2: Orduan, hori pizka podau arreglago aldetik noin ja garaiontan.
1: Ez. Zuk utzi bere kaxa buelta eman diezaion.
2: Abai.
1: Bai,
2: noski.
1: Ja, ba, eta zuk hobi utziko jozu?
2: Ez dakit, eskorrati
1: deitxu dizu.
0: Lagundu inaidio, nola edo ala, lagundu inaidio.
2: Bai, bueno, forma pizka poro bildu edo zerbait aldetik.
1: Ez ezta pentsature. Beak hartuko du bierdun forma.
0: Landaria ukitu gabe lagundu behar zaio.
1: Jipoia hartu du eta...
2: Bai, ondia.
1: Zu lagundu. Eta laguntzeko era da lurrian. Lurra, bai, bere inguruko bai. Lurra bizi berritzia, bea erresago elikatu bai. Dein, eta bere kaxa eman bai. Jo buelta zauri di, eta adar berrik eman, eta bar. Normala izango...
2: Bere,
1: bai?
2: Bere atzean zeon, intxaur arbola hundi bat, erorira, hori ez daka,
1: oain eguzkik gehiu, ordu gehiotan. Ba, hoi, bakizu kaltia da. Kameliantzako.
2: Kaltia da. Bueno, aldatzen berko de bordun berrezer rekazkan.
1: Hori da. Edo oain giro hauetan, ba bere hegoaldeko haiekan jarri maindiri bat edo zabaldu, eta itzala eman dezaiola eguneko ordu nagusitan. Hoi oso importantia da, eh? Kameliak eguzki galdatan elorri jo duen. Bai. Bai.
2: Ordon. Bai. Aurtengo daran bizipoi dazka.
0: Baina ni seguru naiz Timare laguntzarekin aterako dela aurrera.
2: Bueno, a ver,
0: empeño nabaritz zaizu. Ima, jarraitu egin behar dugu, entzule asko dauzkagu eta.
2: Bai, eskerkazko.
0: Eskertuko niztueke, bai deitu duenari eta bai erantzun behar duenari bixi-bixi joatea. Alixi, egunon.
3: Bai, kaixo, egunon. Bueno, ni aurten anima unaiz bat, azitatik tomatea aurreneko aldiz, da,
1: ateatzen
3: diala.
1: Bai.
3: Eta ne ustetan, bueno, oso kaxkarra dare, txiki dare, eta behan du xamar martxuan ustete erein nitxula, eta urrengo urten ba, lehenago beharko doala.
1: Ez martxua, oso gara iona da.
3: Bai, baina nola kundan bezala azkeneko hiru aste hauetan ez du bate aurreatu.
0: Hemen galdera da, Alixi, galdera da, nere ustez, eta jende gehiagori ere interesatuko zaio. Oraingo egun zoragarri hauetan tomatea landatu ez duenak, urrengo egun zoragarriak noiz ditu, Jakoba?
3: Bai, hori da ikusi nahi deten lanik, bai, hori jakin nahiko genduke eskarri.
0: Nik uste jende asko nahi dugula hori jakin.
1: Bueno, bai. Urrengo hilberare oso nahi zangoa, eta azte bai, honetan egon maiz, bai.
3: Ekaina eta mabostetik aurre amenat, eta zende aurren da.
1: Hori da, mabostetik atzea, hogeita sortzi arte,
3: bai.
1: Ordun, lasai asko, eta egun bai. Onena, zalantzai gabe izango ezu ekainan emeretzia.
3: Ja,
1: eta gehiago izango izut, azti honetan egon du naiz batekin, otxura duna uztailian jartzeko tomatia.
0: Aila, uztailian?
1: Bai.
0: Bai.
1: Hemen bakiu udazkena dala ona. Eta bueno, ba holako fruituak hartzeko, ba bihar dugu berua, lehorra, udazkeneko egoaize bakizu, oraindik egun luze xamarra dia eta bar.
0: Alixita, proba ingoa genu ekainean batzuk eta uztailean beste batzuk jarrita?
3: Bueno, bai, bai, danetio, enbarko deo pena, maten dite horiek alperri galtzea.
0: Bai, bai.
1: Bueno, ba, ekainak amasei, ameretzi, eta uztailean amasei, amasazpi,
3: bueno,
1: eta emezortzi.
3: Behandu, bai.
1: Behandu, ez?
3: Landaketak eiteko garaien goizen, oin bero honekin, ez, piparrak eta aldatu nahi juni bihar, goizen, goiz edo atxalden jauzki
0: erretiratzen denean.
3: Bai.
1: Ni landaketak egiteko nei iluna barra gustatzen zait.
3: Iluna barra hobe.
1: Bai, bai.
3: Ja. Bai. Ke gero egun guztin alako berok egiten nahi da. Zein behar deu tapatu, periodikokin tapatu eta garai bat egura monak eta...
1: Ez. Keba. Zuke iru o lau egunetan asko jota ur antoxinka bat. Basokada bat ura.
3: Bai.
1: Egunero. Eta...
3: Eta urare goizalden edo iluna barra.
1: Ura beti, eguna barrian.
0: Goizean.
3: Iluna barren.
0: Goizean.
3: Vale, vale, ondo da. Orduan, landak eta iluna barren eta urezak eta goizalden. Ondo da. Mila azker,
1: Bai, zorratik.
0: Zorte hon. Vale, banekien galdera baterako zela, Jakoba. Banekien. Zergatik Jakobak ez du tomatea landatu nahi?
1: Ba, bestiak iteuena jatia gustatzen zaitelako.
0: Fidatzen zara bestek egiten dutenaz?
1: Danetaz ez, noski. Baina danak hartzetut,
0: Bazpadare. Bazpadare, probatzeko. Ba, hor daukazu erantzun hau nahi. Hortxe daukazu. Arantxa!
4: Kaixo, egunon. Bai, a ber, galderan xelebre xamarra da,
0: Ara ba.
1: Bat gehiago, bai. Aurrean.
4: patata, agria markakua.
1: Bai.
4: Dago loretan.
1: Bai.
4: Eta esan diate.
1: Bai.
4: Zarba izugarria daka.
1: Bai.
4: Eta zarba hoi moztuta alia hobeto itxezabiola. Da, bat dura hoi torrexe gatikan bat lehitu dizut.
1: Justo alderantzizkoa da.
4: Abai?
1: Bai, noski. A ber, gu beti kontutan euki berdeu gauza bat, eta da landariak nola bizidia. Landarian bizitzan oinarria da, lurretikan hartzetu elikagai batzuk, ura eta mineralak batez ere. Ostora eramaten ditu hoiek, izardi gordina edo esaten dauna, eta ostuan fotosintesia bidez, hau da, argilan energiaren bidez janarik sortzen ditu. Eta hortarako batez ere hartzeu karbono dioksido airean dagon janari bat, eta horrekin sortzen ditu azukriak. Eta gero janari hori azukre hoiek goiti behera etorriko dian landare guztia elikatuz, izardi landua. Orduan, zuk patata bat, lurpeko patata bat, erreserba bat dana, erreserba hori haunditu nahi balima ezu, esan nahi du janari asko euki behar dula soberan landari horrek. Ulertze zu, ez da? Erreserba bat dalako. Orduan, soberan janari nahikoa eukitzeko, ostajiak bikain ahi behar du landalan. Orduan, zuk ostuak entze balima jozu, ba, arek ezin du janaritik sortu. Orduan, magia ez dute egiten landariak. Hau da, janari jartu eta patateta jaman.
4: Hau
1: da, guk burun dauzkagun zoramenoik.
4: Bai, ez erotu ingo gatzue.
1: Hori da. Erotu ingo gatzue. Orduan, jende horri esan behar zailona da, ostua, askotan ikusten da, ostua kendu handik eta kendu hemendik eta itxurak ere jagatik eta peluke jain bierde jaulako edo adarba puskatu zailota, zenbat kenduko jot, ez? Osea, utzi dena, hau da, osto guztik laneako dazka landariak, eta orduan, zenbat eta osto gehiago euki, Ordun da lan gehiago ingo, ordun da janari gehiago sortuko du, eta ordun da gaitasun handigua eukiko du, ba, kasu hontan bezala, ba, patatak aliak handitzeko, erreserbak hobetzeko, edo arazua idi aurre egiteko. Ordun, ostuak ez ikutxu.
0: Nik uste dut, hori pentsatu duenak, Arantxa, pentsatu duenak, zarbak endu eta patatak handiagotuko direla, pentsatu duela, landare horrek bideratuko duela bere indarra, fruitura, eta ez zarbara. Ze hori desal izan diguzu batzutan, ez?
1: Bai, baino indarra eukin behar du. Indar hori sortzen da ostotan. Horretikan, inausketak eta iten ditugunean...
0: Vale.
1: Inausketak eta iten ditugunean, gauzao kontutan eukitzekoa dira. Hau da, goaigea kentzen landariai motorra. Janari ja sortzeko gaitasuna.
4: Bai, bai, zuko ere esplikatu dezuntzean, alaxe da.
1: Hoixe.
4: Bai, bai.
0: Bueno, ba, probatu, eh? Horrazu
1: guzi lasai, bere zarbakin, loretzen hasi jabalimado, leheno esan deun bezala, hasi jaten.
4: Vale.
1: Junda zu lopare batatea, eta patata berria, goxo-goxua, eukiko zu, oaindik ale txiki xamarrakin, baino inoiz jandezun patatai goxona jango ezu. Bere azal eta guzti.
0: Eta izango zara aberatxa, Arantxa.
1: Horrelako
0: ondasun gutxi dago eta etxeko patata berri lurretik atera berri hori. Jesus Mari, zu badaukazu horrelako zorterik? Hortzaude? Egunon? Bai, hortzaude. Jesus Mari? Egunon?
5: Egunon?
1: Egunon.
0: Zu zara Jesus Mari?
5: Bai. Bai, Inez, bai.
0: Eta zer pasatzen da etxe hortan?
5: A ber, galderatxo bat.
1: Bai.
5: Zatu zuen bezala lentomatik eta landatzen aiga, eruan moura denok, eguelden aki batia.
1: Bai.
5: Eta dauzkat aurrekurtuko alubiak, beltzak.
1: Bai.
5: Eta deskuidatu egin naiz, negutokian izan ditut eta zapua sartu zait. Bai?
1: Bai.
5: Hortun, aloi horiek eriteko balio dute zapua duten alubiak.
0: Zer da zapua?
5: Zapoa da, zulatzen duen, alubia zulatzen duen, ez dakit, arbizun zapoa deitzen diogu, ez dakit,
1: arra.
0: Ah,
1: bale,
0: arra.
1: Bai, balio du. Aukera, beti dago aukera, ba, koku horrek, bueno, ba, bere janbier hortan, ba, alen bati jango zion kimua baitare, eta ordu nua ez jaiotzeko aukera izangoa, ordun ba, ez dakit, ba, zuloko zenbat botatzeko etxura daukazu.
5: Geixo botatzeko asmoa daka, tamarra bat botako ditut eta bat materatzen dira.
1: Hoxe esatean, Ijoan. Orduan, ba, arrisku boi berdintzeko, ba, geixo botat, aurrea.
0: Ondo ari zara.
5: Venga.
0: Ondo ari zara, Jesus Mari. Zuri, zer segitzen du, arbizuko balkoiak loretan dira?
5: Bai, ja, zigea, zigea, bai.
0: Azizarete...
5: Jartzen eta ja loreak apaintzen.
0: Hori, bai ederrak direla arbizuko balkoietako loreak. Bueno, doiza, nago. Ana, kaixo, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Esan.
6: Bai, begira, nahi nuke jakintzea iseri bustanan landariak, serian, tipula tartian ipini eskerio ondo jungote litzak izen eroez.
1: Azeri bustan landariak moztuta.
6: Bai. Tipula tartian bota.
1: Moztuta bota.
6: Bai, bai, berdian, ero bestela iertuta, ero berdian alizan ezkerio, ba berdian botako nituzke honak izan ezkerio.
1: Ez. Hau da, tipula da, bero lehor basamortu zalia da. Orduan, tipulak nahi du, lurra garbi, belarrik ez, ingurun, ezerrez ingurun. Zergatikan, ba, hartaka euskilak buru guztia joko du.
6: Bai.
1: Eta berotuko du. Eta lurrare dana berotuko du. Zuk azeri buztana edo dana dalakoa jartze bali mezu lurra zalian, lur hortan ezetasuna geldituko da zalian. Da hoxe bai ez zailo gustatzen tipulari.
6: Ah, bale.
1: Orduan, garbi. Garbi. Eta... Ja. Tipula, baratxurila, adibidez, porrubai bai. Porrubai entzako ona da. Porrubai entzako ona da. Baina porrubai ez ezalia da. Justu...
6: Porrubai, ari asko guzti bizaitzena bai. Zorduan, tomatiai bestai ondo etorriko,
1: Ez.
6: Ondo-onduan ipini bari pizkate bera ikutua be landariai inguruan ipini ezkerio? Ala hori ere?
1: Ez.
6: Vale.
1: Ez. Hau da, bueno, a ber, nun bizi bierdo de tomatioik?
6: Arruan.
1: Arruan, bueno, ba, ez. Izango balitz, izango hasen duke eta fallan, ba, bale.
6: Bai, baino, bai, arruan, bai, ez. Hemen nahiko esetasun dauku.
1: Bai, nahikoa badakau esetasunetik anordun hor komeni dana da garbi eukitzia, aldan garbina, nahi bezu albakan bat, nahi bezu tajeten bat, hola, lan berezio egiteko. Baina bestela, lurra ere berotu deile, euskila beheraino sartu deile, landare osua goiti beheraino busti dezala euskilak.
6: Ja,
1: ordun, hoi zemat eta garbigo eta hobe. Eta tipu lankasuan garbi mantentzeko ez sartu atxurrik. Zatikan atxurrakin ukitzia nahikoa da tipula buru ba, geho gaitza sartzeko hortikan. Ordun, tipula bintzat albalimada eskusin bierda. Belarketzi.
0: Uzela nahi hartzen dizkigunana, gizon honek. Datorren astean, alako beroa eta tipulari belarra kentzen eskuz.
6: Bai, bai, bai, bale, bale, bale, bale, bale, eskerrik asko.
0: Bizkarren gurena eman da.
6: Hortantxeko, horretako, baina, bueno, apuntatuko ez zerrentzako da nona, eta zerrentzako ez.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko, zuri.
6: Zuri, zu arantxa zara, ez?
0: Bai.
6: Bai, zuri
0: eskerrik asko. Vale, eskerrik asko gaude. Aio. Beste honi sartu zaizkio baratzean tipulen ostoak jatera zer eta ardiak. Hoiei ere gustatzen zaizkie, ez?
1: Bai. Zeini ez tipula.
0: Ja, hori ere egia da. Bueno, ostoak guk ez ditugu jaten, zuk igual bai, baina dena galtzeko arriskua dago edo berriz aldatzea komeni da?
1: Ia, landaria hor gelditu balima da berrituko da, seguruna.
0: Buruak hor gelditu badira.
1: Bai.
0: Vale.
1: Da. Beste gauza bada, koskaizuain eta tiatakuan, ba, ipurditik ateatzia.
0: Ja.
1: Baino berrituko dira. Kostako zailo pixka bat, baino berrituko da.
0: Geotextilarekin daude.
1: Geotextila da, ba, plastiko bat jarri berrian, ba, olako oial tankerako bat.
0: Belarrik atera ez dadin, burraren gainean.
1: Hori da, belar, bide bastarretan jartzeu eola, olana bezalako...
0: Bai.
1: Hoi da geotestila.
0: Bale.
1: Bai, berdin da.
0: Ez badire ditu landareak ez badituzte atera, bere hortan ustea
1: horrena. Bai.
0: Bale. Eta, Anak, ez da ipatu digu azeri buztana. Beste batek galdetu digu, ea sendabelarrak biltzeko garaian... komeni den kasu hoietan ere ilargiari begiratzea. Ba alduen zerikusirik eta beraien kasua da pasmo belarra.
1: Pasmo belarra, bueno, pasmo belarran kasuan ostua erabiltzen da. Landarian, bueno, lurretik gaineko zatila, beste batzutan sustraiak erabiliko ditugu, beste batzutan azalak, intxusan kasuan bezala, adibidez, edo pasmo belarran kasuan ostagia. Ordon, hoiek biltzeko hilgora baliatzen dugu.
0: Ostoa erabiltzen dugulako.
1: Bai. Eta ordon, ba, hor indarra konzentratuagoa aurkituko degulako. Ordon, hilgoran eta osto eguna izango litzake honena. Hilgoran sartuko gea ekainakin batea, ekaina batian, eta amalabarte hor izango gea. Eta osto egunak izango dira 9:30 eta 11 goiza. 9:30 egun osuak eta 11 goiza. Hoi baliatu beharko genituzke ontako. Adibidez berbena baitare.
0: Bai.
1: Hau da, ostoa erabiltzen dugun sendabelarra, ba, hilgoran eta osto egunean.
0: Izpilikoa ere bidali digu hemen beste batek, horrari garen ez, sendabelarri buruz eta...
1: Biura errakin.
0: Ja, zegertatu zaio, bi egunetan maskaldu egindela dio.
1: Ba...
0: Beroak jodu edo zer? Beroak jota.
1: Beroak ez, egarriak.
0: Ah.
1: Oie, egarriak amorratzen do.
0: Ikusi utzarekin antzeman dioztu, eh?
1: Bai.
0: Guz gara bai, Jakoba. Ulertu gure galderak ere. Beste, eta Gernikako piperra hoi zer gertatzen zaie gauza bera? Egarriak daude edo zer daude?
1: Nik esango nuke...
0: Zimelduta dauz.
1: Egarri eta goze nasketa bat da hola hor.
0: Bai.
1: Endekatuta daudela esateu.
0: Endekatuta daudela, ximurtzera egin dute eta...
1: Eta nik esango nuke hoi bi gauza batea. Eta karo, gero sustraiak... Ondo zabaldu gabe eta etorri dian bezalako egunak etorrita.
0: Ja, harrapatu gaitu bero honek eta jota utzi gaitu, gu bakarrik ez, landareak ere bai. Bueno, gu ez gaudain gaizki, baina

0: aire landare bat ere bidali digute, ba? Kusi alduzu?
1: Bai.
0: Zer dago, triste antxa, hori ere? Ondo dago.
1: Oso ondo dago.
0: Aire landareak beroarekin kexu izaten dira, ala ez? Ez, ez zaila asko importa.
1: Ez.
0: Igual lurretik airera pasabearko dugu.
1: Bueno, landare klase bada, oi, orkidea bezala, eh? Baigian, beste landaren bizkarrian bizitzen dira, adarretan, eta, bueno, kasu enten hau, tilantzia bizitzen da, zintzilik, eguzkitan, aideko ezetasuna hartzen du, eta, bueno, egun bateko beruan gatik, bost.
0: Eta zer gertatzen, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, etorriko, ba, datorren asteare horrela, eh? Hala dirazi digute Euskal Metetik, eh? Bero ingo duela, oiko temperaturaz, 3-6 gradu gorago.
1: Prestagaitezen. Azte aldea belarretan orduan.
0: Iartuta, kanberan eramateko?
1: Onduta. Onduta,
0: hori, hori, onduta, onduta. Bueno, belarri jarra ere ez da txartxarra, eh?
1: Ja.
0: Bueno, Jakoba, bukatzera goaz. Gaur 8 Tolosan landare eta lore azoka berezia. Tartean, bai. Jakoba, errekondo antxe izango dela, adierazi digute.
1: Bai, saiatuko, eh?
0: Aurrez, ala ere landaberera etortzeko modua izango altzarela, eh? Ze gaur erantzun ez ditugun guztiekin bakarrik ere azoka ederra ingo genuke guk hemen. Ez zingara denetara iritsi, sentitzen dugu, eh? Mil esker, ala ere?
2: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu? Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
2: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Aia ba.
1: Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon incluso gure ikusentzule guztiei zer moduz zaudete eunda bi garren atalontan.
0: Egia da hori, eunda bi kapitulua, bai. Gaurkoan.
1: Ikusetzen ikus, eunda bi dalmata.
0: Glenn Closen interpretaziorik zora garrienetarikoa.
1: Zena jago, eunda bat, eunda bi.
0: Eunda bat, porque bai. Eunda bi ja flipatu ziren pixka bai. Bat, eta Cruella erortzen da pastelak egiteko makina baten barruan, eta ateratzen da pastel formarekin.
1: Mm-hmm. Ez dugu komentatu nire look berria,
0: egia da. Chica... Nirea ez da ere.
1: Egia da. Ni txika japonesa. En vale. Plan...
0: Batzuta... Edo komentatu genuen igual egun da bat garren kapituluan.
1: Ah, egia da.
0: Egia da komentatu genuela. Komentatu... bai, barkatu, ezke dago gaz fuga bat estudioan, eta dokago pixka bat dementzia induzitua. Baina egia da komentatu genuena gaudela biak...
2: Komuna guoma.
0: Eta behin hori ja, komentatuta, galdera bat daukat zuretzaten emaitea. Ah, zein da zure erlazioa oroar magiarekin?
1: Magiarekin... Ni Selena Gomezen oso fana naiz.
0: Do you believe in magic? Hori da?
1: Ez, hori da.
0: Do you?
1: Hori da Kylie Minogue.
0: Ah.
1: Kylie Minogue.
0: Selena Gomez.
1: Las magos de Waverly Place.
0: Ay, my
1: maricón. Eta berak itzen dola zena bestia. It's magic. You know. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Gaurkoan ez da magia.
0: Gaur ekarri dugu oñatiko maga bat gurera.
1: No, maga.
0: Maga, egisa da. No. Wow, komedia.
1: Baina nik lehenago gauza komentatu nahi dut.
0: Baina magiaren inguruan?
1: Ez.
0: Ez, nik nahi nuen itzegi magiaren inguruan.
1: Ah, bale.
0: Usted naizela radikalmente esceptika, baina ditut gogoak gaurko kapituloan, ze ez naiz sartu behar, oza, nahi dut montau barrakan.
1: Baina, Daniel, bakizu magia ez dela gaurkoa. Oza, magia... Da como beste goza bat.
0: Vale, hau dena, ez daki... No, a ver, evidentemente ez nabiliz egiten de Junke. Ez nabiliz egiten de El Mago Pop. Baino, el mago flop literal. Pentsamendu magikoaren bastante negazionista naiz orokorrean, eta gaur etorri naiz ejerzitatzeko gogoarekin. Gaur nahi dut, pixka bat murgildu asunto honetan.
1: Ni badakizue zer ez duan ulertzen?
0: Como... trigonometria generalean.
1: Azteko.
0: Bai.
1: Ez dakit ere, oraindik ez dut ulertzen barko bat nola aguantatzen den urgainean.
0: Hori fuertia da, eh?
1: Ez dut ulertzen.
0: Edo mikroguina.
1: Ez dut ulertzen.
0: Yeah.
1: The money.
0: Hori da.
1: The wind. Ez dut ulertzen. Baina ez duela ulertzen da, magia showek izan duten augea. Eta nola, como publiko zizetero, joten da, como magia show bat ikustera. Eta dago hor, el mago pop, en plan, uau, karta batzuk, en plan, uau, eta no seke, eta como...
0: Baina egiten dugu draga.
1: Baina dragak ematen ditu. O sea,
0: zuk azaldu norbait zer egiten dezun drag show bat. Ez dakit magia. Zer den, baina nik badakit ez gaudela egoera baten kritikazteko esanatuki gainean inork egiten
1: du. Bueno, ba, ez nora nahizen superfana.
0: Norena.
1: Angermen. Bueno. Pero porque Angermen...
0: Bai. Angermen zora gara,
1: da fascinat.
0: Ta gainera, etorri zen ona, osea, egin zuen programa bat, ez dakit ze telebizio katai espanyol batean, eta ez dakien espanyoles. Orduan zaukon interprete bat in real time.
1: Egiten zitula show batzu, como zuztenean eta noseke, eta jendea sartzeko bete barzula formulario bat. Eta gero, karo, formulario horrekin berazi.
0: Ez lehi.
1: Usten duz uraito.
0: Ez lehi.
1: Que igual egia da dena perfecto.
0: Eta Honey the Lamb.
1: Mikel... Lizarralde.
0: Mikel Elizegi.
1: Buah!
0: Mikel Elizegi medioma.
1: Gaur kontatu dut Mikel Lizarralderekin izan nuen nik... izan nuen...
0: Experientzia. Experientzia.
1: Porque...
0: Mamuakin ez egiten. Mikel Lizarralde nire atzetik dator. Se, esan zitzun, yeah. Zule benetako maitasun zuela bost urtetan, eta iru urte pasadira.
1: Iru urte pasadira, esan zidan, emendik bost urtera orkituko guztu benetako maitasun.
0: Nirekin bi urte politxik elditzen zaizkizu, eta gero Mikel Lizarralderekin enroiatuko zara, bestela ez dakit zer. Zera, ez dakit nola deitzen da, tio. Baina dau, medium bat oso virala indela esken bola donetan, ze, laro gaita margarren amarkadan zeukan programa bat estatu batuetan, eta dauko un bob frito, kobrizo, sensazional, eta azazkal batzuk gorriak luzeak, eta jendeari egiten dizkio interpretazioak in real time, rollo pertsona bat publikoan, eta zuk, ze galdera dukatzu? Eta jeikitzen da, nire anaia desagertu egintzen, eta no seke, eta galdera bukatu baino lehena besetan du, ito egintzen, agur, urrengoa. Osa, da super fuerte. En plan, sí. Edo galdera amaitu baino lehena besan, bai, hil eginda. Eta pertsona egizan, no, ez dago hilda, badaki guazak izan, no, informazio hori faltxua da, hilda dago. Badakitzu da super heavy, ez dago horatzen. Esango dut, urrengo kapitu.
1: Hilda, ez dago hilda.
0: Hilko da. Zerbait da gaur. Orduan, bai, fundamentalki, uste dut, show business eta artifizio gauza bat dela, bai Mikel Lizarralde, bai Angermen, bai hori dena. Oain bai, igual, disfruta dezaket.
1: No, baina ez da show eta performance, porque Mikel Lizarralde gezitu showak egiten.
0: Hombre, ez ditu horrela deitzen.
1: Eta ez dira showak. Eta da como...
0: Vale.
1: Pertsona batekin, osea, ez da como público mainstream, imaginatu, Mikel Iztaralde Orioko jaietan hor plazan.
0: No, horrela ez, baino jendeak kontratatzen dago entretenimendua bai modu individual batean.
1: Zu badakizu nire, da, nire izte bai joan zela medium batera uh-huh. bere katua despeditzeko. Eta hau egia da. Hau egia da.
2: Esto era muy sacrificado.
1: A ver, porque... oye, bakoitza, bere erlazioak biziten ditu bere modura.
0: Bakoitza bere erlazioak
1: biziten ditu. Eta bere erlazioak tristeza bat.
0: Zuk badakitzu nire zakurra hil zenean, nire arreba egon zela zori-zorian kontratatzeko WhatsApp bidezko doula bat.
1: Ai.
0: WhatsApp bidezko doula bat, non bidaltzen zizkiozun animaliaren argazkiak, eta interpretatzen zituen eta bidaltzen zizun tekstu bat, ondikan ez zegoen, ChatGPT. Baina testu bat WhatsApp bidez interpretatuz animalia horren pasua urrengo bizitzara. Eta ordaindu behar zenuen, porque angel number bat da orduan, ordaindu behar dituzu 333 €.
1: Ai, zepolita.
0: Son Los Angeles. Zepolita. Vale.
1: Baina, bai. Gero dago, Melo Morenoren exa,
0: hori da.
1: Zen, Maria...
0: La PDF.
1: Bueno.
0: Bai.
1: Egiten zitzun...
0: La txostenez. Bai, bai, bai.
1: Egiten zuen PDF bat, uh-huh. rollo, 100 €, eta egiten zuen PDF bat, tu animal espiritual.
0: Hori da. Rollo,
1: el buey.
0: El buey. El buey.
1: Perfecta. Total, aurkoan ez dugu niburiz tengo.
0: Esoterismo. Es
1: que, baino, joder, eramando este esoterismo ha dejado unos sitios que no.
0: Vale, ba, karri. Vale, bueno, berre karri.
1: Perfecto. Nire obsesio berria. Au. Erosi nuen beste gunean, teklatu hau, eta os juro que nago obsesionatu eta rogera matut poltsikora, eta nago egunero horrela. En plan,
0: dai.
1: Iru euro, nola ditzen da?
0: Fidget.
1: Ai, baina non erosi nuen, el mercau de...
0: Hori ezin da esan, ez digut ordaintzen.
1: Bueno...
0: Publia egiteko.
1: Landa benen erosi nuen. Todo perfecto. Nire obsesio berria.
0: Nik nahi dut, odelako klikete bat.
1: Ez dakit, guztiko, soinua bakarrik.
0: Ez dakit, baino, behar ditut, nire eskuak distrairu, zebestela azten naiz, komo granuak ikutzen, eta ez da hogo bat ere ongi. Edo sartzen dut, atzamar bat zudurrean, eta hori ez da politu.
1: Tu nik dezkat muki batzuk da.
0: Bai, eh?
1: Nahok ezkatuta.
0: Alergia.
1: Zeratik ustun zubetitu ese plano, ez queda komo, mesakatu ala papada dena perfecto. Jarri generala, mese, hortxe, perfecto.
0: Gure ondoan utxune bat dago.
1: Baina horongi.
0: Ai, ama.
1: Horongi, mi esker. Nahok ezkatuta, ze dara mat, pero igual, urritik, egunero kriston mukiak. Pero, rogio ezin dut arnazarik hartu bera.
0: Bera.
1: Egunero kriston mukiak, nago como ya desesperada, ora ya alergia, muerta.
0: Mukosan.
1: Bai.
0: Bulldog frantxezo.
1: Pentsatu dut igual ditu dala vegetaciones.
0: Vegetariana zarelako.
1: Exactly.
0: Claro.
1: Exactly.
0: Vale.
1: Benetan izan daiteke.
0: Ba igual, hori zer da.
1: Pues ez dakit, como zerbait zudurrean, no?
0: Nina bai pixkat kezkatuta, gure gombidatuak dara malako amagos ja, minutu estudioaren izkin batean. Se esan du, no, irtengo nahiz estudio, dize du, no, zibi minutu izango dira, gelditu hori izkinean, eta ja, esta. Orduan, zuekin guztiokin...
1: Sarda kalabazan... Eta nola jertzen du?
0: Ez que, pentsatu behar dut musika, así que mesedez egin
1: vale. Atizpena. Ba, sarda dilla kalabazan Euskal Herriko iz izar handi bat, esoterismo, kriminologia, musika izar bat, dena perfecto, bera da 360, inor baino gehiago, zar da dilla kalabazan, Leire Leturia. Paso!
0: Kaixo, kaixo, ya kantzata zeuden antzutik egotearen ez da.
3: A ver, neon encantada, tanein un eseri, itzeiteko.
1: Ah, ne, yo se comentatu.
3: Por qué?
0: Encantada.
3: Por qué?
1: Ah, comentatu.
3: Bai, noski, Mikel Lizarralde egiten tu showak.
0: Es que...
3: Okay. NH Hotelean, Lehen Igandero.
1: A ver,
3: eta orain urtean behin.
1: Que nik ez dago ezekien, bon. Benetan.
3: Riel.
1: Con público.
3: Eta ordaintzen duzu bakarrik voluntadea. Eta juten da rollo.
0: Hori da super místico.
3: Txain, performance.
0: Hori da super místico.
1: Que nik ez dekien, no?
4: ¿Quién tiene un Paco? ¿Quién tiene un Paco? Yo tengo Francisco. ¡No! ¡Paco, Paco!
0: Benetan. Hola. ¿Quién tiene un Paco?
1: Benetan.
0: ¿Quién tiene un paquete de tabaco? Ze ona.
1: Eta zer
3: no, era un accidente de coche, ¿verdad?
1: Hala, pues digusten entzela como serio, o sea, que serio izan daiteke, no?
0: Igusten, pero... da, nik esaten dudan tipa bezala. Muerto, Paco.
3: Ergon naiz, ergon naiz.
1: Eta?
3: Ben baino gehiotan.
1: Eta zer moz?
3: Itokatu...
0: Zara negazionista de Lizabalde?
3: Ez. Osa, iten dit grazia.
0: Vale, vale.
3: Osa, nero ustez da bere marketing kampaina, Donosti inguruko peña bere konsultara ekartzeko.
0: Eta funtzionatzen du. Nik joan nahi dut.
1: Ah, osea, bere showa da, como gero jendea joateko como...
3: Konsultara.
1: Konsultara, claro. Claro. Pero si gainera duka como kristoren, lista de espera. Eta,
0: bai, nik joan nahi dut.
3: Bi urte.
1: Bi urte? Buktan bizi.
0: Nire emak esan zidan, en plan, ezin zare fan, porque no se ta muerto nadie. Io, bai, egia da. Egia da, zetako fangona.
1: Nire esan zizkian gozak superfuerteak, eh? Flipatu nuen. Ez que hau izan zen...
0: Aipatu dugu hain bestetan Mikel Izarralde podcastan da, etorri behar dela, ja.
1: Baina, ez que igual zizeteroa da, tamen zizeteroak ez dit.
0: Baina, dau beste...
3: Ez da zizeteroa.
1: Super gonbidatuta Mikel Izarralde.
0: Eta bestela dauko hanka bat beste munduan. Hori da, ez usuna diferentzia. Blan, dauko konexio bat beste munduan.
1: Ah,
3: bai.
0: No, ez moribundo en plan, ez.
1: Mikel
0: Izarralde dauko konektatuta, bizida munduen artean.
1: Bai, bai, hori egia da. Eta hori oso queerra da. Esoterismoa oso queerra da, period.
0: Oto gatik naiz negacionista.
1: Baño.
0: Niego lo queer.
1: Kontatuko nire esperientzia.
0: Vale.
1: Ni bibazuekin lan egiten dut, ez? Eta, bye, bertan zegoen, Ana Goitia egiten zuela sekzio bat egiten zela kafetesta. Eta hori batzen Mikel Izarralde. Justo egun hortan, Ana Goitia gaixori jarri zen. Eta ditu ninduten, ba, egingo zenuk ez duk sekzioa unosek ekidera, como laugaldera egin eta jazta, vale. Ni zuzenean, bibazuekin. Drageatuta biba, eta derpendazten da, tipo hau egiten, pues...
3: Lo que hace.
1: Eta asizien esaten, ikusten zuela, nire aitona, nire... Amonaren arreba dela nere tia abuela dauka dela relazio superestoberarekin, no seke. Asisten esaten, como que ikusten zuen, nere familiakoa etzen pertsona bat, baina oso gaztetan, hiltzena kotxistripo batean, eta nien plan. I don't know her, ez dut ezagutzen, ez dakiz diri usterizaren. Total, que nire ama, arizen telebista ikusten zuzenean, claro. Eta gero ditu ninduen esan zean, eskizutera horitzen, baina txikitan herrian, bazenukan lagun bat, Kristinaren anaia, zure laguna zena, eta oso txikitan rollo, iru la urterekin hiltzena kotxistripu batean ello.
0: Mikel Izarralde.
1: Que...
0: Se llama Paco.
1: Eta gaitu nintzen tiesona. Esan zian ere ez ditu ala nire ikasketak bukatu. Perezon, Mikel Izarralde.
0: No, txin, bukatu dituzu ikasketak.
1: Bariak esan zian ez ez... Jaletu banuela. Eta ikusten zuela zerbait torkizunean idazten, gidoilari edo zerbait, tani. Ok, work. Eta esan zian, maitasuna bostu urtean aurkituko nuela.
0: Tani hemen.
1: Eta gui alkarki.
0: Cogiendo polvo.
1: Bastante heavy. Ni flipatu nuen, egia esan, baina bueno.
0: Bai, bai.
3: Horrek zemot sentatu zizun, Daniel.
0: Oin kuriosidadea daukat. Zeia, ose, goaz atzera kontatzen, eta hori bi urtetxo edo gelditzen dira, eta haber nore torriko edo zer torriko.
3: Ez que nian honetan, oza, kukuxo muxo.
0: Igual zure benetako maitasuna da, rollo, el makrame.
1: Edo igual da.
3: Txakur bat,
1: hija. Txakur bat adotetuko dugula, eta asko maitetuko dugula.
0: Nik bizineike oso eroso, zure bizitzako maitasuna izan gabe. Behar ditzen zure bizitzako maitasun bat.
1: Bai, bai. Igual da, como que erbete nire burua maitatzen azten naiz.
0: Hori da! Hori da! Eta Mikel Izarralde bere txetik en blan, wow!
1: Mikel Izarralde, oinaz!
0: Diba!
1: En fin! Leire, zer mozik.
0: Kaixo, eskatek asko tortze
3: bat. Osando, superpozik. Neretzako izan da manifestazione bat.
1: Benetan?
3: Bai, bai, zeren. Flop kultura jarraitzen hasi nintzen hemen grabatzen zarako irratiak ordaintzen digutrena. Eta beti esaten zuten, jarri jasta flop kultura. Eta zan maz, zer da?
0: Gatik esaten zuten hori? Nekien esaten zutela hori?
3: Porque son graciosas.
0: Nahi zuten gure olatura igo.
3: Bai, hori da.
1: Eta porque nadie usa horas.
0: Ja, egia da. Egia da.
3: Eta arduan hasi nintzen flop kultura kontsumitzen. Eta arduan zan como, jo, egunen baten gustatuko azteiten jutean.
1: Que fuerte.
0: Zer polita. Flop kultura nametxak betetzen berriz ere.
1: Ba, eski ni, neukan, oza, azkenaldien egon zer asko Maruxakekin, en plan, Maruxaken bidan eta noseketa breikin lanean. Eta ez egiten asko zure inguruan. Oza, zure buruz, en plan, bua, pues leire letu, noseke, pues islo mato, noseke, noseke, dena perfecto. Eta ni dauka sensazioa, ez da guztetzen zaitu dela como de toda la vida.
3: Aspaliti, bai?
1: Ja, total, en plan, ia txin izan, en plan, kaixo, kariño, en plan, etorriko zareta, en plan, pues ez da, dena perfecto.
0: Eta horrela. Horrela.
1: Eta horrela izan zen. Baina zibar gara lehenengo galderarekin. Zeke, zu flop kulturako fana bezala, bak izuz erren kiki eta bouba.
3: Bai.
1: Eta galdera da, eazaren kiki edo bouba gehiago.
4: Hello!
3: A ber, bakit mundu guztiak esaten duela gehiago kiki.
0: Bai, eh?
1: Eta
0: igual bai. No, igual bai, ze bouba esatiak badauko como este rollo, como solemne. Bla, ai, naiz super goxoa, eta super
3: bai. Baja. Ez, ni darkiagoa naiz. Osa, ez dakit, amair urtekin Tokio hotelen fanan itzan, eta amakin honetzan, Barcelonara ikustera.
1: Mi sueño. Ni gauka Tokio hotelen kamiseta bat, erosi nuela Torre Molino zen.
0: Regalos puri, euro bat.
1: Regalos puri, euro bat.
0: Egon naizen dendarik onena, ez zen denda bat zen, eskaiera baten azpian zegoen utxunea, eta eskaiera azpian jartzen zuen regalos puri. Eta zen almazen bat, almazen hartu, eta tipak jartzen zituen gauzak lurrian. Tokio hotel, un euro.
1: Eta ni Tokio hotel erosi.
0: Bai.
1: Perfekt.
0: Eta nik erosin itxun como xei eraztun, eta kamiseta bat, eta beste mierdaren bat, eta denak hautsi egin zaizkit.
1: Baina, bueno, igual du fantasia hor dago.
0: No, no, hemen dik musu bat puri
1: dintzat. Nik kamiseta horrein dik erabiltzen dut, hor dago perfectamente.
0: Bai, nik eskara feitzen abe, bai.
1: Ah, bai. Nik ez duen ezagutzen hori, baina...
0: Te digo.
1: Leire, leto. A ver, nondik hasi? Porque eski nik galdetu dut, egonez, Claro, baitugu lagunasko aman komunean. Bai.
0: Alde tu dios chat GPT.
1: Galdetu diet kartei, ea zer, no, te imaginas. No, Aymar, Marosikikoa, eta Ainhoa Etxebarria, perfecta.
3: Bai.
1: Es que eskontatu diate gauza asko zuri buruz, kenin plan.
2: Lola!
1: Ke? Porque zen konbo, dato random, tras dato, dato random, eta nin plan. Baina nola da, posible, en plan. Mm-hmm. Nola izan daiteke, augustia.
0: Zemart bizitza, bizitzan dituzu.
1: Non dikaziko gara? Musikatik, kriminologiatik, edo...
0: Leturiatik.
1: Ez, Jesús.
0: Erligioso ez dara?
1: Zer esan barron irugarren.
3: Ez, nuke esango.
0: Ez que esan dau Jesús, orduan ez dakit.
1: No, ez dakit zer esan barron irugarren puntua.
0: Musika esoteria edo kriminologia.
1: Musika esoteria, ah, esoteria, claro.
0: Ez, ez, ez, ez.
1: Musika esoteria edo kriminologia, non dikaziko
3: gara? Nahi dezutena.
1: Musika.
3: Vale.
1: No? Zu vale. Bizitza osoa dara mazun musikan.
3: Ama bosturte, bueno, a ver, bosturtekin biolina jotzen hasi nintzen.
1: Niña de música escola.
3: Eta, obviamente, zani beti zate, nik uste ama parton jarri zala eta petaleturian kontzertun batean hasi.
0: Edo rollo...
3: Me voy a parir, ez? O sea...
0: Edo uniai jartzen dieten bezala Mozart, rollo zien bikasko, zure amaren sabelaren aurka baino zen hau.

0: neskauek.
1: Qué suerte.
0: Tengo como que eta baten, o sea, 30.000, orain 500.000 dago aprox. O sea, ez da ezer gaur egungo zenbakietarako.
2: Baina
0: 2007an bai. Orduan ginen bi niñata eta esan genuen ostras. Pues igual si eso, bueno, konposatuta neskan gauzak bat alde bat sortze deu. Eta lagunekin.
2: Ana gusturtekin, Ja dena ready.
3: Fuerte.
2: Zeon gizainen gringo.
3: Eta zer moduz, como arrakastatxoa izan zen, no? Oso arrakastatxoa.
0: Bai, baina eske bizidut, como, o sea, ni espanegoan bezela.
2: Bai.
0: O sea, real,
2: Que guai.
0: O sea, de repente, claro, amasai urtekin bebe karaifen egin agotzen.
2: Ja, da beste bizitza.
0: De pech mode zeola kabeza kartel.
2: Ja.
0: Jo, que todavía ni sé quiénes son.
2: Ya ves.
0: Es baño están como a mech bat bizitzen bezera, ez a mech bat, o sea, no, buah, lo que soñes y
3: mereces, es baizik eta...
0: Hola, ezakit. Amets baten zaudena bezala.
2: Bai, asko gertatzen da, batez ere gauza artistikoekin era ezberdinetatik pasatzen zarenean, atzera begiratzen duzu batzutan, eta zaten, ah, ba hori nik innaban?
0: Hori.
2: Ikusten telebistan, no, ni nas. Claro, ni nagoen nire buruaren barruan, momentu hartan. Baina, ya eso gora.
3: Eta batzen da, como, incluso, kezkagarria, baina, queda como, txizkiz dut gogoan, ni horre gotea, sabes?
2: Bai, ez gogoan, nola joan nintzen, zer sentitzen neban, zer pentsatzen neban.
3: Nola bizitzen nuen, da, como, badakitego nintzela, eta, como, que gogoan daukat, baina, ditzen, como...
2: Baina, kontau izango baliraten bezala. Bai, da, pelikula bat ikustea bezala.
0: Osa, maketalea egitera bat zigen una, ma bost urte nitula, ma sei, eta nik bidale nun kanta taldeko inorri zer esan gabe. Eta bestiaren zemakia jarri.
3: Qué fuerte.
0: O sea, dena zan raro.
3: Hauzen lehenengo diskoa?
0: Bai.
3: Qué fuerte.
2: Line.
0: Line y punch.
2: Zagatxik line?
0: Buah, oso kutrea.
3: Ah, me encanta.
0: Super kutrea. Lehenengo kontzertua emamar genuen, ez genu kantaldearen izenik, eta...
2: Bakoitzaren iniziala?
0: Que va.
2: Ay, qué pena, sin
0: da. Hoy cutrea da, baina eske jau cutrea goa da.
3: Cutrea goa.
0: Beraiek aizian ega ateratzeko sinonimoak ikasten, orduan lista hartu, eta rollo, laket nos mola, ez, ja horrek, o sea, badago talde bat izan horrekin, pues lain.
2: Zein da, lainen sinonimoa?
0: Lain, nik zuk adina, jandeut edo, zuk lain.
2: Fíjate.
3: Es de quién.
2: Y castan el gunner a Flop Cultura.
3: Wow, Nick Zuline. Oh, la my reina. God. Qué fuerte.
2: Eta teraz en line. ¿Se me disco de Gonzian?
0: Iru.
2: Beira. También me falta dute bat, Euskal Herria Irratia. Tú,
3: niretzat.
2: Sin más.
3: Niretzat, eta hau, da como pixkat, o sea, justo no gaizki, no? Baino, zure doñua da euskaraz egiten abestirik politena.
0: Eta da gurea, tío!
3: Erregatik markatu, baino. Es que abesti hori... Zuen bertxua da onena, hori zamar dut. Porque dago este bat como más gizon en plan.
0: Bai, gizon.
3: Baina, hau da onena. Eta tio, me encantaba besti hori.
2: Egia da gustaren zaiola, eh?
3: Amor romantiko.
0: James, que bonito.
3: Baina, bueno.
2: Monogamia barbarien.
3: Eta lai mukatu zen.
0: Lai mukatu zen 2016an.
2: Eta nola.
3: Uste nu, hombre, lehenago.
0: Pues ya está, chica. O sea, es que...
2: O sea, izan zen como... Komunean jarritzen duten roi en plan, bueno, ya, no?
0: Bai, maite gea pila bat, baina eske nik ezin dut jarraitu ama laurtekin konposatu ditudan abestiak abesten.
2: Ah, hortik, eh?
0: Claro.
2: Vale.
0: Osa, itxaropen hautsien kaxa. Ezin dut arnastu zu hemen ez bazaude. Anda.
2: Hori politxada.
0: Bueno, cariño, ora.
2: Politxada. Ez dozu uste bakarrik gorrotatzen duzula, proiektatzen duzulako zure buru nerabea?
0: Ah, izan igual bai, eh?
2: Einingo bazeban beste tipa batek, dirías, ba, mala urte zitsun, en plan, ez zain beste paizan, hori da.
0: Bai, igual, gu epaitu ginen gehiagi,
2: Ja, bai. Asunto horietan badago proiektzio asko.
3: Bai, eta gero ez da bakarik epaitza da, como que, eski izan da momentu bat, non diozun, en plan, eski ezin dut jarretu hau abesten, pero porque ja, en plan,
0: Ez zinean, oza, nien ikan identifikatu asentitzen.
2: Baina hori mundu guztiei gertatzen zaio, artista guztiei, Lady Gagak seguramente aspertuta dau bat romantzitiarekin.
0: Bai.
2: Xakakan gorrotatu egiten dau, I'm Every Woman abestea. Eta zaten dau, de hecho, elkaldizia da zaten dau, zu kantazen bozu egunero, Happy Birthday to You, bukazu zu kokotera ino, orduan ez dut gertatzen.
3: Nicki Minajek.
2: Ja.
3: Baina berak esaten zuen, ez dut abestuko...
2: No, Starships.
3: Starships, en plan, ez dut abestuko...
2: Ez que zait gustatzen, eta duan audientziak zaten dau, no venimos, eta zetu, bale, baduan bai abestuko, ez zure gontzen tira-bira bat.
3: Baina da, como tío, pues ere, errespetatu barko da, no? Osa, le diga, ez dut abesten Just Dance o Poker Face, pues chica...
2: No, jendiak ez dut abestetzen ezer. Zengo zenuke modu komun pacifiko eta... Eldu batean utzitzen dutela, ezen egon como apurketarik, ezen egon decepzinorik, ezen egon...
0: Dena baitasuna, benetan, eh?
2: Ondikan esagutzen zaete,
0: kafi arte izute...
2: Bale, last line.
3: Noiz baitorain gaudela como...
0: Natzo, irukainan genitun, eta...

0: Gaur pixka resaka nengan.
1: Jendia etortzen da, baina sois las del año.
2: Baina itxain, orain gaudela como, en plan, super nostalgiaren momentuan,
3: rollo,
2: nostalgia, dena dira comebackak, plantatuse, en plan, comeback bat egitea.
0: Never.
2: Osama Bin Laden.
0: Ta erotuta,
1: Hori da. Hori da.
0: No, tia.
2: Ya, es que no estoy en otro rollo.
1: No pega.
2: Es. Zertan ari zara orain, musika? Es que lo hago superinteresa.
0: Barroko talde baten abesten dut.
2: Zer da hori?
0: Euskal Barrok Ensemble izen adun talde bat.
2: Zer da musika barrokoa?
0: Pues mila seiron, mila zazpiron da berroita más o menos. O sea, me esos añitoseko musika. Baino, euskal komposatzaien.
2: A ver, esan ditzak ez du izenen bat eta luarrek bilatzea mesedez YouTubeen.
0: Juan de Antxieta. Da komposatzaile bat. Baina, bueno, jartze bali mazu, Enrique Solinis, dala el jefe del grupo. Eta Euskal Barrok Ensemble, pues, agertuko da.
2: Euskal Barrok Ensemble.
0: Bai, abesten dut.
1: Abesten dut, barroko ki, horrela.
0: Bai, barroko abesten dut.
2: Wow.
0: De mía está mairutik, Ben nago beraiekin, lehenengo disco.
1: Ostra, badie urtiak orduan. Egon gozales super harta galdera honen ninguna, eta barrokoa da. Eta begira, benetan. Wow,
0: que bonito. Baina, da como super zaila gazteriara, segure, adin tarjeta da 80 años.
1: Claro, baina hor daudirua. Hor daudirua. Donostin montetan da benian la no se cuanta sinfónica de los no se cuales, hor dirua da.
0: Ja, bai, supongo.
1: Es que behin, nik pentsatu neban, batzutan zer nire showaren, nire komediazko showen audientzia beti da hori berrogeta marirurogei urteko jendea. Bai. Ez dakit nola, baina etortzen dira. Eta etortzen dira, eta batzutan ez zenean, ai, berbideratuko dut jende gaztearen. Eta zel, jende gazteak ez dauko dirua?
2: A ber, luarrek.
1: Jende gazteak ez dauko dirua? Tote bidia 7 euro pagatzera, arazuekin.
2: Hau da?
1: Me flipa.
0: Bai, hau da rollo.
1: Me flipa. Me flipa, pero que flipa.
2: Es que esa barunda pizca medieval, no fría medieval. En plan, oh, wow. Es no espero. Eta, claro, abesten duzu como barrocamente.
0: Usted es, ahots natural aquí.
2: Ah, vale.
1: Vale.
2: Usted no un rollo barroco. Eta, usted duzu jendeak, no, como que serio guartzen du musika barrokoa egitea, hau egitea baino.
0: Ez nun momentu baten aldaketa ere horregatik egin, de hecho, biak paraleloan emakizkin. O sea,
1: Bueno. Zalaz, esan dezu taldea amaitu zela amaseian. Eta zizinen kantatzen barroko amairuan.
0: Amairuan.
1: Orduan egon ziren hiru urteon non multitaskin egiten zen.
0: Hoi da, gehi ikerla oroak inabesten neun.
1: Baitare.
2: Eta tapetelo zirekin ere abesten duzu.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, gaur egon jarri.
1: Eta ezin zare juelgan atera eta kubata bat hartu, zet estropea el instrumento.
0: Que va, por favor. Pa eso me he pagado mis clases de canto.
1: Hombre, no es que vayas.
0: Eta bueno, erretzaia naiz. Eta bihar dakau wedding bat, eta, vale. Bueno, pues...
1: Parece... Wedding bat, hori da termino teknik.
0: Wedding.
1: Bihar, wedding concert. Bai, egia da wedding bat dakau, ezkondu egin behar gara.
2: No, ja.
1: Anuncio.
0: Eta, bueno, pakete osoa.
2: Osa, denetarik egiten duzu, que fuerte.
0: Bai, eta gero naiz... O sea, me dedico baita ere, aparte de maga, tarotista, nere... Es que nere elburua bizitzen abestea, eta tarot konsulta bat jartzea.
2: Eta perfecta.
0: O sea,
1: Inzaike tarot kantado.
0: Tarot kantado, ez dut inez frai.
1: Begira.
2: Disko bat.
1: Urrengo urtean ilegin gozara.
2: Disko bat eta bestek dira como los estos mayores, nola da? Los
1: arcanos.
0: Los arcanos mayores.
1: Da, arcano.
0: Bueno, harinaiz ikasten, oraindik gaur, de hecho, atxaldeko lautan, daukat taroteko klase. De 4 a 8.
2: Que va a dar clase, Orena.
1: Bai.
0: Hombre.
1: Eta disciplina mordo bat das, barajen inguruan, la baraja de los ángeles, de las hadas, de las cuales...
2: Vale, pues orduan, putziko dugu ya musika, porque jarretu bardo gaurera eta hola iristen gara altarot.
1: Bai. Santuko gare full imagian.
2: Musika es fuerte, egiten zutenetarik, talentosísima. Bai. Gero ere, kriminologa zara.
0: Bai, formakuntzaz kriminologa.
1: Ah, hori da kriminologia.
0: Gero, doktore zuzenbide penalean. Baino, irakasle zuzenbide penala eta kriminologiako irakaslea.
2: Que es dos usten. Kriminologia.
0: O sea,
1: moda gatik.
0: Ez fantasia bat izan zen.
1: Bai, eh?
0: Bai. O sea, ni nintzen numeroetan, pues, kimika, fizika, eta, o sea, me encantaban, da onda matez daizkian. Eta nire gura soak nahi zuten ni, noski, ingeniera, mekanika bat izatea, ez?
1: Claro, mekatronika.
0: Bai, eta vale. Nahi, pues, o sea, todo el toto me comían. O sea, sudatzen pillat. Orduan, junitzan puertas abertas bat zutara, zuzen bidea entzutera lagun bat irilagunduz, eta kriminologia entzuten. Orduan esan on, pues gure soy ester esan gabe lehenengo utzi bezala jarriko eta utaia esta.
3: Esto está bien que lo hagan. Eta zu, está divertido.
2: Es que ni pensatzen dut kriminologia, rollo en plan joate a la escena del crimen.
1: Bai, no sé clarionarekin egitea silueta
2: lurrean. Baina ez da hori. Porque niego nintzen beste kriminologa batekin padillaren arrebarekin.
1: Ezen bat kriminologa daude Alex Padillaren inguruan.
2: Leire Padilla, que es perfecta. Bueno,
1: zen bat Leire kriminologa daude Alex Padillaren inguruan.
2: Egia da, zen bat kriminologa.
1: Dau patroi bat.
2: Eta zuk zer egiten duzu kriminologa bezala? Bueno, ere irakasle ez?
0: Ba, orain irakasle naiz, gehi ikerketa ezberdinak.
2: Wow.
0: Bai.
2: Eta zuen zara noizbait rollo hiltzaile batekin edo rollo elkarrezketatu duzu hiltzaileren bat?
0: Ez bat, ez ere biktimekin nagolako.
2: Ah, bale.
0: Bai.
1: Eta ez dozu uste, hau da nik esperimentatu nuen fenomeno bat, eta ez nuke nahiko inoiz zuera sotzea. Baina, ez dozu uste egon zela momentu bat 2010 zerretan, non, ze batzutan gauzak xik bihurtzen dira. Mm-hmm. Badakizu, komo 90-etan zen super xik izatea kritika gastronomika, eta gero biologa marina, eta gero, badakizu, daude komo lanpostu honek daukatela izugarrizko renombre bat derrepente, pues porque bai. Ez dakitzegatik.
2: Personal shopper izatea.
1: Personal shopper bebai, edo estilista, edo gauza honek, eta nik esperimentatu nuen hau kriminologiarekin. Derrepente guai zen mundu osua kriminologia egin ez zuen. Zaten plan, no, da como abokatua izatea, pero mas guai.
0: Esan barra daukat, EHUko lehenengo promozioa izan zala, nerea, ordon, piztinara, hola, de, me la suda...
1: Vale, o sea, su mugimendu honen biktima izan zinean, bai, claro. Ze marketing hona zeukaten, ze faten zinean las puertas abiertas, eta denak, guau.
2: Eta denak, nahi duzu abokatu aspergarri bat izan, edo...
1: Horixe, ne ditu zuera man divorzio konten... Divorzioak, edo ne ditu zuera man divorzio.
0: Hori.
2: Que bueno. Fuerte.
1: Vale. Bai.
2: Tu.
0: Baina gero oso romantizatua dago.
2: Bai, ez.
1: Es que oso romantikoa dira. Es que
2: da, nik espero duana, porque nire buruan da beste gauza bat completamente diferente. Es que nire buruan da true crime...
1: Bai.
0: Claro, bagenun la urtetan, irakasgai bat horren inguruan.
1: Que guapo.
0: Bat, Paco Etxeberria zan irakasle.
2: Guau.
0: Osa, igual, forenserik garrantzituen
2: da. Wow, bai.
0: Euskal Herrian eta bai. Espainian.
2: Mm-hmm. Que fuerte. Eta true crime maren fan azara.
0: Ez. Inoiz ane izan.
1: Ez lehi.
2: Hala.
1: Eskerrik asko dut.
2: Que fuerte. Bago.
1: Behar nuen norbait nire banduan. Ja, uste,
2: zerela, ez zautzen den bigarren pertsona ez dela true crime maren fana.
1: Uste dozu dela esplotatiboa?
0: Bai, super esplotatiboa irutze zait, bai. Osa, biktimak ez diala parana ondo tratatzen.
1: Fetichizante, bai, reduccionista.
0: Absolutamente.
1: Bai.
0: Osa,
2: ez? Ikere horla pitzatzen dute.
1: No, claro.
2: Baño.
1: Bai.
2: Hau da como telecinco, bueno, telecinco.
0: Bai, da como ver la isla.
1: Bai, edo jatia fast food, edo dena delakoa, bai, como... edo porrua, gerretzia. Badakitzu, osa, inorez da guztiz garbia, bere bizitzen.
2: Ja, da como, ai, hau gaizki dago.
1: Bai. Algo izki dago, baino de algo hay que morirse. Total.
0: Me encanta.
2: Qué fuerte. Música, criminóloga, eta orain, tarotista. Tarotista edo tarotista. Ez dakit inizto las tenden.
0: Ni querez.
2: Tarotista.
0: Okay. Tarotista, supongo.
2: Tarotista, que es muy lista.
1: Oixe, la reina de la pista.
2: A ver, hay
1: batu zugu. No la del zenda magia zure bizitza.
2: Ah, vale.
0: Wow. Pues gure birramonak usten zitu nildakok.
1: Daukot anekdota bat honen ondoren.
2: Zure birramonak. Wow.
0: Gure amama eta undarrak dozka 89 urte momentu enten Milagros Leturia.
1: Ostia, izen potentia.
2: Perfecta.
0: Aita kartuzun bera bizena, rollo bai. Leturia.
1: Hemen nik musu bat Milagros Leturia.
0: Musu bat, mila. Eta bere amak, etzun lo hartzen goizeko saia kartea prox, ze hildakoak akumulatzen zizkion pasilloan eta txiaten ezten, gelada sartzen.
1: Gozar.
0: Decía.
1: Decía. Los muertos. Eso ten situación. Blan, hildakoak das. Sin asfanera, hildakoak das.
0: Es.
1: ¿Estás segura se la ten hildakoak?
0: Pena. Supuestamente, nik uste beti nahi dutela como atentzioa eta argira ajun.
1: Ahi, gu bezalakoak dira. Vale.
0: Nahi.
1: Zora garre. Eta duan, hau genoma, hau, mantendu da zure familia.
0: Nik uste, zaiet. Nere etxean zanpiskat, gaixa nago, ahi, guazen sorginana. Eta akupuntura, ez daki zer. Osa, oso itua nago oso txikitatik sorginetara jutera.
2: Hala, ki fuerte.
1: Ni behin fein izan bakarre.
2: Ni ere, txikitan. Nire txikitan eman dinten burlata, mazegoen el brujo de burlada.
0: Claro.
2: Oso ezaguna zena.
0: Hombre, maja.
2: Que duela gutxi jakin izan nuen, ja ez dagoela bizirik. Eta kristoren pena eman zidan. Ba, pertsona horrek, nire txikitan eraman ninduten zen negar asko egiten nuen.
1: Baina asko, eh?
2: Baina asko, eh? Roi, nire bizilagunak, nire, maren, bueno, nire gure bizilagunak esan zegoen, que hijo mas cabron tienes. Eta horren eraman ninduten, eta eman zaizkian, komunas hierbas, biberoian jartzeko.
0: Wow.
2: eta ez dut deus egin.
0: Ez
2: dut dela zen irabazen nahiko estetika. Odan irabazen como, nola jarriko dizkiot ez da jeroaz al pobre bebe. Eta como que segatu zen, baina ez zuen, eta utzi zuen.
1: Eta oso ondo joan zaizu.
2: Ah, bai, ez dut negarrik egiten.
1: Bueno, hori ikusi beharko litzateke.
2: Eta zu?
1: Baina bai, ni joan nintzen txikitan, ze joan ginen lagun batzuekin jakara oporretan.
0: Claro.
1: Eta nire la bruja de jaka, me imagino que será. Baina nire lagunen gurasuek ezagutzen zuten tipa bat, ta fan ginean, zen horbait imina egiten zitzaion nonbait zer, ozeo zer, edo nahi zuten ikusi, ikuste blai, una tia kik ez bruja. Ta joan ziren, esan zion, nire amari, esan zion, daukola, sendatzeko gaitasuna, daukola jendia mundu honetatik kanpo laguntzeko gaitasuna, eta oso botere handia daukola bere eskuetan. Ke pasa, pues, que hau interpretazio bidez, edo ez, nire ama masajista lizentziatu bada inbatitula
0: wow.
1: ditu, nire amak ez du ikusten, begietatik praktikamente, eta bai... akompainatu du jende kopuru bat beste mundura, baina pues porque coincidituko egin da que ospitalean zeuden eta momentu horretan ba berarekin zeuden. Orduan bai el ángel vengador da nire ama.
0: Wow.
1: Edo hori esan zidan. Bai, eta nik niri ez dira esan behar ezer, eta zidan oso txikia zara.
2: Wow.
1: Jasta. Bai dauko dela marra arraro bat eskuan. Hau jende asko ez dauka esan didaten noizbait magikoa dela. Baino ez dakit zertarako den. Bai, marra kontinua daukot hemen eskuineko
0: eskua. Nola izena du arte honek? Kiromantzia?
1: Kiromantzia, bai, eskuak irakurtzearen
0: esuntua. Bai, hori ja, se me escapa.
1: Ba, beira.
0: Bai, bai, horrek
1: bai, izan da nire... nire...
2: Zerbait. Luar, bauzuzuk marraren bat arraroa.
1: Artu de sueño iz marra rarorik. Hau izan da nire magiaren kontaktu guztia, más allá de las cartas mágicas.
2: Eta zu bizitzen zinir ordan tarot ikasten. Ego zergatik erabakitzen nuen tarot ikastea.
0: Ez dakite ontzea den udaran, beti, Palazzi Miramarren Donostin, dago semana esoterika.
1: A tope.
2: Wow.
1: La Magikon.
0: Vale, la Magikon. Baina, a saco.
1: Vale, vale, vale.
0: O sea, sala tremendo bat, eta hogei euroren truke daukazula, o sea, hemen, erreko guztietan, kartak botatzen peina eta hola.
1: Vale.
0: Orduan nik, pues, nire amala bama osturtekin, ahorro kutre batzukin, bajo nintzen horrea.
2: O sea, lain,
0: azten hori
1: gara.
2: Paso, ni banoa, altarot.
1: Literal.
0: Efectivamen.
1: Vale, esaten, esan nahi dizkizut gauza zeria bat, eta nahi dut zuk erantzutea bai edo ez. Vale?
0: Aha.
1: Orduan, kartak?
0: Kartak?
1: Bai. Hori errezazan.
0: Bai.
1: Kristalak.
0: Kristalak, bai.
1: Penduluak.
0: Baita.
1: Akupuntura.
0: Baita.
1: Reiki.
0: Baita, ere.
1: Zer gehiago daude?
2: Orakuloa, ez dakit.
1: Ah, gizala, orakuloa. Azaldu behar diguzu zer den, zer hendikan ez dut ulertzen. Eta zan dituzu, hainbat ekarri dituzu.
0: ekarri nahi ditu, baina bakarra ekarri dut. La de las hadas.
2: Perfecta, perfecta.
0: Ez que da, maravillosa.
2: Nik ben entzun nuen, hau ez dakit egia den, edo igual simplemente es como marketing eta sin más. Tarot kartak ezin dituzula erosio paritu behar dizkizutela. Mentira.
0: Gezurra.
2: Vale.
1: No, pues esto.
2: Perfecto, pues nada.
1: O paritu dizkizut Jeff Bezosek Amazonetik.
2: Vale.
1: Txatxing.
2: Ba, orduan, argi utzita, hau dela, zerbait entre amigas, risas, zuari zerbait eta ikasten.
0: Hori da.
2: Txildenak, no? Guazen ongi pasatzera. Botako dizkibuztu kartak?
0: Absolutely.
2: Hala. Perfecta, nervios.
0: Hemen dauzkat, Rider... Ui, hostia. Rider White Smith da la tipika baraja. Bara guztiok honekin ikasten dugu, zanaiko simbologia... ezakit dauka eta kompletoagoa da Marseillakoa baino antzinakoagoa dala eta barrez. Eta hau da This Might Hurt.
1: Ai, da como tarot gamberro.
0: Bai, dago inspiratua. Rider Whiten, baino baino aktuala.
2: Vale.
1: Gozar. Te ha salido la carta del antivirus.
0: Orduan, pues bueno, dozka, pues,
1: zein da?
2: The Devil, izaten ez bitar perfecta.
0: Bai, ez bitar, bai, bai.
2: Hau diru di pizkat, nola, pelikula hau, asko grit, Jesus, gaua.
1: Gaua, gaua.
0: Bueno,
2: vale.
0: Eta...
2: Eta nola egiten duzut tirada bat?
0: Nik, arkano handiekin egiten dut, ze ez ditut kontrolatzen oraindik arkano txikiak.
1: Vale.
0: Arkano handiak dira, bueno, gure sorginak. Alicia Bargilla izena du, por cierto, nere irakasleak, eta Iruñakoa da.
2: Ah, perfecta.
0: Eta hemen dauka konsulta.
2: Ay, Alicia, baino...
0: Alicia Bargilla.
2: Alicia, euskaraz egiten du.
0: Erdizka.
2: Bueno, no es betetorri karta gotatzen. Etorri nahi
1: zurean. Bai. Izan ditugu gombidatu gehiago erdizka egiten dut.
0: Da perfecta, da perfecta, benetan maite dut, infinito. Wow.
2: Eta bueno. No las tengara orduan.
0: Hankak deskruzatu mesedez. Bai. Eta beti, beti, nahi gustatzen zait, eskatzea galdera inaurretik. Informazioa etor dadila, argitik.
2: Vale.
0: Vale, eta ezi juntasunetik.
2: Vale.
0: Da super importante.
1: La llave chaval. Vale, vale, vale.
0: Baina zuk dituzu adibidez, guztio bezala.
1: Vale.
0: Gia harmonikoak eta ez harmonikoak. Baina vale. Zuri, zure oberako, obeda informazioa etor dadila argitik.
1: Vale.
0: Naiz eta gero zuk erabaki, zer egin?
1: No, baina, eski, nik uste dut generalean nire source-a ez dela, nire informazio iturria, nire Wikipedia ez dela argia, bizitzan orokorrean, orduan, ezakit konektatzeko gai izango nahi zen. Baina, saiatuko naiz. Uste desu nahi ez? Uste desu nahi dela in tune with the light.
2: Bai, gero.
1: In the neon light. Bale. Bale, bale, bale, lehengo zu, lehengo zu.
2: Nizu, lehengo. Bale. Bueno, bai.
1: Ez daukazu galderarik?
2: Asistu.
1: Ni galdera daukat, bale.
0: Bale.
1: Kaixa, egunon. Galdetu nahi nien.
2: A ber, baina berak gidatu beharko du.
1: Ah, gidatu, gidatu.
0: Ez. Zer galdetu nahi zenien, kartei?
1: Galdetu nahi diet kartei, ea nire eriotzaren momentuan, fundamentalki atzera begiraterakoan, pentsatuko dudan, bizitza hon bat izan dudala.
0: Aha, bale, hartu eskutan, no sez?
1: Bai.
0: Eskatu, bi eskuekin horrela, argitik etorra dut. Informazioa, eta maitasunetik. Bale, barajatu. Vuelta, mandute!
1: Hori da nada.
0: Nahi hori gustatzen zait. Baina, bueno, ba, ero jasak izegi behar zuten. Eta nahi baduzu sentitzen duzunean, ja, ja. Vale. Ateratzera zure galderaren zako erantzun bat ukemal. Baina, bueno.
1: Jarri goiko planoa.
0: Karta bat aukeratu.
1: Aukeratuko dut, karta.
0: Bai edo ez emango diguna.
1: Vale. Emango dios vuelta.
0: Emango dios vuelta.
2: Eriotza es la carta charra,
1: Vale.
0: Es la carta charra. Baina, bai edo ez horretan, daunez. O sea, edo, ez de zubeidatuko atzera momentu horretan, danen. Edo regrets asko izan ditazketu.
1: Que guapo, vale.
0: Heavy metal.
1: Vale. Super pozik nire erantzunarekin.
0: Bai, zure darki winkia pozik ditu da.
1: A ver, pegatzen zait asko.
0: Ja. Yeah.
1: Orduan, bai.
0: Ematen du prestatu izan dela.
1: Vale.
2: Onbran
1: vale.
2: Eriotzean ere.
1: Death! Itxoin, nondago. Ahi ez dut egitu behar, baino, death, bai.
2: Death to all of them.
1: To all of them. Horixe da.
2: Death to all of
1: them. Ez gertik asko etortzea gatik, zora garria izan da, oso ondo pasatu dut.
0: Que guai.
2: Pues, horrenik.
0: Orenzu.
2: Venga, hartuko ditut nik.
0: Bai.
1: Jarriko dizuet berri.
2: Bale, bai ditut. Orain.
0: Bai, maitasunetik eta argitik etor dadila informazioa, mesedez? Bale, barajatu zure galdera pentsatuz.
1: Baina, ez da zuesan behar galdera.
2: Ezagut altuan edo.
0: Nahi zuena.
2: Bale, galdera da. Danel eta biok elkarrekin egongo gara eriotza arte.
1: Oye, que ya eman dit hostia bat bara.
0: Eriotzan! A ver, es que... A ver, tarotak egia da, ez du predezitzen, ez dakitzen bateko futurera. O sea, gaur egungo energia hartzen du kontua.
2: Vale, bardo hartuko dugu gaur egungo energia. Danel eta biok ezkonduko gara, Laster?
0: Vale.
2: Maia ez da honena.
0: Urduri jarriztea, baitin.
1: Ez que asko dauk.
2: Ja, urduri dago,
0: Bai.
2: Bale.
1: Venga.
2: Artuko dut bat?
0: Bale. A ber, Laisterra ezkonduko zaten.
2: Hau. The Lovers! The Lovers!
1: All the Lovers!
0: Bai!
2: Bai! Fuerte de Lovers.
0: A ver, bastante ez eta bai atera dia, ez? Bai, bai, bai. gutxin dago interpretatzeko karta horretan.
2: Batzuk dira como más ambiguo, eh?
0: Bai.
2: Erdian.
0: Bai.
1: Ez desu interpretazio asko egin beharrik, egia esan dena dago marrazkian.
0: Bai.
2: Wow, ez justo Death eta The Lover.
1: Bai, bai, bai. Izugarrizko performantza gaur barajatik. Zora garrai.
2: Venga, te toca, berriz. Edo beste karta batzuk edo ze, jarretuko dugu.
1: Zer ingo dugu, esan.
0: Beste tirada komplexuago bat.
2: Luarzuk egin nahi duzu?
1: Nire baino komplexuago.
2: Ez duzu egin nahi?
0: Ez du nahi.
1: Vale. Ez aidazu.
2: Norbeta izago como ire... Ah, beldurra ematen dizu.
1: Beldurra ematen dio luar, y luar, marikita. Marikita.
3: Te voy a matar.
2: Norbeta ez badu como sinisten edo ez badago irekita ere, como... Zerbait nabaritzen da edo, como en plan... Ez du funtzionatzen.
0: Nik uste da ja, zure eskutan hartzen dituzun momentutik, eta balajatzen hartzen dituzun momentutik, jaitza zure energia impregnatzen. Kartei. Orduan, era... Osa, egin baten ja irikita zaude.
2: Ja.
0: Ejercizio hori egiten.
1: Osa, nik esan dudan bezala, kategorikoki ez dut sinisten, baina nire saiatzen konektatzen.
0: Hori da.
1: Etorri naiz jolastera, jolastera.
0: Hori da, eta nik uste jolas bat dela.
1: Bai.
0: Osa, errespetuz
2: bai, noski,
0: jolasteko,
2: noski,
0: baina...
2: Buelta baina
1: ez dut galdera egin ez.
0: Baina... Ah, ez duzu galdera egin.
2: Badakizu, eh?
1: Ez nekien.
0: Ah, bale.
2: Zaritaren azten ez duzu galdera.
1: Baina esan digu egiteko beste botaera komplexuago.
2: No, baina
0: ba, beste botaera komplexuago bat adibidez. Jo que se, ne gustatzen zaitezko pareja en espejo de turikoa. Ez
1: da vale.
0: Esta pareja, baizik eta pareja de personas, amigas. Vale. Jo, arazo bat hain ez izaten nere amarekin, edo vale. Lagun batekin, eta nahi dut ikusi nola da energiak eta norantzagoaz.
2: Bale,
1: bale.
0: Osa, adibidez, hori. Edo lanarekin egin genuen.
1: Vale. Eta nola egin dezaket, nire vale. Ispilua, nire bikotearekiko.
2: Aukera tu beste pertsona bat.
1: Zu.
0: Vale. Abiok, me encanta. Vale, pues gaude. Barajatu,
1: vale.
0: Batak.
1: Death.
0: Eta besteak, vale?
1: Zorri maitea. Eta
2: gero nik.
0: Eta nor da lehenengo konsultantea? Bueno, zaudeten posizioan, bana, bai.
2: Nire zekonek zertuan?
0: Ez, orain, moztu.
2: Berak edo nik?
0: Zu zea lehenengo... Zeakoa, osak bai, zuk moztu, zuk moztu.
2: Nik,
0: bai,
2: moztu.
0: Zuk.
1: Plano zenital.
2: Bale, hori busten dira, bai.
0: Bale.
1: Uh-huh.
0: Orduan, hau da, enekoren energia, momentu honetan.
1: The magician,
0: ya te creo
2: que
0: sí. Bai.
1: Bale.
0: Aps. Hau da danelen energia, enekorekiko.
1: The sun.
2: Eguzkia.
0: Hau da zuk aportatzen duzuna bera. Ai, eta danelek zuri aportatzen dizuna. Bale?
2: The emperor.
1: Bale.
2: Emperadorea.
0: Hau da zure obstakulua.
1: Zein da, zein da?
2: Judgment.
0: Arremanean.
1: Ai, judgment. Bai, egia da. Oso epaiozara.
0: Eta hau zure obstakulua.
1: The fool, bai.
0: Lokito.
1: Bubu the fool.
0: Zer duzun ikasteko?
2: Vale.
0: Eta zer duen ikasteko danelek.
2: Justice.
0: Eta zuen arteko, bueno, binkuloa, ez? Binkuloa bai da...
1: Bai.
0: Osea, bai urak simbolizatzen dute kartetan batez ere energia femeninoa eta baita ere emozioak. Ez?
2: Vale.
0: Eta emozioak eta baita ere suak... akzio hori, oso horrekan dituzue harremanean.
2: Wow, eskin nire super sua eta zuzara super ura.
1: Bai, egia da hori. Bai.
0: Eta ondo kontrolatzen duzue como zuen barne animali hori, eta baita ere pizten zarete alkarri gauza como super primitiboak. Izan daiteke?
1: Bai.
0: Eta baita ere, zuen iluntasuna bat abesteari erakusteko erreztasuna ere izan dezakezue.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bai, esango nuke bai, ez. Baina, claro, ahora... Como digo yo que no.
0: Yeah.
1: No, tú sabes que me aportas death.
2: Ahorita
0: eres en ahí. Energía en contuán. Zu igual, izan zaitezke harremanean iniziatiba gehiago daukana, hau egiteko, bestea egiteko, riendak, zuk hartzen dituzu ez. Eta adibidez, Danelen kasuan, bera, zurekin dago, zu, berarekin zaude.
1: Egia da nagoela.
0: Adolescentzian maite mindu alko zinen moduan. Osea, pixka bat emozioiek sortzen dizkitu.
1: Baliteke, bai, the sun.
0: Dai. Eta berak zuri provokatzen dizuna da, osea, fase baten amaiera bat. Bera ezagutu izana eta berarekin egoteak, orain arte sortutako Danel pertsonaiak en parte balio espalizu bezala.
1: Mhm, bale.
0: Eta zuri berak etzenuen estruktura bat eman dizu.
2: Bale.
1: Bai, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, eman dizut. Bai, bai, bai. Puske bian. Bai, bai, ira.
0: Baina, bai, gehien kostako zaionari adibidez harremanan barnean. Itz egitea, edo, bueno, kontatu behar dizut tau, zeren sentitzen naiz pixkat, zuzea.
2: Ni naiz, eh? Wow.
1: Uste dut bai, ez?
0: Dentro de todo...
1: Uste dut bai, ez?
0: Batzutan...
2: Bai, bai, bai.
1: Bai. Bai, ni oso astunan naiz, ezin dut alaso bat izan isilean, hori egia da, zuk bai.
0: Bai, eta zure obstakuloa agian, harremanaren barnean bai da, eroa, ez pixkat inestability.
1: Bueno, bai.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, eh?
0: Inestability.
1: De full, bale, oso ongi.
0: Bai, bai. Wow. Orduan, zuk bai jumar dezu estabilidaten bila,
1: vale.
0: Justiziarekin eta oreka baten bila, batez ere, mentala.
1: Ba, jatze ban nintzen orekaren inguruan hitz egiten nire psikologoarekin. Mm-hmm. Keda honen oso antzeko, eh?
2: Vale. Bai. Eta nik orduan ikasi behar dut, como transmititzen gehiago, nire
0: emozioak. Transmititzen gehiago, eta pixka bat bizitza dela antzerki puta bat, eta ez hartu gauzak hain zer.
1: Mm. Hori bai kostatzen zaizu, eh?
2: Kostatzen zait asko.
1: Bai.
2: Kostatzen zait gehiago.
1: Bai. Esango zenuke positiboa dela harremanerako elkarri leporatzen badiogu gaur irten dako kartak hemendik komo hilabete batzuetara. Plan, ez badituzu garabitzen platera, eskete salio la muerte. Claro.
0: Bueno, pixka bat.
1: Vale.
0: Bueno, izan daiteke baitare beste estrategia bat. Gogoratzen, aterazan la rueda de la fortuna mesedez ez hartu gauzak hain en serio.
1: Jan bigare antena trasera.
2: Se va.
1: La rueda de la fortuna.
2: Ay, ojalá.
1: Claro. Vale.
2: Wow, qué fuerte.
1: Bai.
2: Bai,
1: aprobatu dugu.
2: Era perfecto.
0: James
2: Temperance. Hori zer da? Templanza.
1: Templanza.
0: Templanza. Oreka.
2: Vale. Ari gara bilatzen oreka.
1: Bai.
2: Eta lortu dugu.
1: Oso karta ona da, ateratzeko azkenian, eh?
0: Bai, polita, oso polita.
2: Hori noski. Ai, qué guay, me encanta.
1: Ala.
0: Eta beste tiradita bat edo orakulito bat.
2: Zer du dugu?
1: Hori da, zer demora goiaz. Lugar.
2: Bai,
1: igual, orakulo azkartxo bat.
0: Azkar.
1: Eta gero, guk botako dizkizugu gure jolasak zuri.
0: Hau da, basikamente, aditei informazio eskatzea de zer behar dudanelek orain txentzun, bale? Botako dut karta bat.
1: Bale!
0: Zer behar dudanelek, ui.
2: Ui!
1: Ai, ama. Proyecto empresarial. Fenomenal. Venga, guazen. Wow. Confía y emprende una nueva idea de negocio. Es una oportunidad laboral. Tengo como 15.
2: Saiatu itzultzen.
0: Bueno.
1: Bai, saiatu edo hartu bide empresarial bat dirurantz.
2: Vale.
1: Eta,
2: vale.
1: Nola da, fidatu zure buruaz.
2: Aun idea.
1: Bai.
2: Ai!
1: Zer da,
2: ez da posible, matrimonio.
1: Egin dezute trampa.
0: Ez, hori da.
1: Vale.
2: Adaz, nola esten ziren?
1: Bai.
0: Adak.
1: Adek.
2: Bai. Adak elkartzen dira gugan, gurekin,
1: bai.
2: Ospatzeko alaitasunaren matrimonio.
0: Festa.
1: Jolgorio. Total, venga.
0: Aize polite. Baina
2: begira ze polita, naiz ni, eta bo Daniel, a ber, naiz ni, Daniel, eta hemen dago unikornio bat, ada bat, aize polita. Ez kira komo nire elburu hori ditu, eta?
1: Bai, nire egin ezkontza. Bai. Desposatzea nire burua.
2: Que fuerte. Eta hori barkazara gure ezkontza.
0: Ai, barbabar! Nere maia montatuko de tarotista, orakulo.
1: Jendeak montatzen ditxu, como tatuaje, bufa, que tarotela.
2: Nada. Guemen, en plan, una fila.
1: La tarotera.
2: Eta la tarotera.
0: Eta kantatuko de tere, eh? Osa, que genial.
2: Perfecto.
0: Super genial.
2: Wow, el matrimonio, eh?
1: Oso ondo pasatu.
2: Baina, nean pentsatzen, eta nena, broma.
0: Berriro matrimonio, eh?
2: Berriro, eh? Bi aldiz.
1: Oso ondo pasatu dugu.
2: Ostras, que fuerte.
1: Bai, bai, no me queda otra, ya.
2: Egin behar dugu bigarren atal bat, aurruzteago egiten.
1: Bai. Ez da jodik hortzioaren kartarik.
2: Igual, bai.
0: Baita ere.
1: Baina, adibidez, ya eskonduta dagoen norbaiti ateratzen bazaio matrimonio. Bueno,
2: baina, matrimonio ez dizat, mer bakarrik, no? Ulertzen dut, matrimonio, como matrimonio, ez da diteke matrimonio gauzaskorekin, edo...
1: Bai.
0: Una unión, básicamente.
2: Hori da. Ni bere garaian joan nintzenan, iratiren ganak, iratirekin eske beste bidea grabatu nuen bibazuek erako ere, eta berak esan zidan, bazela momentua... Boa, eske bezut kontatu, karo, eske kontatu out of camera.
1: Ez da demora asko, besta.
2: Bale, baina azkar.
1: Bai.
2: Ateratzen denan, karta bat, ateratzen denean, zerbait erra nahi du, ez?
0: Bai.
2: Eta ni, ni nago, izarrekin obsesionatuta, daukat izar bat hemen, nire diskoa ditzen da izar, nire etxe dago izarrez beteta, ni izarrekin nago super obsesionatuta, gusten zait pila bat. Eta, ari nintzen, justo, posori, barajeatzen, eta batean, pum, izarra. Eta nire izatu izan zen, komen plan, tu,
0: senyale
2: bat. Fuerte izan zen. Gainera kartazen oso polita ginen argazki bat ezketatu batuko dut nintzen.
1: Baina nahi dut jakin zeren senyale.
2: Ari nahi zoritzen, eskiek kontatu zian berak.
0: Hau da, emin,
2: Buah, perfecta.
1: The Star perfecta. Of Something New.
2: Perfecta.
1: Zezara garre.
2: Ez gizarra. Baina izan zian, bazela momentu izan zian, pixu bilari zara, ze bada momentua mudantza bat egiteko. Eta nire nintzen pixu bilari.
1: Eta bazudan.
2: Eta mudatu nintzen.
1: Flipaz.
2: Eta izan zen momentua.
1: Ba beira.
2: Sin mas. Guazen, pop...
1: Flop kulturako quiz edo ba, testa egingo dugu.
2: Arrazu bat daukat.
1: Zer daukat zu daukat.
2: Zokala hemen mobila.
1: Bai, hemen dago.
2: Non? Ah, eta zer egon horrean?
1: Udara jaitsi duz, ze jendea zegoen zuri deika eta mezuka.
2: Ai, bala, lehi, bat nizentera ba, tu. Bale, ba, guazen flop kulturako testarekin. Ups, entzun duzun ez flop kultura, ja ezagutuko duzu.
0: Bai.
2: Oso arrexada. Leire letu, erreferente bat.
0: Ametsaz narez.
2: Bal, perfecta.
1: Es lei.
2: Bai.
1: Oso esko.
2: Bai. Pop kulturako momentu bat. Ametsaz narez, gombidatu barko genuke.
1: Egia da.
0: Askotan, pop kulturako momentu, eske, naiz, bastante basik, osea, jo que se, pues, leiz, Alicia Edwardsen edozein momentu Rupolen.
2: Vale.
0: Vale, baino...
1: ¿San Bezdiro, San Bezdiro?
0: Alicia Edwards.
1: Ah, vale, vale, vale, vale, vale.
0: Baino, adibidez gero, o sea, me encanta ordu txikitaneko Julen Eizkolaria, ulertzen, edo Maria Luisa...
1: Eskaileratik
0: bera botatzen,
2: hori da pop kulturako momentu.
0: Bai, ez ondo.
1: Maria Luisa eskaileratik bera oso momentu en balda.
2: O sea, da momentazo.
0: Vale.
1: Sí.
2: Zubiz abotetu zu lugar norten Maria Luisa. Pelikula bat.
1: Lugar.
0: Pelikula bat, es que naiz, o sea, bastante txerra.
1: Goazen bi puntu.
0: Little Miss Sunshine.
1: Ahí ba, estás, venga.
0: Bai.
2: Disko bat.
0: Nere lehenengo diskoa, o sea, lehenengo diskoa paritu ziatena, Believe Cher.
1: Zein?
2: Believe Cher.
1: Ah, Believe Cher, barak,
2: horiak kuirtasuna, pero vamos, o sea, en plan, zure familia, edo nureko paritu zizun, edo zuke erosite nuen.
0: Bai, bueno, nere itatamak erosite den.
2: No Believe the Chair. Nire izan zen de Fame Monster, Lady Gaga.
0: Wow.
2: Bai. Telesail bat.
0: Sharp Objects, HBO-n, da, nahi olako, adibidez, true crime atze gustatzen, baina, hau da, síndrome de Munchausen por poderese.
2: Oh, vale. Gypsy Rose.
1: Vale.
0: Da increíble.
2: Wow.
1: Vale.
0: Ama batek zeinak enbenen azendun bere araba beti gaixorik egoteko.
2: Ah, bai, zute zauzen,
0: ara. Sharp Objects.
2: Sharp.
0: Wow. Increíble.
1: Fuerte.
2: Qué fuerte es que Munchausen por poder.
1: Esa hizo gustar tu sueño efectuari lugar.
2: Gorrotatzen duzun norbait.
0: Honetan pentsatzen haitu naiz, eta azken aldin, o sea, nago gorratzen jende asko.
2: Vale.
0: O sea, irikitzen dut korreoa, eta, mm-hmm. eske, claro, pixka gaizki galditzen naiz ikasleen izenak hemen botatzen.
1: Ah!
2: Ikasleak.
1: Bai,
0: o sea, grado amaierako lanan erekin egiten dena eridian, mm-hmm. M punto gorrotu zaitut, ez dut zure izena nire korrean berriz ikusen egin.
1: Bale.
2: Wow.
1: Adibidez, ni izan nahiz norbaiten M punto.
2: Ni izan nahiz ekin.
0: Bai,
1: uste bai, etz. Baina, bueno, bizitza bueno.
2: Bai, roi astuna delako edo.
0: Astuna eta ja, koseitorria pixka bat,
1: Ah, orduan igual ez nahiz izan, bale.
2: No, ni hori.
0: Ez, oza, ja, pixka pendurra.
2: Bale, bale, bale.
0: Bale, baina bestela, ez nahiz persona bat, como de gorrotatzeko, gehiago nahiz de hablar mal, ¿eh? O sea, de gosipear, baino, ¿eh? O sea, gero adidez, mira, John Celestino beti izatezun, como gorrotatzen dut urrutitik, baino, gertutasunetik angera ezagutzen dut persona, me da pena, digo, joder, si es una traumada, como yo.
1: Ya, mundo sua da jendia,
0: ahí.
2: Baino, ala...
0: Ordu nor gorrotatzea, gertutasun hortan, ya, zaiet,
2: Baina, gertu izako kontrako.
0: Bai.
2: Da, como, pues, imagina, bueno, gertzegi bat jende helduarekin. Eusen como una abuelita, y digo, ay, pobrecita, no sé qué te agarro pensando tú. Seguro que es fascista y que me odia, es homófoba. Que te rola la odio, digo, que se joribie.
0: Vale.
1: Baina, bueno.
2: Nori kinion gustu nuke kolaborazio bat.
0: Real, o sea, ya grabatuta Maruxakekin.
2: Vale.
0: O sea, urgoienan, absolutely fan, nice.
2: Egin bardugu remix zurekin.
0: Vale.
2: Por favor.
0: Bai, net.
2: Vale.
0: Net.
2: Eta norikin etzen nuke ingo kolaboraziorik.
0: Uf. Pues ETSZ-ak.
2: Vale. Bai.
1: Luar koreatzen garitatik.
2: Luar koreatzen, oso luar. Pozik dago. Luar. Baizuzu, luar esaten dela euskaraz.
0: Luar.
2: Luar. Luar da gallego.
0: Gallegos.
2: Luar.
0: Luar. Ah, vale.
2: Norekin ingo zenuke borroka la velada del añón.
0: O sea, miñak me da como mucha pereza. O sea, debiez denez para nada kirolari baita ere, porque es que mendia igotzen hasten naiz eta ja bolak mina aiteiate, ez? Orduan, asako asarretzen naiz. O sea, asarretzen naiz. Orduan, borrokatuko nuke bakarrik mina jasango banu aurretik. Baina kasu horretan, ja, hainbeste asarretzen naiz, que, eske, o sea, hilko nuke.
2: A matar.
0: Bai.
1: Vale.
0: O sea, wow. Diez futbolean jolasten eskolan, ez? Baloiak entzuziatea, baloiak entzizaten, nien?
1: Bai.
0: Azarretiten itzan, eta ja ostikoak jotzen esan itzan.
1: Gozar.
0: Bai.
2: Kiki. Que fuerte, zara la marrax. Euskal Herriko marrax. Zer reality show irabaztiko zenuke?
0: Oso argi, el konkiz ez nuke inoiz irabaziko.
1: Hasiko zinen jendia ostikoka.
0: Zaten batako ziaten aurretik.
1: Total.
0: Eta irabazi, osea, ni beti ikusten itzan oso... esnukikin, osea, Jersey Shore. Baina irabazi, osea, reality hori irabazi. Ja,
2: bueno, baina igual du, parte hartu ere nos bine.
0: Bai.
1: No la deitzen zan horoskopoaren movida hau. Love in the stars.
2: Bai.
1: Bai.
2: Bai, escrito en las estrellas.
1: Escrito en las estrellas.
2: Zen como mamarrachada bat, bai, dituzten bikoteak rollo.
1: Zen como la isla, baina hori da.
2: Eta emakume Capricornio bat jarriko ditu.
0: Por cierto, zuek zertate,
2: eh? Ah, ni Aries.
1: Esan.
0: Aries.
2: Oso Aries. Bai, nena.
1: Ze ustedes una izela.
0: Jo, tío, pues te pega Piscis en parte, eh?
1: Vale, gertu da, bai, Cáncer naiz.
0: Escorpio.
1: Beste uretako
0: bestia. Banekin urazala, nabaritza zaizu.
1: Escorpio ascendente naiz, odagatxe dugu.
0: Claro,
1: pintado.
0: Darky Winky.
1: Ja, total.
0: Bai, horretik.
1: Eta da como hipersexual, bai, Escorpio, eh?
0: Bai, bada.
1: Vale.
0: Baina gehiago lunan Escorpio da hipersexuala.
1: Ah, vale.
0: Que le gusta como lo...
1: Vale.
0: Oculta, bai.
1: Ok, no, ni ongi.
2: Luna, bierrago. Carta astrala.
0: Así naiz ikasten.
2: Vale.
0: Baina da, zaila de cojones, eskoi kasi behar.
2: Vale, baurrengo...
0: Menudo...
2: Baurrengo... Berroita mezortzi.
1: Ostras. Agur!
0: Agur!
2: Baurrengo denbora dian egin guztu la carta astral.
0: Vale.
2: Eta ingo dugu baurrengo denbora dian, porque denbora gabe de gintu gara, zepena.
1: Ai, ama, saltau de zu testa.
2: Ba, mi asker kariño tortzea gatik, mi asker egin duzun guztia gatik. Eta zuei, baurrengo astean ikusiko gara.
1: Gozada bat izan da.
2: Edo ez. Ale, agur, kariños.
1: Stream lane.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eus.
2: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearengatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Euskal Herria Irratia, zurekin. Kaixo entzule, ongi etorri asteroide saioa egiteragoaz, astean zehar irratian entzun ditugun protagonista zenbaiten hitzak berreskuratuko ditugu datozen minutuotan. Pasadizo berezienak onenak entzuteko tartea hartuko dugu. Beraz, datorren ordu honetan gure galaxiako pasarterik onenak entzungai.
6: Asteroidea. Asteko Moviola, Euskal Herria Irratian.
7: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: etxe asko eraiki zituzten.
1: Gaur gurean Lisabe Velasco Zuzaia historialaria dugu. Kaixo, Lisabe.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, memoria historikoari lotutako pasarte esanguratsu bat ekarri diguzu, ezta?
2: Bai, bai, ekarri dut urteurren batekin erlazionatuta orain datorren urteurrenarekin. Ostiral honetan, maiatzaren 22a izango da, eta Ezkabat Tontorreko gotorlekuaren, eta gotorlekuan gertatutako, gertakaririk ezagunena eta agian tragikoenaren urte hurrena, badator, ba, 1928ko maiatzaren 22an eman zen IESA, dela, Europako kartzeletako IESaldirik handienetariko bat, hori esan behar da, hori unibertsitatea asko esaten dute, beste toki batean gertatuko balitz, pelikulak izango genituzke horren inguruan, eta liburuak, eta telesaiak, baina, bueno, iaia 875 preso atera ziren urte hurren ospatzen dugu, edo, bueno, konmemoratzen dugu.
1: Eta zer baldintzatan bizi ziren preso hauek ies egiteko erabaki hori hartu zutenean?
2: Ba, bueno, pentsatu behar dugu, eta saiatu behar gara imaginatzen, zen ikuste saiatu algarela, baina ez dugula lortuko, ies hau ematen da, ez da ematen modu improvisatuan, badago plan bat, eta talde txiki batek antolatzen du iesa, baina mendian zehar ematen da, modu oso kaotikoan, zegertatzen da, preso hauek asko oinutxik ateratzen ziren, edo, bueno, alpargata triste batzuekin, gaizki elikatuak zeuden, goze asko pasatzen zen Ezkaban, eta orokorrean, presoendegi oso gogorra zen. Gainera ere, noski, orientaziori gabe, eta Ezkaban gertatzen dena da, preso gehienak ez direla nafarrak. Haien helburua, guztien helburua zein da, Frantziara iristea. Baina, eske ezakiten ora joan, mendia galditzen dira gauez, eta guztiz desorientatuta daude.
1: Baldintza horietan, eta testuinguru eta egoera horretan noski etzen erraza izan, mm-hmm. eta bidea gogorra izan zen Frantziara bide hori, eta bidean gauza asko gertatu ziren, ez da?
2: Bai, gertatzen den lehena da errepresioa oso gogorra izango da iesonen, iesaren hasieratik. Esan dugu 785 ateratzen direla, eta preso hauek beste modu batez ez esategatik eizatzen dituzte menditik. Ateratzen dira Guardia Zibila, Ejertzitua, Falangistak eta Erreketeak, eta haien bila joaten dira mendietatik eta Ezkabaren inguruko herrietatik. Gutxienez, 585 harrapatuak izaten dira eta espetxera bueltatuak, eta beste guztiak erailak izan ziren. 14 lider izateagatik, hau da, identifikatuak epaituak, baina beste guztiak mendietatik eta herrietatik erailak izan ziren. Inolako epaiketari gabe. Eta ere, esan behar dugu, hiruk bai lortu zutela Frantziara iristea. Ez 785 hiru iritsi ziren Frantziara.
3: Beraz, Lisabe, gerra eta gerra ostean eta diktaduran gatibu eta preso hartu zituenak erregimen fasistak asko izan ziren.
2: Bai, gerra eta gerra ostearen urteetan esaten da, eta historiografian datuen bidez ikertu dugun moduan, gatibotasuna Espainiako Espainian inoiz ez bezalako zifretara iritsiko da. Inoiz ikusi ez diren zifrak, masifikatzen dira espetxeak. Eta gertatzen dena da azkenean iaia espetxe sistema hau behera torriko dela inbeste preso zituelako. Estatu kolpearen lehen egunetatik matxinatutako tropek hasiko dira, eta haien aliatuak ere hasiko dira bereziki estatu kolpeak arrakasta izan zuen probintzietan jendea espetxeratzen. Azken finean, espetxea errepresiorako esparru izango da, baina baita ere kontrolerako esparru ere, biztanleria kontrolatzeko, eta baita ere frankismoaren ideiak zabaltzeko. Espetxeetan, adibidez, erlijioak garrantzi handia izango du, eta frankismoaren ideariak, bakar alzola bestea, agur fasista egitea, horrelako elementuak aurkitzen ditu.
3: Bai, eta ez bakarrik presoak, gero ere esklabuak aipatzen dira askotan, ez da, errepideak egiten,
2: ere, eta alde batetik, biztanleria kontrolatzeko tresna da, baina, baita ere, pentsatu behar dugu, frankismoaren etekin ekonomikoaren parte izango dira espetxe eta kontzentratio esparru hauek, azken finean, lan esklaboa egingo duten presoak aurkituko ditugu, eta hori erregimenarentzat etekin ekonomikoa da, no? Debalde egiten den lana da.
1: Eta hemen oso hurbil daukagun Ezkabara bueltatu, zein bereizitasun zituen Ezkabako presondegiak beste espetxe batzuekin alderatuta?
2: Ezkaban gertatzen dena, daukagu gotorleku hau, Alfonso Amabigarrena gotorlekua deitzen dena ofizialki Ezkabako presondegia izango dena, eta hasiera batean edo pentsatzen denean eraikin hau planteatzen denean gotorleku defentsibo bezala planteatzen da, baina zer gertatzen da, obrak luzatzen direla eta obrak amaitzerakoan baia zaharkituta dago eraikina, zeia existitzen dira hegazkinak. Eta orduan ez du inolako funtzio militarrik eta bueno, gotorleku bezala ez da inoiz erabili, ja, espetxe bezala erabili izan da. Zer gertatzen da frankismoan? Ze frankismoa baino lehen egia da erabilia izan zela, 30ko hamarkadan, 31an, 34ean erabili zen, baina frankismoan, ba bueno, jaiarriko dute erabilpen hori esplotatuko dute. Ezkaba, zigor espetxe bat bilakatuko da. Lehen aipatu dut, preso gehienak ez direla nafarrak, erabiliko da ere presoak dispersatzeko. Gehien bat, Espainiako estatuko beste puntu batetatik ekarriko dira presoak ona. Baina ere, bizi baldintzak ba hori, oso, oso gogorrak ziren, goze handia pasatzen zen hori preso guztiek esaten dute, eta badaude ere sumarioak, artxibategian, ba non aipatzen da nola funtzionarioek janaria erosteko dirua erabiltzen dutela haien etekin propioerako, horrelako gauzak ematen dira. Hotz handia pasatzen zen, nik esaten dut, Ezkabara igo behar da neguan, eta bueno, ba, berokiak kenduz, bizka bat imaginatzeko zenolako hotza pasatzen zuten, ezetasuna, gainera bazituzten zigor ba, gela bereziak, non, bueno, ura sartzen zen, ba, bueno, infernu bat zen, eta ba, bueno, gaixotasunak, presoen pilak, eta pentsatu behar dugu iesaren momentuan, iaia 2500 pertsona bat zeudela hor sartuta, eta ez zegoen tokirik, hainbeste pertsonentzako.
1: 2500 pertsona ipatu duzu preso gehienak Nafarratik, Nafarratik kanpo
2: bai.
1: Bizi zirela eta ona ekarri zituztela, zergatik zeintzu ziren preso hauen arrazoiak edo zergatik preso zeuden?
2: Ba, Ezkaban, ez dira guztiak preso politiak izango, preso politikoak barkatu, baina, bueno, 183a bai, izango direla preso politikoak. Horregatik ere da, nolabaiteko zigor espetxe hau, arrazoi ideologikoengatik erabiliko da edo arrazoi ideologikoengatik zigortuak izango dira pertsona hauek, ez ziren ba libertarioak, sozialistak, komunistak, abertzaleak eta espetxenetara bidaliak izango dira. Gainera hori, ez zure herritik ba ateratako komponente hori ere da zigorraren parte. Osotara dokumentatu izan ditugu ba 4786 preso pasa zirela Ezkabatik eta hauetatik 580 ba hilko dira edo espetxean edo erailak izango dira espetxetik atera ondoren, hori ere oso oso ohikoa zen. Ezkabatik atera, libre zaude eta gero menditik jaistean ba hartu eta akatu. Eta bueno, estimatzen da 100 preso baino gehiago ba ez ditugula aurkitu erregistro zerrendetan, hori ere iturrien betiko arazo hori dugula.
1: Kasu honetan ez diogu soilik iesaren leku gisa begiratuko, ez, baizik eta memoria erresistentzia eta ere zaintzaren espazio gisa ere, eta horretarako emakumeetan jarriko dugu fokua kasu honetan. Nola ez nortzuk ziren emakume hauek eta zergatik Ezkabako presondegia emakumeekin konektatu?
2: Ba bueno, historikoki askotan zaintza aipatzen dugunean emakumeak agertzen gara hor. Ezkaban garrantzian dira izango dute historiografian presoen emakumeak deitu direnak. Historiografian ere lortzen gara erlazio hori egiten. Emakumea beti norbaiten erlazioan, baina zergatik da garrantzitsua hau? Ba bueno, emakumeek sareak sortuko dituztelako, laguntza sareak, preso dauden gizonei, Ezkabako kasuan, Ezkaban soilik gizonak egongo dira, ba laguntza emateko. Eta laguntza hau izango da, ba laguntza materiala, janaria, arropak eramanez, laguntza estrategikoa, batzuetan ere badibidez mezulari bezala arituz, eta ere laguntza morala. Pentsatu behar dugu horrelako espetxe batean egonda eta horrelako egoeratan, bagian pertsona bat etortzea zurekin jatorra izateko, zurekin hitz egiteko, ba ere psikologikoki oso ba bueno, garrantzitsua dela.
1: Eta nola antolatzen ziren emakume hauen artean? Ze imaginatzen du garaian etzela erraza izango eta gainera asko Nafarro ez ziren,
2: claro,
1: Nafarrakoak.
2: Claro, hori da ere gertatzen zena, askotan presoa eramaten dutenean bere herritik kanpo, jarraitzen dio bere emazteak eta bere familia, gasotan ere aurrak joaten ziren bere bilaz, eskan finean, gizartea nola planteatzen zen momentu hartan. Ba, emakume hauek presoen emazteak, baina ere alabak, arrebak, amak, lehengusinak edo presoekin harremanik ez zuten zuten emakumeak izango dira. Hau da, ikusten duguna da, haiek antolatzen zirela, preso hauek laguntzeko intentzioarekin, baina baita ere aldi berean, eta hori da ere interesgarria, ba historikoki eta, bueno, sozialki, emakume hauek haien sare propioak sortuko dituztela, honen bidez. Ez da soilik presoak laguntzea, baizik eta ere, ba, bueno, zailtasun hauek bizi izaten ari ziren emakumeen artean, erlazioa sortzea eta zure goera berdinean dauden emakumeak ezagutzea eta ere, ba, bizirauten laguntzea. Hori ere oso garrantzitsua da. Ta bueno, bantolatzen ziren alzuten moduan. Hori ere ahozko iturretan kontatzen dute nola igotzen ziren, gauez edo ere ba berdin alpargatekin, zailtasun askorekin, otzandiarekin, baina bueno, antolatzen zirela bai.
3: Bai, aizu, eskabazari gara, eta oso gara espanago duela hilabete inguru edo memoria demokratikoaren leku izendatu dute, honek zer esan edo?
2: Ba, bai, apirilaren 21ean, memoria demokratikoaren leku izendatua izan zen, ba, bueno, horrek esan nahi du, hasteko ja gobernuak hartzen duela kompromiso bat leku honen inguruan, tokinen inguruan, ba, lekua seinalatzeko eta interpretatzeko. Azteko, zer gertatzen da gaur egun, ba ezkaba, ba bueno, memoria historikoan bailan egin dela, eta nik uste gaur egun ja ezaguna dela, baina nik adibidez txikian nintzenean, ba ez nekien asko ezkabari buruz hor zegoen mendian, baina bueno. Zer gehiago egin beharko lukete, zer gehiago egingo dute, espero dugu, ba informazio panelak instalatu, eta gotorlekuan gertatu zena azaltzeko, ba baliabide digitalak garatu, hau da, historia hau, ba, jakitera ematea, jendearekin partekatzea, eta bereziki, hiritarrekin partekatzea. Eta orokorrean edo ba helburua da oroigarri izatea, hezkuntzarako tresna izatea, baina baita ere erreparaziorako tresna izatea. Han preso egon ziren basenideen eta presoen orimenan ere ba nolabaiteko erreparazio mugimendu hau egitea. Ta gida da bai aurrera pausu garrantzitsua dela, baina oraindik nik uste lan asko aurretik dugu memoriaren arlo honetan, eta ba bueno, egunen batean ba gotorlekoa libreki bisitatzeko aukera dugun.
3: Hori da, saiatu gara erreportaje bat egiten bertan. Eta oraindik ere bai. Militarrengana jo behar duzu.
2: Claro, bai, hori da ezkabako ba bueno, zailtasun handiena nire ustez, persona eta historialari bezala, ba militarren kudeaketa da azken finean, ba hiritargoaren ba bueno, hiritargoaren sarrera moztu ahal dutela, eta horrekin bai ba bueno, amaitzeko agian garaia da.
3: Ja eta pareta horien oihartzun gorra entzunen
2: magen, ezta? Bai. Ba, espero dut noiz bait.
3: Bertan agian xistrin, toki xistrin batetik sartzeko aukera izanen zenuen inoiz.
2: Ni ez. Horutziko dut, ni ez dut egin.
1: Memoria demokratikoaren leku izendatzeak noski zuk esan duzun bezala, ba aurrera pauso handia ekarriko du eta zuk esan dituzun ere, ba pauso hauek emango dira, baina emakumetara pixkat bueltatuz, zuk esan duzu bai emakumen sare hori antolatu zela, honen inguruko beste esparru askotan gertatzen den bezala, emakumen errealitate hori ikusezintasun baten barne dago, ez? Eta kasu hontan Beatriz Larrageta iruindarra etorri zen Metropoliforalera, berak garatu du emakumeak izeneko dokumental bat, eta zentratzen da emakume sare hontan zehazki. Dokumentazioa testigantza nahiko daude, edo bide honetan ikertzeko, ba beste askotan ere zuke esan duzu bezala, lantzeko bide handia dago?
2: Ba, gehien bat gertatzen dena da, ba bueno, hasteko beti bezala ahozko iturrietan oinarritzen gara asko, baina gero ere egin behar da gaztelaneaz deitzen dela a kontrapelo irakurri. Frankismoaren dokumentazioa eta zu bilatu behar duzu. Ez, dokumentazioak ez dizu emango agian, zu nahi duzun informazioa, baina zu bilatzera joan behar zara.
3: Lerro artean.
2: Hori da, lerro artean irakurtzea eta bestelako galderak egitea zu dokumentazioari. Ba, adibidez, zer bilatzen ditugu ba justizia arrunteko sumarioak edo ba lapurretak edo emakumeak hortik aldetik aurkitzeagatik edo haien arteko bilerak aurkitzeagatik. Horrelako gauzak aurkitzen ditugu. Ta normalean espizituki ez da agertzen. Emakume hauek antolatzen ari ziren ezkabara joateko ta. Baina zukortik ateratzen duzu. Ta gila da bai beti ere. Ahozko iturrien garrantzi hori. Memoria hau azken finean familien memoria bilakatu delako. Jendeak badakielako banira mona, joaten zen ezkabara edo bueno, edo gutunen bidez. Ere hori oso iturri polita dira gainera lantzeko presoen gutunak eta ba bueno, hori polita eta unkigarria, niri, ba, bueno, bai, unkitzen hau.
1: Oso berezia, bai.
3: Ba, beraz, gogoratu dezagun itzordua, ostiral honetan beteko dira.
2: Hori da, bai, eta bai antolatu direla, ba, Nafarroako Memoria Elkarten eskutik, ba, hainbat ekimen, honen urte urren honen inguruan, oso garrantzitsua dela, eta esaten dugun bezala, Europako iesaldirik handienetarikoa, ba, pentsa dezagun. Hemen Iruñan ere, eta Nafarroan gauza gertatzen direla, eta gauza historikoa gertatzen direla. Eta, bueno, presoien ere, ba, presoiek omenaldi bat egiteko azken fine, ezkaba bezalako gartzela batik batetik ies egiteko, ba bueno, ba ba bai, hori valentia badaukala.
3: Marka da, ez da, 800 perso que eskapoan lortzea,
2: bai, bai, bai.
3: Jotea, eta bakarrik hiruk lortzea, ez da.
2: Ba bueno, hori ere bada presoen zailtasunen testigantzan ikuste, bai.
3: Bai, hori da, eta haien ahuldadea erakusten du, ez da.
2: Bai.
3: Bueno, ba, onaino, gure gaurko elkarrezketa zurekin, Elisabe Belasko Zozaia gaur, Ezkabako, Tontorreko, Gotorrekoaz, solasean. Nahi duzun arte, ongi izan.
2: Ongi izan, mila esker.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Ezer lekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eus.

0: Iruña. Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Hogeita zazpi urte neuzkan, eta ez nuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Horixe dio, Garondoan eleberriaren protagonistak iraganaren eta etorkizunaren artean nolabait galduta, alderra idabilen sasi idazleak edo idazleak, liburu arrakastatsu bat plazaratu ondoren, ez atzera ez aurrera dabil, azkeneko garaian, bizileku izan duen Bartzelona atzean utzi, eta Donostira itzultzea erabakitzen duenean. Gorka Berezi Artoa kazetariaren lehenengo eleberria dugu Garondoan, Alberdaniak argitaratu duena, eta gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, Karrikirin aurkeztuko duena. Hori baino lehen, hori bai gure txokonetatik pasatzeko tarte hartu du, kaixo Gorka arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, eskerrik asko, konbidatzeagatik.
0: Bai, bueno, lehenengo eleberria, eta labetik atera berria, erraten dugunean, atera berria da, alaxe, ez?
1: Bai, oraindik liburuak pixka bero daude.
0: Bai.
1: Imprimateiko makinen usaiak okiko dut, bai.
0: Aizu ez da, edo nolako kontua eleberri bat plazaratzea, zer moduz, esentsaziorekin zaude, zaldarterekin?
1: Bueno, orain, lasai, kostazait, egia esan, prozesu nahiko korapilatxua izan da, eta bueno, baneukan gogoa bukatzeko ere, ze, bueno, ni ia duela 10 bat urtea sinitzen, hau idazten. Gero, bueno, kazetariei lanetan aritu naiz, orain dela denbora gutxi arte, eta, bueno, beti zaila izaten da horrelako lan bat idazketa, beste mota bateko idazketarekin uztartzea, eta ni uste horrek asko atzeratu duela, eta, bueno, orain beste lan batzuetan sartuta, eta bar, bueno, arraixagoa izan da hau bukatzea, eta bueno, puzin hau.
0: Amar urteko lana beraz, edo amar urtean zehar egindakoa, noski, ez da erraza suertatuk ere aria ez galtzea, ez? Zerra nintze denborarekin, akaso ikuspegi aldatzen zaitzu, edo historiarekiko daukazun, zakit pentsamendua, edo?
1: Bai, gehia esan kurioso da historia honekin gertatu zaidan, ze bitarte horretan, bueno, beste liburu bat idatzi nuen, kaso hortan argiak argitatuko ez gara neutralak, zela bizka, bueno, argiaren mendurrenarekin bat eginda, eta bar, eta hort artean, beste mila ideia aukiditu, ba, ipuñetarako, beste novelaren baterako, saiakeretarako, baina beste kontu hauek, no, momenturen batean, joan,

0: Niten zitzaizkian burutik. Eta historia hau berriz beti hortzegoen. Uh-huh. Eta bueno, momentuetan nere buruari esan nien, ba, zerbaiten gatik zela hori ere, eta berrogan etzat historia importante bat zela, hau, edo ikusten dituela pertsonaia horiek, eta horrek zeukan giroa, eta bar, ba, bueno, hor zerbait ikusten nuela, ez da, nik uste horregatik ere jarraitu dela denbora honetan guztian, ba, bueno, beti liburu honen ideia hor garondoan edukitzen, ez da?
1: Bai, bazen, ba. Seinale ona, ez? Ba, berez hori, ba. Ikusteko bide honetik doala, edo historiak baduela egiten duela ekarpen bat, ez? Bai. Azken batean nola baite errateko. Hitz egin dugu pixka bat bai liburuaren noski, edukiaz, tramaz, bueno, bai, patu dugu sarreran, badela nola baiteko blokeo kreatibo batean dagoen pertsonaia bat, Bartzelonatik itzultzen dela Donostiara, horixe da pixka bat, bueno, abia puntua edo, noski, zer nolako itzulera da?
0: Bueno, itzulera zail bat, izan ere, nik uste da, hasierako narratzaile hori, bueno, ez da narratzaile oso fidagarri bat, hau da, ez dio bere buruari egia osoa kontatzen, eta etenga bere jasotan egia kontatu behar dut hemen, baina gero desbideratu egiten da, bueno, beste bide batzuk hartzen ditu, gauzak modu batera kontatzen ditu, gero beste modu batera, hau da, badabil bere bizitza izan denaren bertsio desberdinekin, ba bueno, bati heldu nahia, baina guztiz kontatu ezin da, ez? Hor badagolako, atzean, ba bueno, alako gertakari traumatiko bat, novela ez destripatzeko kontatuko ez dudana, baina, bueno, hortan dabil, ez? Orduan, iruditza zitzaidan, personaia horrek aukera asko ematen zituela zuzen fikzioa idazteko. Eta idazle bat izateak are gehiago, ez? Ba, aukera ematen zialako ere, bueno, referentzia literari bakor sartzeko, eta bar... Eta bueno, beti gustatu izan zait, narratzaile ez fidagarriaren kontu hau, ez? Norbait irakurleare adi mantenarazten duena, ba, haizu, hemen hau esan zuen, jo, lehen justu kontrako esan zuzera aria gertatzen hemen, ez? Nahi nuen liburuak edukitzea alako, bueno, atmosfera berezi bat, bezala, eta personaia horrek aukera hori ematen zian, eta bueno, gero momentu batean aurkitzen da bere ikaskide izandako batekin, eta hor ja hasten da historioa gehiago garatzen, ba bueno, bien arteko harremanak ere badukalako zerbait, ba bueno, hasiera batean ezin dena guztiz ondo azaldu, baina badukana ikusten ni saiatu naiz entzat iradokitzen hasiratik hor beste zerbait bazegoela, ez?
1: Bai, eta ikusten dugu pertsonaia hori ere bai pixkat bere burua kontatu nahian, nola bait, ez? Eta horri irriste egiten du tartekaran duzun bezala, ez dituelako egia borobilak noski akaso ez ditulako ere gogoratzen, ez? Hor badago ere bai pixka bat memoriaren inguruko lako hausnarketarik
0: bai. Bai, guztiz, bai. Bada nik uste du baita ere, bueno, nik uste du askotan memoriari aplikatzen diogula lako indarkeria lineal bat. Hau da, hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau, ez? Eta behar bada historialarien narratiba bat horrelakoa izan behar da, ez? Ba, bueno, badudelako kausa batzuk, badudelako ondorio batzuk, eta behar bada, beste narratiba personal batzuk ere alakoak izan behar dira, baina iruditzen zait, narratiba literario baterako, behar bada, bueno, interesgarria izan daitekela, pentsatzea memoriak nola funtzionatzen duen askotan gutako bakoitzaren baitan, ez? Eta nere kasuan behintzat, ez da oso gauza lineal bat. Bat batean, oroitzapen bat etortzen zaizu, bat batean beste bat, saiatzen zara arilkatzen, saiatzen zara koherentzia bat ematen zure buruari, baina hori bera fikzio bat da, nire ustez.
1: Justifikatzen ere bai nola baita, zartutako bidea, olakoak, ez? Bada, nor bere buruari kontatzen dion fikzio moduko bat.
0: Bai, eta hori, jo, hor bazegon, bueno, duela 5-6 urte Ariz Galarragak atera zuen liburu bat gogoan dut izenekoa. Eta hor asko, bueno, liburu hori oso gertutik bizi izan nuen, bueno, Aritz izan delako hain zuzen novela honen editorea, laguna dut aspalditik, eta hor momentu batean esaten zuen, ba, nire oroitzapen asko daude, baina baita ere alako flash moduko batzuk ziren, ez? Eta claro, oroitzea bera ja fikzionatzen hastea da, ez? Eta nire ideia hori nahiko barruan galditu zitzaidan, eta asko zor diot ideia horri, Garondoanek asko zor dio ideia horri, ez? Eta gero, bai, kontatzerakoan badago ere, bueno, badago hasierako narratzaile hori, eta badago... nolabait, liburuaren orrialdeko eskubiko aldetik ateratzen den beste ahots bat. Uh-huh. Eta hori izan zen pixka bat, buelta asko eman ondoren, hau nola kontatu, nondik hasi, ze oroitzapen sartu zerrez, ze momentutan, ez? Ba, batean ahots hori agertu zitzaidan, ia... kasualitatez. Eta horre lagundu zian, hola bai, novela guztia ja hortik atera zen. Eta kasualitatez diodanean, da, banebilen, testu hauai buelta batzuk ematen, gauza batzuk aldatzen, eta bar, eta alako batean, konturatu gabe, esaldi bat solte zegoena, baina ezkerrean justifikatuta beste guztia bezala, ba, ez dakiz erra egin nuen teklatuarekin, baina eskubian justifikatu zen, eta batean, editu nintzen begira, eta izan zen, ostras. Ba, igual hau da, ez? Igual da beste ahots bat, egia esan oraindik ez dakiana zer den.
1: Bai, ez da, iduri du, batzutan badela, batzutan gure buruarekin hitz egiten dugunean gertatzen dena, ez? Ba, gula nolabiteko solas lagun, ez dakit, erran bertze ahots bat, ez? Galdera batzu erantzuten diozunean, hor dagona, ez? Eta nabarmena da hori eleberrian, noski.
0: Bai, eta, karo, ikusi nuen, eta hasieran nola galditu zen, da, karo, hau da, eta saiatu nintzen alako, tonu lehor xamar bat ematen, batzuetan pixka da autoritarioare, bai, ez zaitez ez datu, hori gero kontatu, hau, askotan alako indikazioak egiten dizkio pertsonaiari, ez? Eta horrek lagundu zidan asko bapatean, ba, esaten, jode, karo, hor bapatean puzlea osatzen joan zen.
1: Bai.
0: Eta nahiko momentu harrigarria izan zen, eta da, jode, goza bat, ba, asko gozatu dudana idazketa mota honetan, ez? Ni berez kazetaritzan asko aritua naiz, baina beste idazketa mota bat da, eta horretarako beste baliabide batzuk behar nituen.
1: Moldeak austeare bai, ez? Pixka bat, formak austea, eta irakurle bezala arrasongi ulertzen da gainera hori, ez?
0: Bueno, ni hori pozten.
1: Bai, ongi ulertzen da hori.
0: Vale. Bai, ba, pozten naiz.
1: Bertza hotz bat den hori, baina ezakigun orden, ezakigu definitzen oso ongi, baina jokuan sartzen gara segituan.
0: Pozten naiz hori entzutea, ze bazen ere zalantzetako bat, ez? Ez otezen gelditzen pixka bat, raro, edo ez dakit, edo, bueno, baitare, ba... Segurazki jendean ere artikuluak irakurtzen ohitua egon daiteke, baina beste zerbait da, ez? Eta baneukan kezka hori, eta bueno, pozten naiz.
1: Eta badu zerbait ere bai, hau ez dakite, metaforikotik pertsonaia nagusi horrek azkenean, saiakera horretan saiatzen ari da bere historia nolabait kontatzen, egia zer den argitzen nolabait, eta iduritzen zait ere bai akaso badela kontatzen duen momentu historikoaren metafora moduko bat ere bai, ez? Trauma bat bizi izan duen herri bat saiatzen zer gertatu den azaltzen eta egia hori nolabait kontatzen.
0: Bai, azken finean 2016, 2017 inguru horretan girotuta dago, baita ere importantea iritu zitzaidan, hor justu Donostian 2016an Europako kulturri liburu izan zen, bakearen kultura, batzegoen alako diskurso oso bat horren inguruan, ez? Nahiko kontsensuala izan zen bideo batez, azkenean proiektu horretan parte hartu zuen, nolabait, alderdien aldetik ia arko osoak, ez? Edo babestu zuen. Eta garai hartan hasi nintzen idazten, baina bazegoen zerbait giro hartan ez dakit, nahi enkajatzen ez zidana, ez?
1: Zerbait pixkat faltsua, zerbait antzestua, edo?
0: Ez dakit, faltsua, igual, berba da partidoen logikatik, eta nolabait, fase historikoa dukatu, eta gizartea beste leku batera eraman behar dela uste dutenen, eta horretarako almena duten entzat, beharrezkoa izango zen, nik ez dut esaten ezetz, baina iruditzen zait, gero, norbanakoen historiak edo pixkat, hain kokatuta ez dauden personen historia komplexuagoa direla, eta gaina kasu honetan uste dut badela, nolabait, beren kokapena aurkitzen ez duten personen inguruko historio bat, ez? Egoera hortan guztian, berba da aurretik rol oso definituak zeuzkaten, naiz eta beraiek nahi ez, eta aldiz egoera hortan batean ez dute beren burua aurkitzen, ez? Eta interesgarri iruditzen zaien hori, inon ez egote hori. Horrek ematen du aukera berba da galdera deserosoago batzuk planteatzeko, Ezagut. Bai, hori zen interesatzen zitzaidan gauzetako da pertsonaia hauetatik.
1: Bai, ze, argi dago ere bai, bueno, belaunaldi zehatz baten esperientziatik edaten duela guzti honek ere bai, ez?
0: Bai, hor Aritz Galarragan editoreak esaten zian bazuela iniziazio novela baten kutsu bat ere, ez? Eta neurri batean badu eta gainera uste dut, bueno, asko gustatzen zait iniziazio noveletan halako begirada garden bat egoten dela askotan, ez? Bizitzan sartzearen kontu honek eskatzen duela purutasun maila bat. Kontu da, personaia hauek ezin dutela hori egin. Ze, ari dira, ia 30ak ondo beteak dituztenean hasten dira hau kontatzen, eta beraz hor badago ez bakarri bizitzan sartzea, baizik eta, ja, bueno, eroriko batzuk ere uki dituzte, ez? Orduan, iruditzen zait, iniziazio novela hautsi bat izan daitekela behar bada, novela hau deskribatzeko modu bat, eta baita ere, segurazki novela politiko bat dela ere, bai. Euskal Herriko 2000ko hamarkadako giro politikoak pixu handia dauka.
1: Bai, argi dago ez, hori badela garaia bera, edo testu ingurua, badela kasik... Bueno, ez dakit personaia bat gehiago, edo hau erraten denean batzutan, baina izan liteke, ez? Ez da bakarrik testu inguru bat, hori baino gehiago ere bada, ez?
0: Bai, nahi beti interesatu izan zait, interesatu izan zaizki novelak zeinetan pertsonaien erabakiak eta askotan txokatzen duten behaien gainetik arrabola bat bezala pasatzen den historiarekin, ez? Eta nik uste dut hauen kasuare hala dela. Behar badana izan zuten beste zerbait izan, baina baldintza historikoek eta baldintza politikoek etzieten utzi, ez? Eta hor gelditu dira harrapatuta, ez? Nik uste dut. Eta gainera, bueno, Euskal Herriko gatazka politikoan nolabait bi leku nahiko desberdinetatik bizi izan dituzte bi pertsonaia nagusiek. Baina gero uste dut irakurleak aurkituko dituela bien arteko loturak, ez dakit, saiatu nintzen ere hor alako, bueno, jarrera empatiko bat edukitzen, personaia guztiekiko, saiatzen ulertzen bakoitzak zergatik hartzen dituen erabakiak, zergatik jokatzen duen horrela, eta nolabait, bueno, ez epaitzen nire personaiak, ez? Iruditzen zitzaian hori zela gutxieneko egin ezakena, alako gai delikatu batzuk ukitzerakoan, ez?
1: Bai, hori da, ez? Honitzetan gainera gai honi lotuta oso txuri edo beltzekoak izan gara, eta horrez erortzea zaila suertatuko dare, bai, ez?
0: Bai, baina, bueno, gero aurrekari... Onak, euskal, nik uste dut, noizbait Marko Ostapiainak esan zuela, igual Euskal Gatazkaren gauzari interesgarriena Euskal Gatazkari buruzko euskal literatura, zela, ez? Asko idatzi izan da euskaraz Gatazkari buruz, eta nire uste oso ondo, eta egonda jarrera hau. Ni behintzat urte haiek ez idazten eta narratzen, ez da bizitzen ari nintzenean, asko eskertzen nuen, garaiko novela, ipuin liburu, poema liburuetan eta bar aurkitzea beste zera hori, ez? Honek ere eukiko balu leku bat tematika hau landu duten beste liburuen artean, ni postuko nintzatu.
1: Pertsonaiek badaukate beraien artean kontatu duzun bezala nolabaiteko tensio moduko bat, azaltzen ez dena hasieratik ezakiguna zer den zehazki, gero argitzen joanen dela pentsatzen dugu, horrek ematen dio kutsu bat nolabait ere novelari ezakitera novela beltzaren kutsua edo ez, baina hortan txartu edo, baina ezakit generorik jarri dakioken ere ez, eleberriari.
0: Ez dakit. Baina bai, badago misterio bat, hori argi dago, eta ni saiatu naiz gainera pixka nahiko mugara eramaten hori, hain zuzen, gertakari beraren berzio desberdinak jarriz eta bar, eta segurazki ere, pertsonaien arteko tensioi gainera geruza desberdina dituzte. Hau da, ikaskideak izan dira, eta bakigu nera bezaroko kontuek ere, gero askotan zenba markatzen duten urteak pasa direnean ere. Askotan, 30 urterekin, bueltatzen zara, 15 urterekin ezagutu zen norbaiten gana, eta rol horretara itzultzen zara.
1: Bai, galditzen zara horre, antolatuta nola baita.
0: Edo berdina unibertsitate garaian ezagutu zu jendearekin, eta hor, ez? Eta hori ere interesatzen gustatzen zitzaian. Gero badaude beste gauza batzuk horren gainetik ere, baina bueno, badalako sedimentazio lan bat egiten saiatu naiz, ez? Harreman hori izan daia gauza bat, ba bueno, geruza desberdina dituena eta bueno, ba puntu batean irakurraren eskustea berak balora esan zer den gehien pixatzen duena, ez? Tensio horretan zen. Nik uste gauza bat baino gehi izan daitezkela.
1: Noski, azken aldean, haun hitz hitz egiten da literaturaren arloan autofikzioaz, ustut badela zerbait kasik ezinbesteko autofikzioarena edozein sorkuntza lanetan, ez?
0: Bueno, badago, material autobiografikoak erabiltzea, neri behintzat, kasu honetan, ezinbestekoa izan zait. Baino, gero, bueno, liburua hasten dut Tolstoiren Anakaren Inaren hasierako esaldiari alako keinu bat eginez, eta hori egin dut argia dirazteko hau fikzioa dela. Eta aldarrikatzeko gainera fikzioa dela, da, bai, noski, material autobiografikoa, material historikoak, material periodistikoak badaude, erabilita, eta mota askotako testuak eukiditut eskuartean hau idazterakoan, baina gero aldarrikatu nahi dut hau fikzioa dela, ehuneko ehun fikzioa. Hau da, hartu ditzakezu pertsonaia baten espresiorako gauza bat, baina behar bada zuk entzun diozuna inolako zerikusirik ez du norbaiti edo ez dakit. Gustatzen zaik gainera fikzioak daukan ispilu deformantearen zera hori, ez? Ze hor egin ditzakezu gauza batzu behar bada klabe autofiktibo batean edo klabe realista batean egin ezin ditzakezunak, ze hor nolabait aurre suposatzen da gertatu zenarekiko alako fideltasun bat. Eta nahi nola, bueno, memoriaren ez dakit izaera aporoso hau gustatzen zaidan, iruditzen zitzaian etzela novela honek eskatzen zuena. Hau da, benetako gertakarietan oinarritutako gauzak badaudean eta hemen, baina gero saiatu naiz beste atmosfera bat ematen, saiatu naiz aditzen borarekin ere pixka bat jolasten. Hor, pasarte desentetan ez dago iraganaldi normal batean, aspektu burutua duen iraganaldi batean kontatua. Bilatu dalako idazkera bat, beste modaltasun bat eukiko duena, nolabait pixkat behintzat uzten duena tarte bat esateko hau horrela izan zen benetan edo hau horrela kontatzen ari zaigu. Edo biak batera edo bietako bakar bat ere ez.
1: Bai.
0: Bueno, uste dut fikzioa hortarako ere badela, ez? Eta irakurleari usteko ere pixka bat tarte bat berak interpreta dezan, berak bere irakurketa propioa egin dezan, eta hori dena.
1: Bai, azken batean izan daiteke novela hau badela memoriaren pixka bat, memoriaren inguruko memoria mekanismo bezala diot, edo horren inguruko novela, zeren inguruko novela dela arren entzenuke?
0: Bai, nik uste memoriarena gai klabe badela. Bai, nola oroitzen dugun, eta zergatik askotan gelditzen garen, ba ezakit, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk, ez? Hor, baude gauzak sartu dituena noen, ero itzapena direna, baina ez daukatenak loturarik, ez? Personaia horiekin, ez? Baina baude, ni zergatik gogoratzen dut erzen hau. Zergatik gelditu zaitago, eta ez, beste mila gauza garai berean pasa zirenak, ez? Eta bada gauza bat, nire harritzen nauena eta oso interesgarria iruditzen zaiana. Eta berdina gertatzen zait, bai liburuekin, pelikulekin, askotan, jo, ez dakit, irakurtzen zu liburu bat, izugarri gustatzen zaizu, handik urte betera, etzera ezertaz gogoratzen. Mm-hmm. Aldiz beste gauza batzuk, igual indiferente utzi zaituzena, baina gogoratzen zera dialogo
1: bat ez. Ez duna zertan izan behar gauza, ez markatu, zuzena markatu zaituzten gauzak.
0: Bai, eta hori irutzen zait, gauza zirrara garri bat, eta orduan, pixkat horren inguruko esplorazio bat ere nik uste du.
1: Baela, ariketa moduko bat ere, guzti horren bueltan. Horren inguruan arituko zara eta gaur arratsaldean, gogoratuko dugu, Karrikirin, bauzu gogoare bai pixkat jendearekin konpartitzeko, eta ikusteko ere bai jendearen irakurleen reakzioak eta zeintzuk diren.
0: Bai, ze joa, inbeste denbora iaia hau bakarrik eraman da, zeia oso bukaera arte ere nuela jostailu askatu nahi izan, eta bai, argitaletxean ere, iaia urte honen hasiera aldean jaso zuten ja originala, zekiten banen bilela, eta pazientzia handia izan dute bide batez, zenik hau berez lehenago entregatu behar nien. Beraz, hemendik eskerrak ere, Alberdani argitaletxeko Oierri, eta tamaski editatu duen Aritz Garragari. Eta bai, gogondia, okat, espero dut, bueno, ondo hartuko dutela, da bintzat, ba, bueno, saiatuko direla irakurtzen, ba ezakit, ezakit, hau idaztean nik klaro neukan, ba, gai horiek ukituta, aparte utzi behar nuen gauzetako bazela, bizitutako gozen inguruko erresumina. Eta espero dut ala hartuko dela. Nire kezka nagusia hori da. Ez otaren hartuko, ba, bueno, ezu hemen ari zera honekin sartzen bestea, ez da hori. Ez nahi sortik aritu. Eta bueno, ba, espero dut ala hartuko dutela, ba, nago pixkat urduri ere, bai.
1: Badago bertigo puntu bat momentu honetan, ez? Gainera, horren bertzeko lana, badanean denbora bat guzti honen atzean, eta ja behin ateratzen dela, eta jendarteratzen dela, eta ja jendearen eskuetan dagoenean.
0: Bai, gero, bueno, hor, aholku ona jaso ditut, eta bat izan zen, liburuekin ez jokatzea guraso konservadoreak bezala. Hau da, hau atera da, eta honek bere bidea egingo du, bai. Ez? Eta zu hor aldamenean egongo zera, baina ja liburuaren bidea, ba, berak egingo du, ez? Eta saiatuko naiz hori horri heltzen, eta
1: bueno. Hori da, eta bertze kontuetara jartzen, zeia eleberri idazle bidea ireki duzula, akaso iritsiko dira gehiago?
0: Bai, bueno, hori da beste kontu bat liburu honekin, karo, irakurri duen batek aipatzen zia, jo, pertsonaia honek ez duen pertsonan hitz egiten, eta beste bi hauek bai, ez da, zergatik hori, eta, karo, hainbat arrazoi daude hortarako, baina bat da ere material asko deskartatu egin dudala hau ateratzeko. Hau da, momentu batean erabaki behar izan nuen ze pertsonaietan fokalizatu, eta berez bai, ba neukake ez dakit beste eleberri oso bat, baina bai, pixka landuz gero segurazki bai, hau gainako beste liburu ba neukake hemen bueno, ba, pixkat profilez bezala edo alde batetik bezala gehiago agertzen diren pertsonaiekin, ez? Eta haiek izketan jarriz eta beste historia batzuk kontatuz. Kontu da, momentu batean ere bukaera eman behar niola honi eta uste dut ere luzera hau nahikoa dela novela bat.
1: Bai, beraz, Garondoan bi izanen da, edo bertze...
0: Ez dakit. Argin euken azen, nuela 600 orrialdeko novela bat argitaratu nahi.
1: Zara jarri Tolstoien pare.
0: Hori da.
1: Dira, ba, Gorka Bereziartua, mila esker gurekin egoteagatik, tartau hartzagatik ere bai, gurekin solas egiteko liburaren bueltan, eta gogoratuko dugu arratsaldeko 7:00 dela hitzordua mendik ordu terdi barru Karrikiriko xokoder horretan ba mila esker Gorka gurekin egoteagatik.
0: Luxua da ona tortea.
2: Gabonak bukatuta elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda Iturra Mauzoan Fuente del Hierro 4.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Entzun duzu? Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
7: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
7: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
6: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
7: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

Asteroides saioa onaino astea gurean Euskal Herria Irratian utzi duen interesgarriena entzun berri duzu entzule. Asteko perlarik onenak asteroides saioan heldu den asteburuan itzuliko gara berriz ere zurekin egotera. Ordura arte ongi izan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, loiura iritsi berriak behar dute Gazara heltzea helburu zuen flotilan parte hartzen ari zirela Israelek atxilo hartutako sei euskal ekintzaileak. Dozenak lagun elkartu dira haiei harrera egiteko. Zagon sei ekintzaileetako bi ospitalean hartatu behar izan zituztela tratu txarrak jasan ondoren. Gasteizen bilkura egin berri dute salaketa elkarteak eta Zapatenioak deituta, espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Osakidetzak eskumena bere gain hartu zuenetik egoera hobetu denarren, oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute.
2: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la población en general.
1: Bestelako protesta egingo dute Donostian ordu bete barru errausketaren aurkako mugimenduak deituta Foru Aldundiaren egoitza atarian. Alde batetik Donostian hondakinen kudeaketa beraien esanetan lotxagarria dela eta bestetik kutsaduraren igoera kezkagarria dela salatuko dute.
3: Bai, Donostia hiriburu ustelda da. Arrutik ustela dagoen Kantauriko perlapolita. Turistak impresionatu nahi dituen hiri zabor sortzailea. Kanpo eder, parrezikin. Mobilizazio honetako afixan salatzen dugunez, hondakinekin Donostiako udalak kudeaketa lotxagarria egiten du.
1: Afrikan Kongoko ebola agerraldia Ugandara zabaldu eta jada 5 kasu atzeman dituztela baieztatu du Kampalako gobernuak. Kongoko Errepublika Demokratikoan berriz, 180 dira ustez gaitzak erasanda dagoeneko hildako pertsonak. Bestalde, Errusiak salatu du Moskuren kontrolpean dagoen Ukrainako Lugansk eskualdean atzo Kievek egindako erasoak 10 hildako eragin zituela. Ikasle egoitza bat izan zuen jomuga, dozena bat lagun desagertuta daude oraindik Putinen esanetan, ekintza terrorista izan zen atzokoa. Bien bitartean, bi aldek elkarri eraso egiten segitzen dute. Kievek salatu du, Moskuk 100 drone bota dituela Ukrainara, Kremlinak berri eman du, Ukrainatik botatako 300 drone baino gehiago eraitsi dituztela azken orduotan. Eta berriz ere gurera etorrita ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Barakaldon, San Vicente auzoko hainbat etxe bizitzatan lapurreta egiten saiatu izana egotzita. 43 urteko gizasemeak, serrailetan markatzaileak jarri zituen, bizilagunak etxean ote zeuden kontrolatzeko. Errepidetan AP8an Jurretako eta Zarauzko ordainlekuetan autoilarak sortu dira Bilbo aldera ibilgailuen emana dela eta gainerakoan aparteko arazorik ez segurtasun sailetik berri eman diguten. Seguraldiari dagokionez, kostaldean beroa atzo baino apalagoa izango da, 24-25 gradu inguruko maksimoekin, barnealdean berriz 23 graduraino igo litezke termometroak. Giro eguzkitsua izango dugu, baina ez da baztertzen kostaldean itxas lambroa sartzea. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean labur bilduko dizkitzuegu goitzak ekarritakoak, goitzak gaur albistegian.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adine arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22-23 eta 24an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
2: Alkampon, maiatzaren 22-24 untxia, osorik, kiloa, 7,75 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.
5: Amara una, Olatz Balda.

0: Kalbazan.
1: Zer topatuko dute, zer aurkituko dutean, munduko beste puntan. Gero eta gazte gehiago dira, abentura berriak bizi, edo sosa pixka bat egiteko asmotan, munduko beste puntara lanera joaten direnak. Australiak gazte mordoa erakartzen du urtero. Work and holiday edo bidaiatu eta lan egin bisa formatuaren bitartez. Frantziako estatuko herritarrek ez dute mugarik. Baina, pentsa, Espainiarentzat 3.400 lagunentzako kupoa dute. Eta azken urteotan, denak kupo guzti. Guztiak agortu dira eta mordoxka bat gelitu dira kanpoan. Irene Zabala eta Irati Zabala, egunon, gabon zuentzat.
2: Bai, egunon.
1: Irati, denak agortu dira, gazek interes handia duzuelako eta zuen kasuan kanpoan gelitu zineten.
2: Bai, hoi da, guk dena prest geneukan, ze ingleseko azterketa bat atea bazu, diru auki bazu, paper pilo bat eskatzeizkizute eta momentuan sartu ginenen, ja dena agortu da zeon.
1: Baldintza dexente jartzen dizkizute, esan duzun bezala, 18 eta 30 urte bitarteko entzako bisado bat da, ezta?
2: Hoixe, bai.
1: Eta zergatik Australia, Irene? Zergatik, zer bilatzen du jendeak? Zer bilatzen duzu gazteek Australian?
3: Ba, azkenean, bueno, ni pentsatzet, pues, unibertsitatea egual amaitze dezunen, pues, lanea zeurretik, pues, igual neba ez du, pues, esperientzia bizi, ingelesa ikasi, eta diru aurreztu, porque azken bukaran Australian diru asko aurreztea. O sea, egia da. Porque guk konfrontatu dugu, eta jende asko ezagutu Australian egon dala, eta diru aurreztea. Orduan ba, pues, gauza asko, gero bai, pues, gure kasuan, guk ja lan egin dugu, baina pixkate gehatz sentitzen ginean, igual estankatuta eta nahi genuen pues, bidaiatu, eta ba, ere bai pues, diru aurreztu. Orduan, pues, zan como oberena.
1: Estankatuta diozu, Irene, Irati zerrolako bizitza zen eramatzaten hemen Euskal Herrian, ez dakitzea dindu zuen?
3: A ber, guk emberes ezin gehiak esatu, oza. Osa, ni petxate edo, osa, sorte handia kagula, gu Donostin bizigea, osa, gure iria oso polita da, eta, pues, nire lanan ekan, nik diseinadore grafikoan naiz, eta, pues, hortaz hain nintzen lan egiten, eta, nik bertan ekan nire voleiboleko ekipoa, eta nire bizitzan, aneukan, nire familia eta dena, pues, handago. Baina, claro, bueno, iratizu kontatu.
2: Ez, ba, beti bizitza berdin hoi eukitzen beldurra ere hor daola, ez? Beti ikasketa bukatzeituzu, lanean hasten zea, etxea bilatzezu, familia bat bilatzezu, eta ezakit, ba, batzutan igual roloietatik atea nahi degulako, edo gauza berria probatu nahi ditugulako, eta ala, adibidez, inglesa ere hobetu nahi degulako, ba, ikuste etorre bat ikatera ginela, bueno, etortze azkenean.
3: Australia joaten jendea da work and holiday visa dakan jendea. Ta, bas, visa horrekin egin ditzakezu lana, pues, hosteleritza eta pues, lan simpleak. Orduan, azkenean soldata da, pues, kasi minimoa, baina ala ere oso soldata ona da. Pues, orduan, pues hoy, jatetxeetan, baserrietan eta olako lanetan.
1: Ze, bilaketa azkar bat eginda interneten bideo mordoa topatu ditzakegu Australian aurreztu dezakezunaz, izketan Australian egin ditzakezun jarduerez eta egin ditzakezun lanen inguruan izketan horrek efektu bat sortu du gazten artean nolabait bueno, batek besteari kontatu dio eta bestek besteari eta horrela jende asko batu da Australiako abenturara, Irati?
2: Bai, nik uste eto izan dela batez ere, sare sozialak asko eragin dute. Ordo nik uste ere baita pixkat idealizatu dugu Australiako bizitza hori. Ze azken finean soldata oso da, baina bizitza ere gogorra da. Ze azkenean ordu eguneko ordu asko lanean pasatzen du jendeak. Ze adibidez Australian nik entzun dudanez, jendeak bi lan eukitzen ditu eta holako gauzak ordun jendea dijoa predispuesto lan egitera eta aurrezki haundiak lortzera.
1: Zuek Australiako aukera galdu ostean hor esan dugu bizagabe geltu zineten, zuek alternatiba bilatu zenuten Zelanda Berrian, aldameneko herrialdean. Zergatik Zelanda Berria, Irene? Zer dela eta ara jende gutxiago irizen alda?
3: Ba, egia san, guia gure buruan geneukana Australiara joateko ja ideia. Orduan behin ikusita ezin genula joan, pues esan genuen, bueno, pues ondoan dago nerira, eta pues hola, Nova Zelanda nagoan ginen. Gero eta urrunago gaina.
1: Eta nolako da Zelanda Berria, Irati?
2: Jo, ba, nerezako Euskal Herriarekin antzekotasuna handia dauka paisajistikoki hitz egin da hori. Ba, mendiak, ondartzak, dena oso berdea da. Baina jendea adibidez da gehiago pixkat estilo britaniko eta estatu batuetako jendea bezala, mix antzeko bat.
1: Ordu madua antzekotasuna Euskal Herriarekin, gehiago orografiari eta paisaiari begiratzen balma diogu, baina akaso jendea estatu batuarra dirudi, ezta? Hango jendeak.
2: Bai, bai, guk hasieran aluzinatu genuen. Hori, oraintxe bertan taberna baten gaude, bueno, restaurante baten gaude lanean, eta iritsi ginen egunean, ni benetan pentsatzen nuen estatu batutako pelikula batean nengola.
1: Esan duzu idati, taberna batean zabiltzatela lanean, horrela xibiltzen zarete ara joandako gazteak, ba, ostalaritzan, edo meategietako lanarekin, eraikuntzan, garbiketa eta horren zaintzan. Hoiek izaten dira hemen Euskal Herrian, Euskal Herritik joandako gaztei eskaintzen zaizkien zaizkizuen lanak, eta askotan dira hemen nahi izaten ez ditugun lanak, baina han berriz hartzen dituzue. Irene, hor badago kontra esan moduko bat, ezta?
3: Bai, azkenean bai, osea, ni banekin pues no hasa landala etortzen banintzala, azkenean pues edozen lana hartu barko nuela. Ordun ja pixkat mentalizatuta nengoen. Gaina, pues egia esan nire inglesa egia da, pues bain, hobetzen dijoala, baina, pues klar, iristxe nintzanen, pues imaginatu gaina, hemengo inglesa da, acento kiwiarekin, pues nik ez vamos, ez zer ulertzen. Orduan, pues ja, mentalizatotan engon, eta bueno, azkenen desberdina, osea, esperientzia desberdina da, osea, zaude beste mundu puntan, jende berriakin ingles hitz egiten, orduan, como que ez, osea, ez zait kostaten, eta gaina, esango nuke, gehiago gustatzen zaidala nire aurreko lana baino.
1: Ah, bai?
3: Osa, beste lanean gustatzen zitzen azkenen, pues, oi, mundu kreatiboa da, eta ni, oi, pues, izugarri gustatzen zait, eta nik uste oso nana izela, baina, klaro, azkenen hau da, beste gauza, eta, jo, kese, pues, sentitzen da, como, gauza asko ikase dituzula, jendearekin komunikatu, eta sentitzen zea, pues, alde zula egin, eta esperientzia oso polita da. Osa, badakit, adibidez, lan honetan ez naizela betirako pues, geratuko, orduan horregatik ere bai, bakizu pues, denbora baterako dela, orduan pues, ondo hartzezu lana.
1: Badauk abentura kutsua. Irati, iritzi bereko ez dara, zezuk zer ikasi duzu?
2: Bai, bueno, magisteritza ikasi nuen aurrezkuntza, eta, a ber, nik Donostin inoiz ez dela negin aurre irakasle bezala, ze, bueno, ibeste puntu bat da, baina hezkuntza lana lortzea oso zaila dago. Orduan, ba, beti bili naiz olako lan txikitan, eta egia da, ba, ez daudela gaizki, gainera hemen daukazu motivazio isoldata hobea dala. Orduan, ba, bueno, lagunekin baldin bazaude, eta ez bada giro txarra, ba, nik ustora nabil, bai.
1: Orain esan duzu bezala taberna batean zabiltzate lanea, baina horrelako herrialdetan edo horrelako bisadoarekin oso maiz aldatzen duzu lanez. Zer egitea tokatu zaizue, zertan ibilizarete lanean? Irene, bota.
3: Es que da pixka tema traumatikoa.
1: Urduri jartzen zara.
3: Bai, osea, da, ba, pentsatze eta urduri jartzen naiz. Gu justu eritxi ginean, pues, klar, azkenean, pues, zan lehenengo kontaktua Nueva Zelandarekin, ta, pues, hartu ginean, ba, lan errexena, zala, kiwiak.
1: Kiwiak, pues, kiwiak jasotzea,
3: ba,
1: edo?
3: Ba, hasieran zan, como, kiwiak mantendu, hau da, adarrak moztu, kiwi txusiak edo txikiak kendu, pues, lan, entre comillas, errezak. Hala ere, pues, oso gorazea, zidan, porque azkenean, pues, egon barzinean igual, behatzi amar ordu egunero eguzkian, eta pues, nekatuta maitzen zen, baina, bueno, aguantatu genezakeen. Gauza da, iritsi zanen momentua, el picking, deitze dutela, dala, kibu jasotze dituzten momentua, da,
1: momentu
3: gantzitsuena.
1: Bai?
3: Bai, jasoketa. Tartu behituzu, pues, alik eta kibu gehien. Orduan, momentu hortan, izan zan, hiru bi egun aguantatu genitun, eta bigarren egunen bota ziguten.
1: Baina nolakoa da jasoketa, konta iguzu, nolakoa da egun batean esnatu eta, venga, jasoketa egin behar duzu, nolakoa da egun hori?
3: Ba, egun goatzen naiz, besatu behar ginean goizeko seitan, joan behar ginean kiguetako kanpoietara, eta ja, pues goizetik, hasi behar zinean jasotzen, aliketa kigue gehien. Jartzen zizuten aurreko partien motxila handi bat, eta hor jartzen zenitun kigue guztik, igual azkenean pues, motxila hoi pesatzen zuen 20 kilo, eta gero utzi behar zenun kontenedore handi baten. Eta hola, denbora guztian, igual zeneukan bakarrik, 30 minutu egunean, deskansu hoi, eta bestea denbora guztin jarraitzen. Motela bali mazina, baina zeneukan jabea, esaten, faster, bueno, ni neukan, ni goatzen naiz, momentu bat iritsi zala, nila, besoak ez dinitu muitu, eta jarri nitu betaurrekoak, eta hasi nintzen negarrez. Eta, bueno, ja, amaitza eguna, eta iritsi zanen la, gaua sanien irateri, nik ezin dut hau egin, ja, oza, benetan, oza, mina, oza, nire izten nintzen etxea, eta nengon sofan botata, ezin nintzen muitu. Oza, zan, gogorra, eta gaina ez zuten hainbeste horreintzen.
1: Zezen motor duz aritzen zineten lanean?
3: Momentu hortan, pues, segun, ebai, segura aldea egiten zuen. Adibidez, euria egiten bazuen, pues etxean bidaltzen zizuten. Baina, bueno, eguzki egiten bazuen, pues 10 ordu egin zenezakeen, lasai.
1: Esan duzu, bi egunera bota zituztetela. Zuek, orduan, nola sentitzen zineten? Lanik gabe, herrialde berri batean?
2: Ba, begira, nik uste dut, momentu hortan, esan zigutenean, botatzen zigutela, nik kriston postasuna sentitu nuen. Deniko gozta hori izan zan. Kriston postasuna. Eta geho, ba, pixka torduritasuna, baina hoi jarri ginean Facebooken lana bilatzen ordu batzutan, eta segituen beste lan balortu genuen, oain txegauden lan hortan.
1: Nolako da lan bilaketa, aukerasko aldagoan?
2: Bai, a ber, batez ere dena Facebooken bitartez egiten da, bau, beste aplikazio batzuk, baina zuk ChatGPT-ren bitartez egiten dezu testu polit bat, argazkitxo batzu jartzeituzu, eta aurrengo egunean normalan deitzeizut, eh?
1: Ordan jesotzen dituzu etengabe lan eskaintzak, Irene.
2: Bai.
1: Etxe bizitzari dagokionez, Irene, nola moldatzen zarete etxe bizitzarekin? Ze, zaretan ikusi dugu, ba, asko eta asko, ba, erdizka edo, bueno, solik kanperizetotako auto eta furgonetetan bizi direla, ez dakit zuen kasua ere alakuxa den?
3: Bueno, gu iritsi ginean, izan ginean pixkak ilusak, eta pentsatzen genuen biziko ginala 6 hilabete, o bueno, 10 hilabete gure ban. Porque erosi behar du furgoneta bat, eta pues, oia daka, eta pentsatzen genuen ban, han biziko ginala, eta hola, pues, diru aurrezuk genezakela, baina bueno, hoi iraunduzun, hilabete bat, o, ni eso, oza, gutxigo, txar, azkenen... Osa, eguna hor pasatzeko gero iriste zehatxea eta behar dezu pues, toki hon bat.
1: Furgonetak erostearen ideia, badator pixka bat mugimenduaren ideia horretik, ez? Zuek lan bat bilatzen duzu, topatzen duzu, lan egiten duzu, eta gero beste leku batera joaten zarete, ez? Hori da pixka bat horren atzean dagoena, horregatik bizi dira asko eta asko furgonetetan edo autoetan, ez da?
3: Bai, azkenean bidaiatzeko beste forma bat da. Pues esperientzia desberdina da eta pues azkenean pues gauza desberdinak uzituzu. Nueva Zelanda adibidez da dena naturaleza a tope. Ordun zure furgonetan pues azkazu pues oportunidad ikusteko ba dena eta ez dakit esperientzia desberdina da ta oso polita da.
1: Esan duzu orain taberna batean zabiltzatela lanean, hor luzaroan gelditzeko asmorik baduzu? Idati.
3: Bueno.
1: bueno, kontatu, bai.
2: A ber, eske guk bidai bat daukagu hemen tartean bapatan atera zala, asuntoa da Ireneren lagun bat Madrilen ezagutu zuna ezkontzen dala. Baina lagun hau txinatarra da, orduan ba txinaragoaz ezkontza da txinatar bat bizitzea. Lan hautziko dugu eta oain beste zehote bilatzen nahi geha txinatik bueltatzen gehan neako.
1: Eta zenidek zer esaten dizuete? Egun batean taberna batean, beste egun batean kiguiak jasotzen, beste egun batean txinan. Zenidek zer dioten nien inguruan, Irene?
3: Uf, iramonak esate. Ai, amaz, benetan, haino ondo zinean donosin, benetan egun martzinean kiguiak jasotzen. A ber, azkenen, pues, egual ulertzeko zaila da. Baina azkenen nola nire ikusi jate pozik gaina izela, pues orduan ez aile beste gauza gehatzen, oza, konformatu inbardia, eta bueno, nik pozik ikusten dauten bitartean, beraiek ondo daude.
1: Irati zure kasuan?
2: Ba, nire kasuan pixkat antzeko. Hasieran izan zen pixkat tema tabu, nire amaketzun itzagin nahi horren inguruan,

0: Australian egongo gehala, zegi abisado ordaindu dugu.
1: Ai, orduan lortu duzue, nagoeneko. Euskal Herria etorriko zarete.
0: Bueno, lortu.
1: Lortu ez.
0: Ordaindu dugu, ja, hanzo badala.
1: Vale. Bueno, pausa bada familiek jakin dezaten. Etorriko zarete bisitan sikiera...
0: Bai,
1: Irene Zabala eta Irati Zabala. Abizen bera baina, ez zarete senideak, ezta? Lagunak besterik ez, ezta?
0: Lagunak besterik ez.
1: Irene Zabala eta Irati Zabala, ondo segidezazuela zuen aventura potolori. Eskerrik asko boikote.
0: Mi esker.

0: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskontzurik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow Metal datu zure etxea euneko irurogeita bostera arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
1: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
2: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
3: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
2: Badakizu, jan baserritik.
4: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
5: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Euskadi Irratia.

0: Eztanda saioa ETV baten eskaintzen duten kantu lehiaketari gara jarraitzen, hemen amarona saioan, Eztandak ematen duen hori guztia komentatzen, eta horretarako, epaile zorrotzena dugu gurean, Eztandako gainera, Eztanda lehiaketako lehen edizioan parte hartu zuen berak, eta orain esan dugun bezala, epaile gisa aritzen da gurekin, eh? Gure mikrotatik, Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno.
1: Epaile, bueno, zorrotzena edo ez dakit.
0: Zorrotzena etzara?
1: Bueno.
0: Aztintzen dituzu pixka bat, eh?
1: Bai, bai, baina zorrotzagoa izan ninteken, eh?
0: Bai.
1: Bai, ni guztu.
0: Bueno.
1: Ez que, gertatzen dena da ere.
0: Euskal Risto bat izango zera.
1: Bueno, bueno. Inor mindu gabe, hori bai. Baina, gertatzen dena da, epaileak, benetan ez ditu da laulertzen, eh? Programa ikusten baldin baduzuen, ez dauka zenturik esaten dutena, borkatzen dutena. Ai, epai maikidei, bai sartuko nik, kaina. Baina,
0: bai.
1: Bueno, bai, bai.
0: Bueno, orain sartuko diegu kaina.
1: Hori da, hori da. Ze, bueno, ikusiz bazen duten, ostiraletan ematen dute, baina, bueno, daukazue ITV On plataforman, eta makusin ere, uste dut badagoela, baina horrela hasi zen programa.

0: horrelako intro bat egiten, danak abestuz,
1: platotik,
0: nire ustez, hasiera oso potente izan zen, gainera erabilizutelako platotik kanpo hasi ziren, eta horren beti ematen dio, ez, rollo, zinea egitea bezala. Uh-huh. Gero ya platora heldu zirenean, ze, karo, hau da abestien popurri bat, ez, egiten dituzte koreografia batzuk, rollo, orkesta. Eta, en nevada.
1: Ai, rollo, más te quiero, quiero más.
0: Te quiero, te quiero. Bai, bai, hori da,
1: vale.
0: Hori da.
1: Institutuko araiko koreografiak, alegia, gure gurasun aurrean egiten genituen koreografia horiek, ez da?
0: Hori, hori.
1: Fantasai elurretik altxatzea.
0: Bai, bueno, agian ere, batzutan egiten dute, baina hori, hori, kiden daiteke. Ez dakit, baina, bueno, irugarren galako gauza berriak edo, kilikin, bueltan dela.
1: Ai, orban, bai.
0: Jon Fernandez, onda, lehen gobi galetan, ez dakit gero berriro ere bueltatuko den edo, baina, kiliki sortu da epaimaiki de bezala.
1: Eta kilikirekin batera daude Aketxan López, Irene Baglietto, eta zuen paratze, ezta?
0: Hori da, hori da. Hala ere zuen askorik esan, eh? Kiliki.
1: Ah, bale, hortxe zegoen.
0: Baina, bueno, hortxe zegoen, de buena pasa. Baina, bueno, basen lehenko bikotarekin zazera Paula eta Izaro. Bueno, ya ves que usted ignora en Nogen. Bueno, ni de usted esa actuación au... Bueno, hotz polita daukate, hori egia da, baina gelditu zen pizka bat aspergarria. Eta potentziari gabe, nik lara...
1: Zer dela eta
0: lara potentziari gabe? Horre, uff... Ez daude, bueno, baita ere ez daude guztes amiatu, baina... Ez que, entzuten baduzu estribilloa, ez daude zuen, baina hau zer, ez? Eta lortu zituzten bi gorri, bueno, iru gorri, eta berde bat. Begira, entzun estribilloa.
1: A ver, entzun dezagon.
0: Agian entzuten, bueno, ez dakit
1: zuri. Nik
0: ez dut ez ikusten. Ja, igual entzuten
1: ez. Flojotxo, igual entzuten,
0: bai,
1: igual irudia.
0: Irudiarekin batera, bai, gelditzen zen flojotxu bezala.
1: Esan duzu bigorri jasotzen iru, zela, irugorri.
0: Irugorri eta berde bat.
1: Gogoratuko duan. Dugu nola bozkatzen duten epaimaikideek. Ez? Horba doitutze botoi batzuk, botoi gorri eta berdea, bakoitzak berea, ez da?
0: Oida.
1: Eta eman aldian zehar, botoi bat edo bestea zanpatzen dute, ez da?
0: Bai, hori ere gelditzen zaidara neko gorra. Ze, karo, bertan zaude ikusten duzu gorri bat eta horrek eragin behar du. Ez dakit, nire ustez bai izan ziren nahiko gogorrak. Iru gorri ez dutuzte, merezi zituztenik. Mm. Baina, bueno, gero etorri zen txira zorri, jazten mi behar, zorrirekin. Nire aktuazio hau, ba, bueno, ez zitzaien asko gustatu. Hala ere, koreografia oso ondo egin zuen, ze koreografia egitea, eta hau bai ez zela koreografia bat de te quiero más.
1: Vale, etzan iztetutu garaiko koreografia bat.
0: Eman zuen backflip bat, eta dena. Baina, bueno, agian izango da kantazai alako gustatzen. Baina, bueno, nik uste dut ondo egin zuela, kolokan jarri zuten ala ere. Orduan,
1: hemen bai... Altu egizegoen akaso berarentzako, ez da?
0: Ba, ez dakit, nik, ager, igual dantzatzen zegoenean, batzutan galduzioen agotzaen kontra, baina horoko lan nahiko ondo ikusi duen.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno, ni bai gustatuko litzaiake, jakitea, epaimaiak esetze esaten dutenean, zergaitik esaten duten, zet, ze hori askotan, ez da, bueno, ez dute hitz egiten, askotan, tardoan esaten zu, bueno, eta zergaitik, ez?
1: Nahi, eta esan duzunako gorra izango da, baitare, ez gorri hori jasotzea zu hor, holtza gainean zu den bitartean, ez?
0: Eragin behar dizu, niri...
1: Eragin behar dizu, noski, osa nahi dut, bueno, zure manaldi amaituta, ba, ez ezkoa jasotzen balma duzu, edo gorria, edo dena delakoa, bueno, esaten duzu, bueno, bat zaila gustatu, bale, baina hor, abesten ari zaren bitartean, gainera, jarraitu barba duzu abestiarekin, dantzatzen, kantuan, nahiko gauza dituzu jaburuan, eta beraien feedbacka jasotzen balma duzu hor, bete-betean zaudenean, ez dakit, bai, eragingo di,
0: Hori, gainera, aukera dute geroago emateko, baina, bueno, gehienetan ematen diote. Gero, torri ziren June eta Ximena, All Out The Best, hemen oso ondo, oso ondo. Egia da, June dagoela, eta Junek, nik uste dut, aurrekoan ere, ikusi nuenean, pentsatu nuen, joe, tipa honek, eske, beraekin duo bat egitea, eta jaten zaitu, oso, oso ona da.
1: Gai,
0: Ximenak ere, hau zera,
1: zure favoritoa?
0: Lirikoa ba. Zan daiteke, eh?
1: Papeletak ditu, vale.
0: Bai, baina, vale. Bueno, badaude batzuk, arritu nautenak, baina papeletak ditu, eske, begira, entzun, entzun. I'm gonna make a
1: up. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Now
0: es que osondo, que llego añadir, aktitudea, jartzen dio, bueno, en pronunciazioa ere itzela da. Orduan, bueno, iru berde, eta gorri bat, orduan, pasatu egin ziren, niko herria zuera ez dut ulertzen, beste bez, ez dut aktuazioa dago, itzel.
1: Igual koreografia aldetik?
0: Es gaueko aktualizioriko kerrena.
1: Nahi?
0: Bai, ez dakit, jo, nik ez nuen bera eroso ikusi, eta begira, eraman zituen sofa baten, bere Ibarko lagunak.
1: Hori izan berri zuen, kuadrilla izan zuen ondoan, eh?
0: Bai, hori iruditzen zaitu zopolita, baina, gero, ez dakit, nik ikusi nuen, ahotzez ere batzuetan galduta, baina hor zegoen eraso nagusia, baina bai platoan, igual ez izkioten markak eman, eta nik uste dut zaila zela, baina zegoen galduta bezela, ezekien ora jo, kualdearekin ezuen ia interaktuatu,
1: yeah.
0: Eta, ba, begira, iru gorri, emaz izkioten, kilikirena kenduta, eta, gero, etorri zen, iriaren aktuazioa, iria izan zen aurreko gala irabazi zuena, berak aukeratu ziteken sekantu egin, eta Beyoncéren duanin, bueno, aire hemen amarrekoa, oza, dena ondo, nire ustez dena ondo.
1: A ver, entzun da ustego bizka.

0: Better Side de Naos. Hau, txau, sondo.
1: Azkenean berak aukeratutako abesti bada, imaginatzen dut etxean asko bai, lanatuko zuela,
0: eta kontratu zuela. Eta dena. Eta gero, nik ez dakit, ez dakit eman zion gorreari, ez dakit zergaitik, horregaitik izaten dut, gero ez dudala ulertzen, ez, epaimaikideak, zen niretzat etorri zen iria, talar zen pizka bat behar zena, ez, ikustea, begira, en, maia hau daukagu, ze askotan, aukeratzen dizkizuten abestiek, ba, pues, aukera askorik ez daukazu bat erakusteko, ez, begira, pues, lena ikusi duguna, ez, mereziote, pues, hori, sorri, jazten duela, dakit. Gero, etorri ziren gabak zer bide bire, ipientan tombi, errameri, sale, eta amarrekoa, Begira, kritikatu nituela asko lehenko galan, baina kandu hau zuten, bikaina.

0: hori, koreografiarekin, egia da koreografia pizka bat sexualizatu zutela. Bai, bai, ematen zuen bata besteari, bueno, kala artea, no, jango zirela. Bueno, hori epaimai kidei gustatu zitzaien, zabalaratu zuten, eta zazuten, baya, jo, justo, es que encantu nekin, bueno, bada garaia ez, bi mutil elkarri abeste.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez da, maitasun kantu bat. gora ua, gora uda, gora...
1: Es? Bai, bai, bueno, baino...
0: Hau nola, hau nola.
1: Aurrina, hori da.
0: Hori da, eta gero, nola ez, Euskal Telebista, Benito Lertzundi, ja, ui, ja.
1: Klasikoak.
0: Bai, nahiko tardatu du, ez? A ver,
1: bai, bai. Gehiago espero nituen, eh?
0: Bai.
1: Zonizagun, Iker da hau, ez da?
0: Bai, bai, bai.

0: lehenengo gala nire ustez kanporatua izan barzela, baina erakutsi zuen, irugarren gala honetan, jo, maia duela, eta ni gustatu zitzaian hori, nola, hauts oso nadaukan, eta baita ere kontrolatzen du, ematen du askotan, opera, igotzen denan, nere biot.
1: Bai, bai, izango ditu, akaso ikasketak, ez?
0: Bastakit, baina, ni gustatu zitzaian, eta gauzako, horrela,
1: bueno. Eta ez da erreixa, ez da erreixa horrelako klasikoak egitea, azkenean oso dituta gaude, ba, kasunetan Benito Lertxundiren ahotsean entzutea, eta... Hain erratuta ditugu gurean ahots horiek eta betidanik, eta orduan beste batek abestea edo moldatzea, batzuetan ez dira ongi etorrek izaten beste ahotsak olako abesti klasikoetan.
0: Dudari gabe, aktuazioa hasi baino lehen nik apuntatu nuen. Ba, Benitoren falta, Benitoren ahotsa faltan. Ze, pentsatu nuen, jove, ahotrokoan ikusi duanarekin, eta borratu behar izan duen. Ze, ez nuen faltan bota. Eta oso zaia da. Ze, abestia berez ez da, oza, izan daiteke luzitzeko, baina izan daiteke gelitzeko oso aspergarri. Eta ezen kaso izan. Orduan gauzako horrela, salbatuak eta gero, bi izendatu olatzen zundu zunarekin.
1: Bai.
0: Zure apostuak.
1: Bi salbatu, nik salbatu.
0: Bueno, salbatu ez, bi nominatuak.
1: Bi nominatuak. Jo, ba, igual ez dakite, sorri abestu duen txira,
0: bai.
1: Horietako, bueno, hori bat. Eta gero mereziote, akaso bestea, John Mar,
0: bai. Eta gero beste izan zen, Izaro kantatu du, bueno, kantatu zuen noraren nogen.
1: Hori da, Paularekin batera.
0: Iri Izaro gustatzen zait, nola egiten duen, aktitude piloa dauka.
1: Uh-huh.
0: Eta aurreko gala ere uste dut nominatu zutela, orduan.
1: Igual ez dute gogoko.
0: Ja, baina, oso ondo egiten du, bere bueno. Normalia. Bueno, eta oso ondo egin zuen dueloan. Hala ere, John Mar hasi zen, Take Me to the Church. Kantu tristeak.
1: Hau ez da erraza, eh?
0: Ez?
2: All others got humor.
0: Tenio, ez.
2: Just a girl at funeral.
0: Beste kantu bat aukeratzea hobeto, eh? Se luzitu, gero... Hautzan, holtzan ere bezlio gertatu zitzaion ezekila zer egin, ze hartu zuen mikrofonoa eskuan, baina ez dakit nori kantatzen dion. Benetan, ze begiratzen du kamarari, baina ez doa kamarara, orduan editzen da erdibide baten. Eta, baina, bueno, hori bai, negarrak eta malkoak publikoan eta beste lehiakideen artean, no nahi, hori bai, hori bai ikusi nintuela. Eta gero, Izaro, Christina Aguilera-ren Heart.
2: But it's so hard to say goodbye.
0: Bueno, pase aquí, ¿eh? Está operación sobre esto.
1: Bye.
0: Es que me irá, M.
1: Ahora, me agarra aquí tu papá, ¿eh?
0: Se ondo abestuta dagoenean,
1: nahi, se polita,
0: eta... Esto es daukazu.
1: Entzun ez dagoen, entzun ez dagoen.

0: zen kanporatu zuten azkenean. Zenik neko argi ikusten dut,
1: eh? Bai, oso argia da, eta izararen dueloak bezala, ematen dioten, nire ustez, nivela programari, osalako hautsak. Egia da, askotan, dueloa dagoenean, neskata mutilaren artean, bai daudela, abeste gehiago normalean, edo normalean hori mutile gaizki aukeratzen dute. Eta, bai, bai.
0: Aukeraketa ere ez da erraza izango, zea, inbestetan, ba, beste batzuen kantuak abestu behar izatea, eta bengoagatik zuk izatea aukera hori ez aukeratzeko.
1: Bai.
0: Zuk zein aukeratu zenuen?
1: Bueno, ni izendatu ninduten bi aldiz.
0: Bale.
1: Lehenengo aukeratu.
0: Duelo horretarako, ez da?
1: Bai. Lehenengo aukeratu nuen oso gaizki, adibidez. Aukeratu nuen izalen el baile.
0: Bai.
1: Landaztak. Hori.
0: Vale.
1: Bueno, potentzia dauka, baina ez.
0: Baina ez.
1: Eta gero, ja.
0: Eta zer dela te aukeratu zenuen hori?
1: Pues esan kielako ze aukeratu. Ja, egoen, pentsatzen, bueno, aguduak zituelako, gero ere, vale. Eske jakin marduz.
0: Mugitu azelako, igual miskia bat ez.
1: Ba, ez, era otzan ondik doa, baina, vale. Baina, duelotarako normalean hobe da geldo bat abestea, baina horretarako ahotsa izan bar duzu, eta nire ahotsa ere ez da, gauza bat ez da, orduen, claro, jakin bar duzu, non zauden.
0: Ja, eta ondo jokatu zure karta horiek.
1: Hori da, orduan bigarrenean, ja, jakin nuen non nengoen, eta aukeratu nuen txenoaren kantu bat.
0: Bueno, esan zenuen, hau da nire estiloa.
1: Hau da, estilo karaoke. Orduan, bueno, nik ere, ez dituta esko esan, baina, bueno, izara salbatu zuten, justuki, eta bueno, Jon Mar joan egin zen, ara ere ikusi barko da, a ber zer gertatzen den laugarren galan, ze ez dut apuntatu norki irabazi zuen.
0: Ez dakizu norki irabazi zuen?
1: Ez dakiz, ai.
0: Igual, ja? Ikerrek, edo beste, nolazun, beste neska hori?
1: Jo.
0: Bueno, ba, atorren nazten, esango dugu, zeinak irabazi zuen, bueno, jakingo dugu noski, bere aukeratuko duelako bere abestia.
1: Ez baina, nola da posible.
0: Ez dut zuen txekolanak ondo egin, Jon.
1: Ez, ba, ez que oso behar handik usti noen, ja.
0: Bai, mezako izako eruretan aiatu dira.
1: Ba, hori bukatu nuen programa, imaginatu. Karo, segiten dute lehenengo salbatu, edo, ez irabazlea.
0: Irabazlea, esango nuke ez da?
1: Bai.
0: Bueno, atorren nastean bai, esango dugu zen den. Eta entzuleren batek badaki, ba,
1: idatzezala,
0: 6-8-6-6-6-6-0-0-0.
1: Irabazlea.
0: Irabazlea.
1: Iker izan zen irabazlea.
0: Ai, justen, nik guanekien, Iker esango zela.
1: Ah! Bai, eh?
0: Bai. Klasikoetan...
1: Bai, bueno, egia...
0: Klasiko, egitea ezta erraza, eta esan ditut, ba?
1: A ber, eta merezidu, ez, lengo galan, ia etxera bidean, pues, beira, horrelakoa da bizitza.
0: Horrelakoa da bizitza. Bueno, ez dan da gehiago datorren astean, datorren aste buruan, datorren ostiralean izango baituko urrengo gala, eta orain, adinarin tokatzen zaigu. Jon, ez mugitu alkitik, bai?
1: Hori da.

0: Bueno, jonak urtu dugu dagoeneko, estandako kritikoa dugu, baita ez eta belaunaldiaren ordezkaria eta bezlaria, eta Gasteizko estudiotan beharko luke Patxi Zubizarretak, gure bumerrak.
1: Eta menaiz.
0: Eta hortxetara, kaixo Patxi, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Ondo zabiltza?
1: Ez darri aurratuta.
0: Ez darri aurratuta,
1: bai.
0: Baina hitz egiteko moduan bai, ez da?
2: Ez kau pasa zibilidad,
1: Patxi,
2: kontatu, kontatu. Idazte,
0: ez? Ez daiguzu egia, Patxi.
1: Hori bokatzen dugunean.
2: Idazleen baskariak, eta...
1: Ez azte gogorra izan da, Galdakaon izan genuen baserria liburuaren irakurketa jarrai bat oso onkigarria, eta gero Ordizian orkestu zen Mendizale elkarteari buruzko dokumental bat, beraz emozio asko, parranda baino gehiago emozioa, eta berra da, orti datorre, hau txau.
0: Bueno, pasaren azte buruan, aritu zineten Gorkarekin unibertsitatearen inguruan izketan, eta horren jarraipena dugu azte honetan, gehien bat unibertsitate bizitzaren inguruan, ezta? Nolakoa, ezak, Patxizuk, nola gogoratzen duzu? Esaten dute, unibertsitatean ikasteak ziurtatzen dizula nola baiteko unibertsitate bizitza hori, ba, parrandak eta festak eta, bueno, jarduera asko, etxetik kanpo. Ezuk, nola gogoratzen duzu?
1: Ba, begira, bi esperientzia dauzkat, batetik unibertsitate pribatuan, Euskal Filologia Donostian hasi nuelako, EUTG deitzen genuen orduan, eta oso, ez dakit, garai polita zen, pisu batean sartu ginenetik, amaran, eta orain dela gutxi elkartu gara, 40 urte eta gero, han elkarrekin bizi izan dakoak, eta oso ederra izan da. Baina, unibertsitate esperientzia bera, nolabait ere, ikastetxe pribatu batena izan zen, ez dakit, asanblada bat egiteko baimena eskatu behar zen, oso zorrotza.
0: Orduan, festa askorik ez unibertsitatean bertan,
1: ez unibertsitatean.
0: Baina pixuan bai, zen gozen noten,
1: gira txupizka. Pixuan, egoten zen inaugurazio ekitaldia, eta hori gogoratu genuen horrekoan, ez da. Baina niretzat liberazioa izan zen Gasteizera etortzea. Benetan, ikasle giroa puri-purian zegoen unibertsitatean bertan, ez da, Donostian ez bezala. Eta gero pixuan ere, ba, oso ondo pasatu genuen. Orduan, deskubritu nituen ostegunak, gero joan arretxek idatzi zuen, eta, ba, ez dakit kutsi, giro hori, gaueko giro hori, eta gero, jo, ba, esango nuke nolabait ere gure gurasuek aitek, ez da, soldaduzkan zutena, hau da, gizondo egiten ziren, hala esaten zuten, soldaduzkara joaten zirenean, ez da, zure eremu erosoa utzi eta ia abiatzen zarenean kanpora, ez, eta pixuetan, onerako eta txarrerako, ez, baina oroar, oso esperientzi polita izan zen, nolabait ere zailtzeko, mundua deskubritzeko, gozatzeko, zure burua ere deskubritzeko, ederra, bai Donostikoa, baino bereziki Gasteizkoa.
0: Jon, zure kasuan, zuk Bilbon ikasi zenuen, ez da?
2: Hori da, Bilbon ikasi nuen, bueno, nire unibertsitate garaia bai izan zen nahiko distopikoa ere, ze pandemia bat tartean.
0: Ah, claro, claro.
2: Claro, claro, lehen urtean, gainera, eski imaginatu, sartu ginen, eta ja, behin harremanak egiten hasten zarenean, eta nik horitzen dut, hori, lehengo lauilekoan, ba, igual juerga bat, eta gero bigarren, zazieran nik pentsatzen nuen, bueno, hau gauza oso serioa da, esko ikasi beharra dago, eta egia da, sensazio hori ematen dizutela, nire ustez, lehengo urte izan zen, horrela ikasketei dagokionez gogorrena, edo maierik altuen askatzen zuena, baina hori, horren ostean, jagoratzen dut, bigarren maian, oraindik ere eta nahitzita zegoen, orduan, lehengo mailan ja, hor joan ginen etzera, gero ez ginen bueltatu, bigarren mailan bueltatzen ginen taldeka. Orduan, talderdia, tal, horrelako gauzak, eta gero bai egiten genuen, ba hori, badago Leioako kampusean, baserria deituriko taberna bat, eta bertan gelditzen ginen, eta gila da, ba, guretzat, bueno, sekulako festa zen, arratzeldeko zeiak arte, bertan gelditzea, esegolako besterik, eta gainera, gogoratzen dut, esegola konfinamendu perimentrala, eta hori, ezin zinela joan beste herri batera, orduan, bertan zen, elkartzeko aukera bakarra. Eta gero ja, hobeto, oza, ja, irugarren urtetik aurrera, gero gogoratzen dut deustuko herrikora joaten ginen asko, eta gero ja, dena zabaldu zutenean, batena, ja, Bilbo ezagutu nuen, bete-betean ja antzokia, gainera, kontzitu zuen, jo, niretzat hori oso pelite izan zen, antzokira hasi ginen irtetzen, eta ni hasi nintzen antzokian pintzatzen, orduan, zen gomen, buah, pintzatzen duzu.
1: Jon, kasetaritza ikasi zenuen, ez da?
2: Hori da.
1: Eta baino, txera itzuntzen zinen egunero, ez da?
2: Etzera, bai.
0: Bertatik bertara zenuen, mes?
2: Bai, zornotzen, eta gero bajura botatzen nuen, hori nire bikotekia pisoa zeukan Bilbon, orduan nuen zen, klabea, zezaten zen, bueno...
0: Azkatasuna...
2: Claro, eta ostegunetan bereziki, ostegunetan gertatzen da, loteodietan izten dituzte gauzak, eta zeiak arte zegoen lehenengo trena, eta gero, joan behar bat zenuen unira, bedatzietan, ba, imaginatu.
0: Eta joaten ziren, joaten zinen hori de galdena.
2: Aziran bai, gero ya.
0: Horren, aziran bai, urte gogorrenean bai, horreneko bai.
2: Gertatu izan zitzai dela, ba hori, bueno, den hori gertatzen zaiguna, ez? Aziran, ai, ai, ez, ostiraean joan behar dugu, eta gero, probatzen duzu, eta... bueno, ba, gian ez da inbesterako, igual lehen orduan ez gara joango...
1: Hori batez ere pribatuan ze, jo, badakizu zure gurasoak ze horreintzen ari diren, ze dirutza, ez da?
2: Ah, pribatuan, gainera pasatzen dute...
0: Lista pasatzen dute. Bai.
2: Gurean praktika baldin bat zeuden, bos bai, baina bestela, pasatzen zuen, bueno... Lehenengo aztean zinen, lehenengo orduan faltatzen. Eta, baina, ba, niko goreatzen dut, oza, oso ondo pasatu nuen, ikasle pizu-pillo bat ezagutu nituen, bereziki hori, pandemiaren gaitik, azkenean bukatzen zenuen, ikasle pizuetan. Eta, jo, egia, unibertsitate bizitza dela gauza bat, oso polita, hor daudenei, ez dute zango, ze batzu bai esaten dute, ez diela bizitzako urteriko nena, bueno, ez dakit, poli, baina bai,
0: politak dira,
2: urte oso politak dira.
1: Nik esan gero, baietz, onenetakoak, hain zuzen ere, oraindik ere, ez dituzuelako hartu zure bizitzako erabaki potoloak. Erabaki potoloa da erabakitzea, ze karrera ikasiko duzun, hori egia zan, ez? Baina gero, ja oposaketak prestatu garrituzu, azten zara lan prekarioetan, azten zara etxetik ateratzen, eta zure bizimodoa egiten benetan, ez da? Zure dirutxuarekin, ez da?
0: Eta benetako ardurak izaten, ez da?
2: Hori da, benetako ardurak etortzen direnean, hor,
1: komplikazan.
2: Baina, bueno, eta gero ere aukera dago, Erasmus egiteko, zuk egin zenuen, bueno, zuek biak egin zenuten Erasmus.
0: Nik ez dut egin Erasmus,
2: ez da. Desastre bat. Nik egin nuen, begira, apuntatu nintzen, eta lortu nuen Italian, baina kontua da, Bolonian, gainera, edo Roman, ez dakitzen jale nuen lehenengo. Baina kontua da, pandemia orain dikere, hor, erizka zegoela. Juan al nintzen, se kontua izan zen justo ebaloaketa horretan, oza, Juan bar nintzen ebaloaketan, azizela gauzak irekitzen, baina era progresibo baten. Baina aukera zegoen, Erasmusa egiten ez baldin bat zenuen, duala egiteko. Eta duala egin nuenez, eite ben, pues gaur hemen nago. Bestela, ba bueno, esperintza italiar bat izango nuke.
1: Baina hori ere derra da, ez? Esango nuke. Nere aitona monak eskondu ordizian, eta eskontza bidaian, ez da bidaian joan ziren altxasuraino. Trenez joan ziren. Eta gu ere, joan ginen Pirineotara, ikasketa bukatutakoan, karrera bukatutakoan, irakurria genuen Julio Llamazaresen La lluvia amarilla, bereziki gomendatzen dudana, ustutako herriei buruz, Bielsa inguru horretan, Pantikosa eta Ailea herrira, eta joan ginen herri abandonatu batera azte buru pasa, beraz nera itona monen antzera, baina zoragarri pasatu genuen.
0: Horda zure garaian etzegoen, eras musik ezalakorik.
1: Ez da pentsatu.
2: Ez egoen, Osa hori berandoago ja, karo, Europaren movida.
1: Baina gero, nere galdera potoloetako bada, Jon, zuk liburuak erabilizen dituen, ez da?
2: Edo ez?
1: Ez.
2: Liburu...
0: Dena ordena gaiuz?
2: Liburu bat edo bi, azkota.
1: Bai,
2: Bai, dena apunten bidez, ordena gaiuz. Bueno, egotzen zituzten, bueno, liburuak, egiten zutena zen, haiek zeukaten material bat prestatuta, normalean. Ematen zutena, batzutan dokumentu batean, PDF baten, eta bestetan PowerPoint bezala, klasean jaso bat zenuen materiala. Eta gero, haien jartzen zizuten ze liburutatik.
0: Claro, bibliografia, ez da, iturriak.
2: Orduan, zuk nahi baldin bat zenuen, liburu horietara jo, eta hartu, baina ez, ja libururi gabe. Gainera,
1: nire
2: gertatu zitzaidan, lehenengo, nik ez neukan portatilik, ze, ez dakit zer gaitu, ez zenuen ordenagailu finko bat, bueno, akatz galanta. Eta orduan klase da zintzen joaten, eta ezin nuen jarraitu, eta tablet batekin, eta ezin, eta azkenean erosi bat izan nuen portatil bat.
1: Bide batez, apunteak eta esan duzu, Arritxu Iribarre Euskadi Irratiko kazetaria, ez da? Ba, ikaskideak izan ginen.
0: Bai!
1: Arantxa Iturberekin ere goratzen naiz, lehen da biziko literatur sarian, Parisera joan ginela, baina Arritxu oso nazen apunteak hartzen. Eta gero jende asko kateratzen zizkion fotokopiak.
0: Arritxuren fotokopiak, Arritxuren apunten fotokopiak.
1: Oso ezagunak, bai, oso antarrapolita zuen.
0: Ba, esango diego.
1: zorion du, bideo.
2: Nik apunteak hartzen nituen eskuz ere, bai. Zergaitik, bueno, gustantzen zitzaidan gehiago, gero, moida bat da. Baina, egia da, bazegoela, eta sortu zen, apunten banku bat, orduan online. Orduan hor bat zeuden, ikasgai batzuetako apunteak, eta, bueno, eta galako kontuak edo.
0: Claro, horregatik etzen derrigorrezkoa, hostia, lekuizetan joatea, ez da?
2: Ez, hori da. Eta gero, nik uste dut, exigentzia maia, irugarren eta laugarren maian, bajatzen dela pizka bat.
0: Abai?
2: Bai, nire uste ez lehen, maia dago gorena, jendea izutzeko, eta esateko, venga, kalera, gainera ikasten dituzun, agian izan zen ere, lehen maian ikasten duzulako denetarik. Ze ikasten genituen publizitateko ikasgaiak, ikusten zuen
0: irekiagoa da, hori bai.
2: Bai, eta gero, ja, fokalizatzen duzunean, agian da gehiago gustoko nitulako gehiago, edo, baina, bueno.
1: Bueno, eta gero gertatzen da, ba, konturatzea, ez duzu lasmatu, ez da? Adibidez, nire zagun bat,
0: niri pasazitzaidan?
2: Bai, zuri, A ver, kontatu.
0: Zuzen bidea ikasten hasi gintzen.
2: Hine, hola. Guau, eta zer bat aguantatu zenuen?
0: Bi urte,
1: Eta behar bada nota honekin.
0: Bai, eta genituta. Bai, baina, esaten, nik ez dute abokatu izan nahi, edo zuzen bidearen arrotik.
2: Zeunetan? Gogoratzen duzu unean?
0: Bai, gogoratzen dut. Gainera, Madri jenengoen gara jarretan. Bueno, ez que, ari nahi zemen nere bizipena kontatzen.
2: Bueno, zuere tertuliak idea.
0: Bai, hori da, bai. Madri jenengoen gara jarretan, eta irakasle batek esan zian, bueno, abokatu izan nahi galmo duzu, de aina de usted esan zian, hau jakin beharko zenuke, eta esan nion, baina nik ez dut abokatu izan nahi. Eta esan zian, eta zer egiten duzu hemen? Esan, bueno, zuzen bideak beste arlo batzuk ere baditu, eta irekia da, zentzu horretan, esan zian, eta horrelako zerbait egin nahiko zenuke, eta esan nion, bai esanez, nik kazetari izan nahi dut. Eta galdera berdin egin zidan, 80 personen aurrean, eta zer egiten duzuzuk hemen, eta esan, bagia da, akaso egia da, eta nik, ez dion nire buruari galdera hori.
2: Aukeratu zenuen hori eta eskazetaritza, ze nota izango daltuagoa.
0: Bai, bueno, bai, zuzenbide eta zientzia politikoak, biak neuzkan eta zientzia politikoak ere oso gustuko nituelako. Hemen badiru din, egin tertuliako parte nahi.
1: Bai, kontua da, batzuk hartzen dutela hori gauza txartzat, ez da? Eta jo, ba, ikasgai bada, ez da, bizitzan, ba, hankas hartzea, ez da? Eta ez da, zure karrerarekin.
0: Normala.
2: Baina gaizki pasatuko zenuen, ez, hola?
0: Bueno, eta gainera, garai hartan, oso gaizki pasatu nuen, bigarrengo batxilergoan, aukeratu behar duzulako, bai, ala bai, eta nik sentitzen nuen, nik esaten nien irakaslei, ez dakit nondik, jo, ez dakit, eta azkenean zerbait aukeratuko dut, eta egia esan, aukeratzeagatik egingo dut, ze ez daukat bat ere argi.
1: Eta gurasoak, eta txaskoak, eta
0: bai, hori da.
2: Hori, gurasoek zesan zituten edo inguruko, eh?
0: Ba...
2: bai, prenta rosa.
0: Bai, dena ari zarete galdetzen. Ez ziren oso gustora egon, baina, ja. Bueno, erabakiarekin, bueno. Beraik nahi...
2: Baina begira,
0: gaur
2: non zauden.
0: Hori da.
1: Neri gustazen zait, adibidez, estatu, semean ibilizen estatu batuetan, hasi zaitezke zuzen bidea egiten,
0: bai.
1: Baina urtez urte aukeratzen dituzu, finkatzen duzu zure bidea, eta bukatu dezakezun. Zuzen bidean hasitako karrera, kazetaritzan. Eta hori gustatzen zait, edo biologian, edo filosofian. Eta hemen oso markatuta gaude, oso estu, trenbideak oso estuak dira hemen, eta jopena da, ez izate aukera, ba, desbideratzeko eta gero topatzeko zureaz, da?
0: Bai, estatu batuetan nahi apetu duzu, baina baita Ingalaterran ere, eta beste herrialde batzuetan, eta nik uste dut horrek aukera mango liekila, beste gazte batzuei, ba, bueno, gutxinaka, bereien etorkizuna gutxinaka marrazteko, ez da?
1: Bai. Bueno, eta gero dago, zortea, ez da? Ea, ikasketa horietan topatu dugun, gustoko irakasle bat, markatu diguna ilusio hori eman diguna, ez? Javier Cercasek esaten zuen idazleak hainbeste afari eta mundua konpontzen eta erabaki zutela munduan hiru persona direla ezinbestekoak. Mediku bat, jaiotzen, sendatzen, hiltzen lagunduko diguna, irakasle bat, mundua argituko diguna, deskribatuko diguna, erakutsiko diguna, bidelaguna izango dena, eta gero ez esango den persona bat. Ba, deskalabro hauen aurrean, munduaren egoeraren aurrean, giza duintasunari helduko diona. Eta hiru persona horietan irakaslea horregotea, jo ba, eta ze ikasle diren hauek irakasle izango dira gero, ez da?
2: Ene bada, ez da,
1: bai. Entonces, importantea da, bai.
2: Eta badaude,
0: Eta
1: ez esaten dutenak, gazteak baitira gehienetan. Gu ez gara usartzen, zaharrok, bumerrak.
2: Bueno, ere,
1: esaten dute, irauntza etorriko dela gazteak eta xeharrak elkar hartzen dutenean. Ze, erdian daudenak, adin ertainekoak edo, establizetu egi daude, eta ez dira usartzen, ez esatera. Eraz, ba.
0: Bueno, bigote gubitartean ari gara, hori egiten adinarin tartean. Patxi Zubizer eta Jon Kastañeda, mila mila esker, bigote.
1: Bazer, ba, gozatu azte burua.
0: Berdin. Eta gaur burutik taldearekin agurtuko zaituztegu iluntzean zestoako fundizio feste jaialdian jotzekoak baitira. Aitzakia polita, udaitxurako egun hori ginga jartzeko hori bai bi erremen nahi zaituztegu, eh? Goizeko amarretan, zerren napasatuko dugu eta ongizegi!

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz. Gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin nahazten naiz. Berpizten ikustean, hartu behar dudan indarra. Gorputza ikutu baino lehen,

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Welcome to Tijuana.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

das penas, puro do sul, puro arenza, nereones pena, rachotzeak zer balio du.

0: Ezazuaita.
1: Ezazuaita. Ezazuaita.
0: Bora usaina.
1: Bora usaina. Bora usaina.
0: Yeah. Ezazuaita.
1: Ezazuaita. Ezazuaita.

penata i xiltzea. Oien lelea azotan euren gisara eukitzea, bordeak dituzu armata izbiet.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitukuezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.